0: lurtar efter FM1.
1: We're sorry. It's our business.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Now I'm not
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

0: köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för till för en samlig pris.
1: Varst du kvart? Tär Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn set og er røntun, og vøru fra heimstasavveitaren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast i SMS.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Ta ett Toyota för el, ta ett man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt igen. Och du vet, rain service, ta ett man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett man, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smirno trä i vissanta maling.
0: Ja.
2: Bitches så för frajtjena. Bikten är äckna så för jajtjena. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och soffna. Aitjena.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltengarö, tvörare och åhållse i havn.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
4: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílunum hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi leggt hui á telefón 35 45 30 eða skriva til okkur á bilrögt.kullavensel.fo.
5: Jensen Madrassur frá Eichene. Vissu du að alla Jensen Madrassur eru svennamestar? Hetta merkir at þær eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvun og eru millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så det reisende knæsende gøyere litt jo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

days in a dance hall days we were cool and crazy.

0: släcker tostan.
1: Vet du av att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Twin Verens Maver.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegis här av tryckgarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: träje hävdar rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan är börja. Vi suttjast i SMS.

0: kulturshowmower. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vit hava lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tøyn. Vi vill hava bilen reinan, lotelian och klaran till arbeid. Bilek tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
3: Faxekondi. Släcker tostan.
0: Vensel Nordic Cup vill sista handbollsvarslan i färg och märkantor. En allt jag handbollskapping är hemskötner och förskar heter hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega. GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distapatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
4: Erstu mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband vid gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, 12.2, gulle veit.

0: Prøv at sige god dag og velkommen til fodboldskole. Vi skriver det 31. juli, og fodbolden i mesterdeltene, han så vel veldig gongt etter en sommerstek. Ødli, her var du ikke har ferie. KOI, NSU, HP og Vujingur har spalt europeiske dister. Vujingur tappte i første runde mot Ørstedsko Stjeltnan. HP ble vi gjør utslittner mot Skoske Motherwell. KOI tappte Champions League dist i Litava og skulle spille i Europa League. Her klaksingene fremvis av å gå og mulig til å komme over til et grunn spel. Tan stora sövande driver alltså i Slovenia till var NSOI som förra oss tandvägen vid 2-0 till Abbey i bagagen och skulle vänta dessutom mot silvervinnaren från Fjord FC Koper. NSOI vann dessutom 3-1 efter långt ett like tog och så får det innebär till Brosparskappen. Rona Schengander vann och Brosparskappen sina 4-3 och för visst för närkande här är NSOI klarar sig tvärfärnar och kommer vågare i europeiska lottöke samma år alltså och vi som gäster Hesvenar Havso Aka Johansen, velkommen til inn.
1: Takk for det.
0: Og Ronny Thomasen, velkommen Ronny.
2: Takk for det.
0: Og så det Johan Johansen, velkommen til inn Johan.
3: Takk for det.
0: Du NSU-fepare, og hever du finnes ikke armene nye eller nægge sørt?
1: Ikke ordentlig, nei. Det er alt jeg kan si. Det er mer utrolig at vi har vittnet til det i jorden. Nå kjøpte jeg bare strøybingsene, og Schaltot han speaker så man inte syns så klistrar jag skärmen med Louis som akkurat till det stod jag där var ja ja det var otroligt att såg det man säga
0: men alltså är det som man ser vad ska det första skåret men alltså en rollercoaster var en dist jag syns inte som halvfinalen mellan alltså med Kai och en så
1: ja det i alla fall det stämmer inte något om det att Sean det en så börjar jag helt extremt ett land dist den jag alltså tar skulle skåra Ått kanske 2-0 innanför 2 minuter tar bränna från så ser jag 20 cm åt han sig där så där bort på tar han 5 minuter kunde värna det någon och han var stor en chans att säga på en väg in men så akkurat som att en så ju börja vakna då sin då och hålla dem faktiskt väck från ödlon så men som du säger det var en öle roller kanske upp och ner det var där för så showner och så mycket höll var lägg man upp i soffan till att skåra och att här var last så akkurat det ska vara
0: det gör man att han var det var vinnare som han bäst
1: ja jag hade man häckade telefonen tog sig bara fast alla sedan så alltid man var så jävla glad över det jag kommer till man tror inte på att detta får hända att man tappat 2-0 för det
0: ja akkurat det är akkurat det nästa du tror faktiskt inte att det är så för att klara så kanske vinna det sen ett heligt jaunlager kanske
1: ja alltså man hejer ta förelse att vara för att det någon att chansmännen så var touch man såna sånt det sen så var helt igen så var och att han vet att det igen ju helt lika kanske bättre och bäst men tar skap då inte så där skot och så var det 15 kilometer så innan jag var rätt och då det var det var hejman såna vemmeliga tjejliga känslor till att jag hade rejäl korset till Emil var ut av läge man har lett och malen känner sig bekolltömt här ser man hur större frustrationen är så ger roi och så skrattar det till 2-0 och bortar han och han och akkurat här malen råkna man är det som mest av varska att kanske handla frustrationen gör det man inte gör mot er så är det fallet det går ser men här präck var det så bullrande motsatt här nere det är kjolt om Jag tar det sig att domarna var absolut inte kända så som jag gör helt.
0: Akkurat, så det är faktiskt allt det är man inte tälld kan man säga. Jag är inte gör det, att för en tälld säger Peter Knudsen i ödlaförande. Det är lika att veta att Peter Knudsen är att säga i tossar vi en lika förr i den. Ja, Peter Knudsen, till vunn är en otroliga dramatisk kandist och gör första ödlan görs det att lukka sig man.
3: Ja, tack för det.
0: Första ödlan gos upplöd till en av dessen.
3: Ja, det var ganska nog så rött det stör på den där omstånd och det var det var kanske det var vanligt och det var hårt och så rätt men jag beber så det sen kände att få faktiskt törst över hade kommit back in och få så bollen en fyra och han förra sökt någon att ligga här han tror för när det först och två minuter ganska och då får jag syns och chock men jag hade ju kommit som så sen för jag kom och få åka stöver och i förra hållet ju när jag kom jag knallade med så jag kom till finns in the mars och få så ett mål kalltant jag minns inte att jag var arm att lätna att jag tar en sån straffspar som var väldigt bulligt och som tomtäcker men vet vi det fröliga unga fallet på det bara där och få så målat rätt som så stände vi och vi var kallade och för att lalla oss vi är något mål slår slå och få att vi där vi Kjallt om vi dyr og sender pressa her til to gir, men utan at jeg tar for skatten ikke størst. Så han sa at nå ikke spela øyla vi all tar kanskje, ja, vi tredje minutter til den tusen måske etter. Så da skal han bli en gond, han kjør som mån og innenfor bese blås. Få seg maler hos nye godt mal, kjør Marius. Og jeg faktisk bare fullt fast opp vi och vi kopper så att han vet ju och man kan sagt inte till den tills man så rätter så vi snackar god form och så var det vit men så pressar de sig på att så tycker man att man får så helt ut kom så in i för långt det lagt det och under så att och på det så för att det rätt både alltså båda dömningarna till straffen för olja i och samma och så alla bull så första där kan bollen och sådana ta kastar han sig och ta på så bär vi så här och skora så och ta bollen kan sända tungt så tar sig det mesta och i fan klart den men vi tycker att det bara att och vi vet att det är för en form att vända när vi slår mål så vi rör all det utan stå och ta lucka så efter faktiskt på en bland dig bara för kastad inkast och William och han för skott bollen fyra och få så mål som gör så där för kom straff kopping som vi så vinner så.
2: Alltså det är Angelina kanske kan man säga att den där lilla domaren och det var faktiskt samma trubbel att jag signas som man måste säga att detta mentala syste ja ännu så i och jag hon är allt för nördan.
3: Ja, jag tänker mig själv att det vinkar nu. Vi har haft jag går ju så bara dessna mot koppar har haft rörliga några stöver som har varit med och och sen så det små och frustration i fotlen till koppar vi bara dessna nästan så vi har inte två mål kallt den då sen att det var Jon som alltid med frustpark och åt nu som var offside som sex var offside det där shit efter men har två mål kallt den mot så här att få ett rekord för alla ju för att det är också två straffar mot så här modern Lisa som är där i nummer två i Slovenia till och komma och göra det till halvtid visar rättliga nek att det är väl kus styrsen är där man talar styrsen är av linn och tjocken och det har vi sagt att låta innan vi har prövat det här nek som har prövat nek och det här ska nek till för att ta mentala koppar då ska vägen men vet hon går hela tiden och det är kanske det som är mest stolt av att när han kommer ihåg att kört om allt följt som du inte möter så stannar det efter vi har sli Silverunnar och Sloveni ut och så skådespararna runt eller tio runt av
2: ja, og den næste turen er til sådan en tur til Schweiz, men Arne, det så det ligger at hoppe som boja, og håber ikke at det kan kanskje alle sine tunner akkurat nu, anker er vi vekkene sjuke, så var det anker skier. Hvordan er alt det gruppet an der til næste vik nær?
3: Ja, jeg tenker at spolen går. Vi tar nesten skier, så nå var det mye kjent ut, det kanskje var fri han at åkene. Att han har fru nu, så han var frisk och Tobias, han är frisk och sjuk, men som inte är det så var han har klarat till det. Så jag kom också två in att rätt, men vi tar även nu att jag ska upp och ta en god stid, jag har kört som är rukera spelare och har unga spelare in som visar sig fram och vurs med sporter så. Så klarar vi att få en mål och få ta kap och åka av det. Så det är allt som man är så. Jag fokuserar inte så mycket. Vi tar den största när jag upp. Det var kanske strött och lojkar, men det här var trevligt gott. Och så tar jag bara den uppgången när vi står i närmösten att vi kan inte snu någon mat än vårt hopp.
2: Petter Knudsen, tack för samrunda och gå en tur hem i alla fall.
3: Tack för det.
0: Ja, jag vill lägga om bara om den tekniska troubleggarna. Jag hade med var så Peter Knudsen, Lischebergen känner sig. Nu vet man Lischebergen bara faktiskt. Ja, nu kom klämma den efter.
1: Ja, Peter var Lischebergen. Ja. Okay. Jag har nog släckat välja med William Davis. Han kan dock ju ha också sagt att det är just det här. Men då, som nu är alldeles så ägda Peter i Lischebergen. Men klämma kom så av att Lischebergen har så gott på sig så just.
0: Och vi snackar just om att en mer som samskuttet förvandet och habbeläggaren kom nu till en SOI och man är ofta så snabbt. Han har ofta varit det sinne svinkande vid formen och kör honom och så där, men alltså, hur ska han sig göra?
1: Ja, och i Jarre och Mynden är ju om vi har sammanskutt bästa mer av ett lån. Han kåper rönt till Orla Näck för att, som han säger, det kommer tjockt om mig innan han är så i och det passar ju Sammy öjliga väl till att ta och komma öjliga tatten av Sammy och det är ju snäck vi lagar som kunde flyta och sådana vann och han vann öjliga Näck för dueller i Jarre och det var en ordisk gans som han säger defensiv minne känner sig i Jarre så. Och i Mynden hade kanske alltid klarat sig väl men alltså han var kanske bästa mer av ett.
0: Och Ronny, vi var ju nöjda i Janne, nu var jag inte om Lorsan, jag hörde det, men alltså, som sexvärd tror jag att det är en uppdragande att fel kom vi är, hade varit att trutsa för att ta en år, var det inte det, under corona?
4: Jo.
0: Och det är alltså, det är en helt särskilt att ta fel som man är så glad för det. Kämmer snäckt i europeisk hobbalte.
4: Det är det så visligt. Johan, du ska nöjda dig här. Han löt han till ett oj akkurat nu. Hon kommer omkant i attr. Just det när det händer. Det är så störst. Att det är väldigt sittande som ett ävet fotbollsmänniskor hos sig så långt som man är här och folk. Så liksom det är helt fantastiskt. Men 60 år prövda flera förnär. Jag bejde till att komma och göra en och två. Och trodde jag förnär till att under corona. Sinter Ölvus i förhåll till honom. Och när kom han där i Sverige var en tom torsvettel.
0: Men är det... Och bara en dyster, ja.
4: Bara en dyster, men är... I barnförn är man 18-4 vid 5-malen. Och ta ena dyster, den enda man vinner för att tro i. Och hit enda vid straffkappen kommer han nästan kommer att göra. Och så var det på 60-talet till nog det första förskade i. Och i väntar ett inlägande tap till en samlare som säger till mot Borak Baneloka. Det är nästan några år så igen. Men det var omvända vänner så vidt. Det här var i utdysten först som man täpper och så vinner man hemma dysten. Så det som är en så i och görst och jag har det här är näka och skriver för ska få på sig att det här blir till på handamaten. Och annars alltid till tvinna ting man kan säga om prestationen så är det tvinna ting i EU-skriften. Det första det är att NSOI har traditionellt inte haft en vinnarkultur. Man har inte klarat sig särskilt väl i sådana stora distan. Det ser ut att brötas ju här. Rimliga näckvisning är att man klarar att kämpa sig efter och vara utvecklad och ta i allt mer eller mindre pekar och motor. Det är särskilt flott. Och särskilt att man blir bortstödömt i fyra distan när Norrigt Laksvöka sin domare som är här. Han skulle ha slappat dömt efter. Jag är skilt i land, han är nästan dömt och en till landstaden, chaufförer mot Frankrike och i Frankrike. Och det är en förfärdlig dömning här och han gör den märta mynda samma mot den så i. Och kurs är alltid att det här var något som åker ständigt hörde hemma. Så det är man klarar att vänta till några poster och det är man nästan klarar att kämpa som inte väl och ta mest av det här på vi tog inte månen mot rädd. Vad är det som skrattar till så tror jag att det är en affär. Och hit, det är samma skutte som du sitter och håller var det här. Hon har ju inte gått och håller var. För det första ser han ut med en så mycket i mauren. Han ser ut som en maur vi var i givna att spela fotboll. Det sitter i Burger King i två månader och han har kommit till henne så i.
0: Mycket i mauren, att det var fyra.
4: Ja, han är äckligt väl fyra. Det är så och så. Men man sa att den ena den dysten är den fyra dysten mot Maltesarna. Jag har brukt två minuter om att renna från sin egna fälten genom Ivatlen. Och han spalte bara 5 minuter och undan destinen och emot det ner i Slovenien. Och så, hvis han så för här nere och spelar så gott som du säger, så hever han verkligen upp sig.
1: Ja, han men, får ju
4: men det man ska säga så att han blev felplacerad av destinen mot Montesten. Han blev kort upp i alla perskoden. Han är en sexare.
0: Alltså, vi måste gå till 6 veckor sedan. Ta var du här inne i 3-hållet. Och då säger du bara framför den uppgifter som jag är inne i. Att en så är först vinnande lägga mästare till att ta det här att vi har dommat sig. Är det nu du kanske kan möta till Nora Center?
4: Jag vet inte om Nora Center mer än det. Det är så mycket kvärt vi har att leverera. Och det man har att leverera, det är åpenbart att man färger in den här process kvar man röjter den täpare kulturen och har varit dominerande i så mycket nekvar till något som är det målsatta. Och det är det som är så i justice den pisk listan. Och det är att man ser en mentalitetsbrytning och en kulturbrytning man tror på att om man så för ut och leverar. Ja men man kanske annan tänker att lätt det där att det heter det gör. Men du vet att det väl tycker vi att fotbollsprat är lötementer och han lötementer som är väl i ordet så och det kvar till med landet här man vinner 4-0 hemma så får man gå och lossa det bort till 5-0 ut som man körde i fjärra. Tog jag Malmö när glömde ta vi hand om. Vi har ju en så vi finns en Malmö och då har tagit vi hand om. Och kört man har haft några få utfall så har vi han haft några fantastiska flotta presentationer. Med landet inne i Björkingen och i Klaxby en sån distans som är en fantompjäs nog att det bästa är att säga oj och är i Röra. Så hon kan göra alla mån. Och här nere tar han upp två straffer.
2: Och han jävla, alltså förra brottspörs tillsammans.
4: Ja, ja. Och han tendensen och han processen som är så ju kom och nu kan blev ett en transformationsprocess kvar man lägger något här på kulturen från sig.
2: Adja, mer av Spilski spalte sig nu och minns mer. Så vi har nästan på 6-2020. Ja. Alltså, det är något som bär här vid det här europeiska huset att det börjar levera tabetser i Europa.
5: Ja, jag hade mig i Sverige och Europa. Jag har alltid om tullet med mig. Han är en halvt favoritläggare nu förrän han hade som dobra. Det är så signerändningarna i fältet och skårer sig av Janne Malen. Han var faktiskt inte läggen mest, men han bara duckar upp knappt i fältet. Det är öliga färs nu. Det är inte gudlig värst här man sa. Och ägst när man spelar i Europa. Och så har man klämmat att det nu. Och så har man faktiskt Meinar. Så har man Peter. Så har man Skrykar. Så man har en enorm offensiv och så har du alldeles inledning för Jan Benjaminsen och från Knudsen hinner med henne och så har du Sammy skutt i mina och så har du två ungar i mina beiner att säga att det här på en dag och så har du funnit Viljörmer till att styra i mina värld och så han kan styra och pikera och leva och då har han gått av mamma att han för det. Jag vet inte om det röker långt i Europa nu möter man kanske en norsk gånglige och han kanske inte så rädliga attraktivt liv på en kramat eller så. Då har enda skall mot en gående liv så bara det är så att Oskar som sagt är Nikola Oskar. Men okej.
2: Det är alltid inte bonus kan man säga.
5: Jo, absolut. Nu är det bara bonus. Och då går det, det är inte bara bonus för en så det är en stil för er. Det är på tur att ni helt också har en egen samband. Det ska att allt först livet är glad för. Det är tjejda nimmar för att komma framöver. Och man ska ju för att det är kanske till potential till att bli färgmastare. Jag som du spurte om ni om Jan kan man vinna näga vi har slin kan man gott och kanske eisen då jag vill ha tostan den där förna repen där kaj kanske är 20% 25% värre än där vanlo ser det skottar så hur går men så det är lucka går som där har vi det så stjärna och det kanske akkurat han som en så ju blir bättre vi är mundlig för så är det absolut att den så kan på förmaste
4: akkurat nu den så i nick bättre än kaj.
5: Skallut så det har alltid sagt att man får trakta habbas med topplig att man ska ut och möta en topplig och utövötlig mittlen dessa bodhisterna här och som ser att det då kom hem och en sån kom hem i morgon och kom hem lejer där och spela månad där och flicka steg det torsdag och spela höst där. Det är då öliga tatt program så det är sånt ohäppig det är sånt ohäppig alltså bär för det första kappen att Lee ska vara en så pressad stöv och det är sånt kjell för det är övriga råpa att du är sånt så pressad och de som ser hinne linje som bär en så i kaj i hans baltmotor att han får en lattandist ut av vikskift som är mittlen och spärra all linje ett av hur spärra det vikskift ja och då vi till flexibiliteten så vi har vi har stått i avstanden vi har färgen så borde det borde till att just så optimalt som man kan göra det för att lin som spelar upp så det var det och har bäckats över de trobolagarna och den första där man fru en 15 dagar alltså är man fru att spela den första så tar man alltså över de trobolagarna det är man spaltisten längre då ja så man har alltså mamma hitcha och man vet rätteliga längt och är en kvart man när man potentiellt kan spela. Så det här måste vi kunna planlägga och göra på
4: grund av balans.
5: Ja, det är så som gagna rötlarna. Chans kan man inte alltid favorisera det bästa. Det var inte gott, men alltså det här är en tydning att vi kommer sin längt i Europa. Jag tror att vi får spela utanlanda jokerna.
4: Jag tror att han vi bygger vid förrigen vid klimat vid häva. Och det är ett han bästa tröjning att spela fotboll. Det är hemma läckte flesta fotbollssysterna. Och tyvärr är det ju så att han europeiska kappingen för första linjen. Hon är akkurat och just nu tror jag ska en nice. Ja. Så du ska trösta och lägga ting in och just nu gå mannen. Men att det är förstlättare som är det. Vi måste börja leva vettig och på bäst möjliga mat.
5: Ja ja, men då vill jag snacka till ofta om man ska vänta kappingen och ska man ha sommarferiet att det är den bästa perioden att spela fotboll då. Hur ska man så som att man har så allt sex månader fri att lugga va.
4: Hur snackar man vända kappingen det är ganska onkel fantastiskt här det är fantastiskt
5: att man kan ju
4: att det är förfärligt
5: ävl. Nej
4: nej nej nej du är i norra London här på ett hotell är det bara en kapping du kör hin vänta den danska kappingen. Ja, den svenska, den norska, den isländska och den finska är inte kör där vi kalender. Nej, det är inte lugga med.
5: Jo, det är lugga.
4: Nej, du ska inte spela någon vetren kvar det är öppna vi att samman tror.
5: Jesus, ska du pusha att spela en vetren? Jag har gott vända kappingen att spela en vetren.
4: Och jag hade en ävl.
5: Som tusi.
4: Nej, goda.
0: Vet till guide som är också avvärst är det just då ja jag har ju fast då in simpelt den till Marius Krigalind han skriver faktiskt server första likare som bara vi en on Highland arm ever scored och europeiska det så jag nu jag hon så otroligt så att jag tar in det var där Jimmy Hasty ur Norrland som scorade att det så för FC Zurich som gjort det och det så är det att så nu som sånt sett vet jag så Hector Castro som spelade vid till uruguanska landslaget Havanna just nu den första hemmamatchen i närkant där till faktiskt bara tärfärna att det hänt en också avhörd rekord kan man säga.
1: Ja, det är det. Alltså, så man tänker mig Sugar Lynch och han kom till Pella i Genesu i år och man vet alltså från sex där alltså kusse och för att betala till alltså kusse gör han det han är en fantastisk och en stark gör han är inte very ordentlig sponsor av stora profil någon den är så ju är det att är pastan till att han och Alex Fredrik i Schaman och så kött att Jan är och högra batcher som han är värre än folk säger det styr så blir man skickad in ett helt analogare och i Jar var han en östnöjst från Jacka 8 kanske det är inte bara mål men han bastningen han är alltså vi har halta basten alltså lycka för roa och tacka oss man ser schemat för spelare det var sån ting som man då var extremt bra då tar han kom visst ordliga som man ser och så en ordliga gå så ju gör så det var fantastiskt så Jenna Skoff hem då och läcker han och smör in där så ju bara att göra en mål ja det var pass perfekt till honom skor då just i jar.
0: Kanske spelade Alex Freire alltså kom han in i jar?
1: Alex Freire kom in i omdöst någon.
0: Okej. Okay.
1: Ja, Philip Zinic var vinst av Bastian.
0: Ja,
1: och Jan var så högra Bastian. Och Philip Zinic skulle ha östen för Rils Framer. Han gör det där för det mindre lite jar och östen. Så det var det stått lite.
0: Sinder i raskar att Zinic inte finns en lydd sin till flera chanser. Jag hade honom just att öla gott. Så att säga kvar för när han kom in. Alltså 12-15-18 ofta spalt när han kom in.
1: Ja.

0: og til er hans høyre bøyne og innlegg og andre som han er veldig sterskere offensivt og han blir sterskere selv om han er kanskje som han sier litt rotinere av nå så har han ikke alltid vært så reelt sterskere defensivt men det virker ikke som at han er vel klokere i året mot det fjør så det er også så veldig godt ut
1: Vi får ha hørt til den neste døsten tog inn han flyr oss der og vi skal se om snakke et lite syndrom HP og Motherwell og jeg vet kanskje ikke sånn jeg til HP at kom etter i sin døsten kan man råde si det var at det var en utfunn en øyla altså en artig avbjørn kan man si og etter for 2-0 og møtet han så i Jara og Heimavødle og Motherwell i hvert størst skottst fedle og det var ja trygt kan man si
2: ja det nok kontroversielt sier for siden jeg har behov på å komme her til dette sånn ikke men jeg sier jo bo av disse her velgeren sånn ja det er OHP man sånn det er forbi kjelt da man kommer opp nå ikke for å ha på gått noe vi er rundt gått noe beinleis altså så sånn det blir måske han kanskje ta bedre ja og du trekker kanskje et av dem sverer i at heimen du kan møte og skottla og så måtte vel kanskje ikke li som han vanligvis forbinder vi at de er helt store li i Skottland ja men det var jo gode i fjør vi er en spørsmålsk og jeg bare med fyra av toppskåren i Skottske Premier League som gått nok bare ikke min til alle sørste må du ha ja så han er ikke spørt noen store like lot men sånn det er li som bare kan spille sin demere fyr og har sin bedre spiller en gang til ha så det er fyr nok men det er eist i marginaler da snakker vi om domar og så har vi vært snutt for straff her nere og det er bare gått noe opp på borg men det kunne gått bare ved ene mål til hvis man fikk det straffet så er det ikke han gjort mun det er ikke mun å komme hjemme ved 2-1 og 2-0 det er store mun det vet jeg det var ikke hva sånn jeg vil si jeg har betapt lukket vel det er fri og så man så man så satsar man allt man
3: ska bara snacka vad det helt gjort
2: då man bröt det sånt formation då man känner för att man spelar för fem vägen här när det är spel fyra i förrjon och runna labba sin dra och jag hade fast man börjar fast något väl mot väl alltså man alltså det är jävna dyster till mot väl för straff ja som helt inte för straff det är ju då straff det då blir straff men ta borde ju straff och visst man ska ändå se att så ska man väl förstå straff det typ en pura ofarlig stöva och så är det ju ändå kämpa mot bräcka och så måste ta på 5-0 samma lagt igen så tappar man upp på så rycker man det upp på det vad det är
1: alltså redan exort alltså pratar om alltså inte bara hopp i isen än så vi att man kan se domarna man kanske mer över hinner det är det bara myta vi att vi domar någon och först kväll och därför att här favorisera ganska det större linjen eller något sådär eller något ojus ner eller ska sjunda
2: sig ganska alltså en grund kan kanske vara att man täper oftare än man vinner då man spelar så att så det snär så att man kanske är vunt och lådan så följer man ganska mer gånger mot än gånger vi det kan vara ett ting men i halvt det gör ofta är att det större linjen på en måte har lagt större trust och domaren och det är ganska och vad som domaren är Det är inte tydligt det bevisst alltså. Jag tycker inte det alltså det är inte att de har väl alltså jag ska ge vad time on bättre center än hinna linna. Men på något mat är det ett landat då alltså som ett landat och bröst i hötten som ger den. Jag hade tydligt att det som det som gör att det allt det små i tingen. Ta fettelt det där lik. Alltså alla tojna. Så det är jag vet inte om det är så men det följer så snä. Det är kanske som undrar full och på så där.
3: I held at det en tendens i europeiske fotboll til å eisne hvis du kommer til å gjøre hans partner er at det store liden til å få rettelige anlegg for det andre mer eller mindre til tilte ikke Real Madrid og dommerer og til eisne tilte ikke Juventus og dommerer nå har vi en takk kalsje på det skandalen så er vi ikke fint det hente og så vi gjør det til en underdømmer men det eisne noe annet vi kan huske om og det er her vi har lyttelig kappinger i fyrjon her det sommer högt profilerade spelare och i öjliga kjoltan få han äga dömt och i mat och så här vi känner snacka om goldkort och vi känner snacka om rejkort och det är uppenbart ett eller annat som ligger är psykologiskt och i bäckhöten till en domare är att det ska alla sina mera till att färre upp i mat och en profil det här vill se allt tjoa eller här i färgen och då ska man ha gjort till det tre kjärtel som gör det det kan vara till det här tandmekanismen och i vid så tjockt ja. Men det är att det här så tjockt vid köpt korrupta domare och jag tror att det är en dömning till ångest som bor i Utskajar som allt som var domare. Han bedömde för norska smugglingar 2017 eller vad det var. Så det finns sådana typer av
0: ja, men jag tror att det är så jag har typer på det som låg Sjordland och det spalde i Finland.
2: Ja,
0: det var ålder korrupt.
2: Passar. Så han sikker var en jag är i Utskajar.
0: Ja, så det är inte så reallt jag läggs om bakat. Men

0: Jag skulle ta dem vi kan ju just nu bara just nu kan jag spela nu. Nu hukte jag bara Aspen säger i världen klax hukte just nu så hukte jag Aspen säger så mycket just. Allt är små och fri special detta hela vägen. Alltså kan ju fäck så jag vill jag lite av territoriella när det är allt ut av tiden vägen. Alltså och ta hatla fair gold kors och karantän och nästa så spärr för så show till att domaren. Ja, jag var ju fast fallt i Chelsea jag kunde flyta till London. Jag flyttade alla tojnar. Och till i effekt nu 25% av tiden för spärr. Så det blev för så här under fyra förskor Oscar Hitchett om förskor Leon som ja, på andra hållet. Jo, när så fick jag servera saffer i första omfärden. Det ska vi prusa lov för det här, men som höllt är det där ofta med oss.
1: Och att det är det som irriterar oss går mest till att det är små attention i alla som tror att gänga in vid.
0: Ja, och det är stäcker i höllen. Det är pjörsja, spel, kajr, stäng fri, man ska lite flöjda.
2: Ja, akkurat. Det är bara spelkörer till det bästa som Oscar kunde få faktiskt. Yes. Jag lyckas locka in den här HP Motherwell-dösten vid att Motherwell-vänjaren är lösande kritisk över hemma Oscar när om vart han säger att han följde så om att han var hemma till dösten. Jag var en person för en gång jag kanske får lite på sjurtam när det är distant till att han är den första vänner som faktiskt har sagt det där.
1: Ja, vi hotlade att bara anpassade han nämnde att det var allt för att jag menade så jag ska inte mena näka. Det är det vi men vi vill just nu vara skor. Nu var det ett arbete när jag har torsfötter vi tryckte ner och skåtar är fantastiskt. Lugga mycket kvar det är för samband man möter dem. Det är alltid glädjer. Det är fotler och det är larmar men det är ångat en på att det är och ta vi tar för oss det ta kommer att livet hälsa på som tog och ner dem så och det var klasser som det visste att de var inne i köknen. Hinvin som det som minns lite att HP är nog tar mest kritiska åskåren i överhuvud och i följen. Det skulle jag nekt till imponera HP och åskåren. Det har höjdast över hela kjolten. Jag kan fast, nästan börja minnas vid 60 och dyster omkund i kväll och i mannen har snäckt till HP eller annars så ska det nekt till att få dra på skolan.
2: Men nu ständer du alltid på 60 just då. Då har man inte händer i HBO. Men just det är rätt ofta i HBO nice när man skiftar i mitten på ett annat man går hemma med den spelar in. Men alltså och HBO ska höra stöd från väl ta det gånger väl mot på 60. Men
0: driver det inte hemligt. Det är driver det hemligt. Det är hemma jag vet att HBO inte flottas till Nudjetjuan där. Och det var bara inte chanser. Och det här kan jag vet inte det kan vara inte bra törsligt men det är bra stämning.
2: 100%
0: Ja, det är massor av folk. Det är inte bara resultat här, ja. Så det var ju att Halldars att det var 1300 skvar jag har. Det jag var kanske som okej till alla, men ett länkt vigeskifte och en åldersök, ja. Så är det kanske att det kanske inte så rädda nämnt att dria folk ur. Och så är det att du har tappat 2-0 framåt något annat.
1: Men du ska minnas lite att det är att Torsvöldre är viktigt så att säga att Ljovet här fyrs ut av öllen på samma mat som att göra öllen hin och vattlen och i följande en dag i Djokmöre. Så det är visst är det 200 Oscar vid Larma och Öljande Ekvia så fyllat det här ljåmynden.
0: Ja, men det är bara 1300 faktorer som är kjolten där man har ju det. Det är så jävla tömt ut.
2: Det gör det, ja.
0: Alltså, vad heter 1300 faktorer i Gundadale? Så
2: är det mer än hur halvt annars. Nej, vi är fullt. Ja, så får inte du fjör jag har på Rumpi. Det var då 1,25
1: år. Jo, men det är så fruktansvärt månader att torsvädd om det är 1300 eller om det är 2500.
2: Absolut.
1: Hvis det är 2500 så är det så en full. Och det är här så nekva sig.
0: Och så man tänker en roppa dess kar i Molde spalt du här på. Alltså det här verkar ett andra vilt. Alltså så att det kar i James och det kör under 8 mål nu allt det här. Men
2: det här var som Grekland.
1: Den största testen är nog att välja Torsvöld i halvtid är vär för Danmark. Ta, det är det enaste fär jag har upplevt landslig vid ett lite centrum av Landskrona stämning. Det var kanske en tog inte något till bänt då är Danmark fäckat av förbanka i mål.
0: Ja, så är det bråd att bänt och hoppet och hade färger huvudet här och julekärna vid och sömorna och ta koka där och den sensationen ligger och lurer av vården.
2: Men alltså mot i hoppna mot i Danmark?
1: Ja, men till det här kommer till här är att det ska viska nekt att hålla föringar upp. Alltså ordentligt upp. Skansen är det alla samma tyna och läcker rätt nivå. Men resten, det sitter så och klarar sig i attraparten och istället för att bidra sig inte stämning.
2: Ja, det stämningen var bäst bänt i mål på kolden på fri håll. Fantastisk
0: stämning. Inte så man känner vid relativt Danmark ofta, men ofta nu är det sån där Bretland utav fotboll, ja. Och här är sån god stämning att det är igång. Det är lite upptakt, det är folk kommer in med alla röstlöta. Men här kommer det lasta sin drabrumpi och så kvalt. Så att han upptakten tar ofta en härva till distan, där det
3: standa hela tiden och är nu ute standa.
1: Här har vi en av vimmelsen till er att så sett det blev i England, men först för er var i England och god för värmen sen nästan 40 år så igen. Det var i forsen, det var slett ikke holdes. Det var stemning på en av veien da man kom inn. Men så begynte man å køre denne her for banka i musikken fra og til at dreper alt, og tog man faktisk slett. Og så er det etter tredje til er at nå er publikum i England, Gustav Premier ligger skiftet ut, nå er det ikke arbeidet langt. Så det blir for dårst.
2: Ja, det det som er det. Det det som er kjønner brøtt vi. Det som er det beste delt nå i England. Vi får etter neste døsten tog inn flere sted, og til er vi ikke kan snakke om Chalgiris og Kaui. Kaui tapet 1-0, og EU-skriften kanskje at spelar Ungen 8 från början. Och ta bröjde ju redan Arne Dustin. Gåse goa mödlagar hava kaj till att vinna Dustin. Det har vi faktiskt redan att säga om 8 spelar. Eller om han inte spelar faktiskt. Och han kom in sen till Dustin och bantar att han skorar faktiskt på ett fullständigt förfärdligt torspunkt av Dustin. Det kan vara 6 och första minuter att skora. Och så kommer 8 in på ett annat. Det tror jag att jag kan säga att det är för lite att hitta att kunna svära efter till en sådan dist. Men jag råknar faktiskt vid att Dustin får det långt att lägga till 8 för att komma in och kanske Kaj kunde göra ett annat. Men ta väl sin OEP i en dist här. Det har faktiskt inte varit sen några målchanser. Men det ser ju ett eller annat. Men otroligt OEP för Kaj. Men tar hela framvis. Och otroligt kommer ögar framvis. Det kommer ju ett... Det är klart så väl i Europa vi har det för
1: Ronny. Jag har en möjlighet som är den samma som har varit. Det kommer inte gjort nu vid under den dessen. Men det har så kommit där lätt till er ligaspel som det är och sådana bruk för den.
2: Ja.
1: Men jag har alltid, och jag ska inte göra det allt för det. Jag har alltid kvar i kontakt med hans power för att Lige blev så mycket nyslit på en halvt kappengar var. Att nu fettar ligaspelen från Östen och att nu är den senaste. Han var den mest viktiga som det kommer till att mankla. Så vi söker till manglande management till Kau i Vänjärn, Magnus Powell, och vi häver först Kau i här som tar er akkurat nu. Om man ska klara att länta det här likaspel, ja, men så är allt glömt och allt väldigt gott att köpa med det. Men lötemyndet nu är Magnus Powell, är det inte något att sälja vöker.
2: Då ser jag till att det här är för några likar som har finnit på några spel, och nu är det alla ute vid skia.
1: Ja, det är alla likaspelare ute vid skia. Jag tror att han har en hopp på 80-20 brukar hälften av hoppen och klackningar släpper sig släckigt åt han ligger.
0: Ja, så man man ska också binda till alltså Kau i som man det här med en öliga bröjt, men det är då rämliga stora profiler som är då 8-4 och så han det 8 och 8 man kanske någon nutjas då. René hos det här vi är som är väldigt omätaliga viktiga så hoppade det stånd och Patrick är helt inte vi som är en extrem goa brygan landskampen just där. Så här är då några lojkare som och Hattler, nu har Hattler från Viator, men han är kanske satt, kjolt om han är alltid vurscht öliga näck, så stod trutjadist när han börjar kanske sitta tungt när han kom 8 år. Men jag har ju haft alla dessa lögare klara. Så hade du vunnit halvlig.
1: Ja, men han där hade jag klart. Tog jag vänjer, han drev Eisten Rottersplatten i fjör. Och en av grunden till att det här inte har varit törsel i år är nämligen att det var nyslättner framman ontan, har framman ontan. Och så att jag hällde jag vid Atmar att säga att han färde att det här bråten som han färde, att det var färdligt. Men Atmar är en liknande spelare och Atmar är den viktigaste by far offensivt tja Kaui. Och ta i hand er väckte och ta i Kaui lista sen.
2: Men Otmar är det viktigaste by far defensivt.
1: Yes. Ja, det
0: är
1: det
0: jag menar. Du tänker Kaui mot Fjör eller mot Bakaspaljarna så manglar du ju en grumtapp med vägen och du manglar tvärkrum på att ta vara bin och så manglar du åtna som bara ska skåra och göra mål.
2: Ja.
0: Så skäpa mål.
1: Och
0: så är det inte bara. Så det är bara typ en 40% som manglar. Annars tycker jag Kaui i vanlig form är i sli hattar livet.
1: Och det är akkurat hur jag säger att det är så innebär en Kaui akkurat nu.
2: Ja, akkurat. Det är en helt annan distress nu här i Klagsvika. Visst är bara Otmar och åtminstone det spalt atlantisterna så tycker jag att det är helt annorlunda det är faktiskt bättre till ja och det här manglar vajer åtminstone för att tölja och lycka att klara Kaj något lunt att alltså det var faktiskt bättre det och inte förra det
0: ja jag tar 4 kämpestöra chanser så hade bara skor 8 mål av dem alltså här var man inte tagit helst om man har varit in just det och som du säger har skorat 6 och fortsatt mot det sådana det Kaj var faktiskt och i mojden tycker jag var så väl bättre i fyra alla just det sådana det men tar Jag vet inte, det har orskat inte ordentligt för Jerry i 17-åldrage och det är det här som det kostar inte att ta emot.
2: Jag också spelar det som en sufjepare. Hvis jag kan nu komma allt och jag ska komma och göra NFL 3 och få tillbaka spelet, det är väldigt god tecken för NSU i ett lag kvart.
0: Alltså det är inte så vanligt att bruka det här. Tar för att bruka alla orskar i balkaspelen så öst, ne? Och NSU är inte liknande. NSU har haft som mål att ta alla de förra matcherna vid Lofjärs. Det är så nästa år. Men ta möjligheten är så stor som man är på ett nu. Så alltså, i mån och tidsen så ska man all den efter tog i. Alltså, kör man det. NSU har ju alltid det som är ålder som man tänker under stagentien. Men så Ronny säger själv att NSU har varit i en steg så jag nullerna till att ha kommit först från Europa 2003. Och det har varit först av minus två och en sjöjande. Men att det bara är en fyrt har kvalificerat sig vågare och i först undan omfära. Det första var så under corona tog jag svängaskare. Och så var det nu attor. Så en så har vi varit i att ta kom i Europa och gjorde attor. Vi är kanske mest i Europa i djöken så är det 20 år, men vi kommer bara inte vi är. Så det är det första för när man ordentligt huxar, wow, nu är man faktiskt, nu blir man brått i andra hand av vätschen här. Och nu är man nummer 8 i landskapen just nu. Möjligen är då till så här, vad gör man nu? Men hvis man held til fokus ordentlig, så ber det vel og vilja til.
1: Jeg held jo også at flypa til ærmen.
0: Ja, man er nesten, man gonger nesten skudselig om det at alt gonger en høyre øynd på et nivå. Altså, man snakker om hver bæs i kajlen, så altså, det er fra dag til dags, altså, det har spalt forrige andre landskampisene, Steibergampisene i Klagsvøk, hva er helva der av, Steibergampisene i Ronavøk, enn så er faktisk helva der av, tappa Safgampisene. Så det er jævlig opp og mye.
3: Kan tri distan her ved en finale.
0: Ja, så det är ordentligt. Så är det alldeles spännande och till näckli som täcker stiv från Gunnar Lust.
2: Spännande, det är månad, det är nice med en happy. Ja, men det är otroligt riktigt känns det faktiskt.
0: Ja, det är också samma sak känns det ju glad.
3: Det är också gud som budgeterar. Alltså, vi är en ägare runt i ebant. Och man har ju gjort en rull över ägstning i majnar och så är det så. Så det tycker vi är. Man är extremt glad för.
2: Jag också har lyckats tacka helt kött den första distan som är 18 av sommarsätt. Den ålderskyrkodistren B36AB Ronny, jeg vet ikke om jeg er sånn positivt å si om man har distren akkurat. Jo, alt det B60 det spalte rent defensivt spalte det øyla vel. Jeg halte ikke AB kommer eller opp i eller gire som det ikke klarer å komme opp i at jeg presser målstandarden. Jeg halte faktisk ikke hørt at jeg finner en ordentlig opptak av Malmø. Det er alt for nysg som jeg minnes. Men altså, masser har følt seg til distren. Det var øyla gode stemninger, men fotballspillet var altså det värsta penaste.
0: Och nu ser jag som på 60 där till flyttet. Fullkomliga lyckan mycket. Att det var trojstig och det var temman jag brukade för. Och så det är inte något som helst hur spelet har gjort. Men ska man inte nämna hur man spelar så är det någon danskare en rekord som på 60 där finns. Så visste några så väldigt goda takter. Han hejer några öjliga goda älverringar och med ett annat upplägg till att han maler till så rent. Så han snäger sig ojare för att fem spelare och så får byta en tre och han läcker älver ingen till att märla min fru Jan Patrick. Så det har varit dagsens detaljer och i hösten att distan är. Men annars, alla söka, goda stämningar och jag har hållit samarbete vid fjörda och i besökta spel mot TP och Täper. Först för en TP vinner jag vad kostning var i Gundadal och så alla söka träd. Så att det kunde, vad man ser hur det kunde vara, visst jag alltid gick hunden till och hästfärna gick gott och att det är första serien och i femte stöd så är en majmanna och besökta det jag brukar för det. Och nu är det i Djupmörju, detta vikskift.
2: Nej, akkurat, och här kan Sean det allt hända. Jag hade vi faktiskt färre på att spekla in i sägande omfärd till Kai upp 6-3 först, och Ronny, vi hade lagt fast det här bara i akkurat ner och till, alltså, ett gott huspunkt på 6-3 med Kai.
0: Ja, och man hörde just nu för en tur sedan, det har gott huspunkt på 6-3 med HP på HP i vänliga skiften och vad saker ska jag check. Så det skulle ikke undre meg om det samme til endtokset. Altså, jeg blir ikke bilsnød, hvis jeg alt går under hunden til. Men forstredene som på 60-høen nå er månedet bedre enn hva det har vært lunchet til å spille og jobbe med. Til hva vi er slitt ned.
2: Og nok kanskje ikke nått når vi er det, altså nok ikke.
0: Ja, men til her vil dere vite at det er mange slike spillere, og så er det reisen vi skulle gjøre klart til en øyelig stor oppgave i Europa League. Så vi vet ikke hva det er mentalt, men jeg har ikke lest hva jeg skal ut av vinnene dessen for å kunne henge fast igjen så det er sikkert selv. Så bare til her, altså opplegget er rett og spennende. Og hvis vi er 60 på å holde den geisten som man begynner å vise etter og gjøre nere alle sykodisten, så blir det stått til sånn.
2: Ja, men de hadde da et rent defensiv som kjemper 60, det er ikke det skal fra at eller av det som jeg hadde til at det har vi ikke lyst til å se det seneste disten fra 60 bak til Arne.
0: Nei, jeg tror at Heine Vannstel, han fikk en skia og var ute
1: det ju lyckas att han var så väck så dyker det.
2: Ja, men det var inte han kom att faktiskt, det var tror jag
1: Ja, men han var ju helt upp i allt hur samma nivå som han var där första dysten där akkurat ta men och så var det till att han mackar en kjombe skatter och på Reiners mot Nilo i mig värna.
2: Akkurat. Den nästa dysten AP och Skala är också att jag är helt intressant när man ska lägga vita kvar ligger ni är att han har sommarstation man hör ofta säga att det är ofta inte alltid det samma att han har sommarstation som tar värre som tar arren är också särskilt Skala som missar en otroligt viktig anläggare och i Simon Jörgensen som nu inte är mer jag också vad ska Skala nu göra
3: ja och det är alltid en syr att han tar ett li som alltså i helst kan det alltid göra en fyr om Skala ska leva lite du ska lära oss malen som han gör han var toppskare i bästa helst och så det skiljer väl om inte ständer vägen för en spelare som kan komma till bästa helst det skiljer det väl och det är allra helst om man ser att han är med Jörgensen som har vägen att han är flyttad färre hvis det kommer att bli till på men det är öliga upp för Skala och jag tycker det är det som ger det fortfarande är kanske att det är god mening jag vet inte att det finns fyra men jag tycker det är det som ger det att Skala för det tunga gångt han
1: är att det här är plås ju i mästerdelen som räk vid Simi Jörgensen vill jag påstå
2: att det kan du ändå omgänga alltså det är nästan 300,000 som där som där som
1: du 300,000 det är mest än det kommer jag på att det men i råkte vidare haft en klasson
0: ja men vi ska också vända till att finns en annan av det bara från Sannyuske Sebastian Larsen som nu är som har varit släckat att han kommer vid alltså kan han komma i någon och så är det akkurat kommande Mörs Höjny kommer i rum och med Jakob och Jeffs nu i mig värld i östen. Jag vet inte om det är brukt man fortsätter att rätta lite, men han skulle så djävas nu.
2: Ja, passar.
0: Så till Skala Wicknar, som man säger, som du säger.
3: Med barnen, Anton.
0: Ja, och Simon Jörgensen, detta borste som du säger, ja, han är kanske inte en avgärande, som har X-faktorn tjatat om någon fram efter så. Sebastian har öliga när han ska kvara fylla, så han ska halta Skala uppe.
2: Ja, ja, det är Simon. Alltså, han är en sån här med, han var inte bara att lia. Det kan man nästan säga, han gör det faktiskt. Det är så snygg mat som han fick, och som han gick ut av honom som faktiskt Skala faktiskt har skåret, det kan han göra.
1: Men minst till Tess Hölkesson, som Simon Jörgensen är, han börjar att spela för en UFC Höjusvall.
2: Ja.
1: Och nu är han i bästa svenska bälten. Och på kvart 3 år.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt.
2: Den nästa dessen Ebsamer och Wujing minns väl första fyr när Heslina mötte att de möttes senaste spalt i Margar. Jag hade tagit första fyr när man ordet hette Kappingar så han gosse fantastiska fotbollsspelare Arno Benjaminsen faktiskt är och han den dessen var jag vill inte säga några lycknande först fotbollet det han jag hade han gjort det en fyra fyr när han bara måltak bulten ut och så in i sätten alla gött han här hände inte här story fyra alla gött och han började bara dribbla en man och en annan efter och han dribblar en fyra femma damm och han gjort det så ofta i sätten alla gött men det är så Ibsheimer och Wichinger till
0: Det är sånt där. Alltså, jag förstår inte. Wilshiger favorit, Thomas. Ja, det är det. Wilshiger är favorit, det är inte Ivar Stoy. Men Wilshiger har vår tvej lead-dolten här. Det är ofta kicks av Dribb Seymour och Alltså, det är ofta tejpa lead. Wilshiger missar Stie mot dem. Så, Ivar Seymour lever, absolut. Men, akkurat nu så halte jeg til å si at Wichinger er nok så stor favoritter i munnen at tog helt en spruttlande Aaron Benjamsen.
2: Selve kom i gang,
0: ja. Og Jørgen Nilsen skrev å skåre akkurat mål nu, han har vært måltorsker som vil til nekka, selv om jeg halte jeg manglet nok som nekven, men bare til at Torbjørn får mål, Jørgen Hansen skårer til flere mål for i dag, så Wichinger blir smuja mer skjema som er från mån till byggande kappingar och det här viskar sin tjejk i att Atlic var vi och så vidare.
1: Jakob Hansen hade ju karantän.
0: Jakob hade ju kanske karantän.
1: Han blev utvisten på 6
0: stunden. Yes, det passar. Så han karantän.
2: Ja, passar.
1: Så Jörgen och Topp.
0: Så var Jörgen och Topp och Jörgen har spalt väl av vinst av vond Jörgen nu och Jakob var ju Topp till Ricka fast väl. Så hvis Jörgen får ha Topp att jag var inte som Ricka, det är inte Ricka här till.
1: Nej, och jag helt jag lärde mig att Jörgen är nog den spelaren som gör hackste expected goals.
0: Ja, yeah. Yeah, det är otroligt bra. Det är
1: otroligt bra att spela kanten.
0: Ja, men Salm får inte rädda mig av 5 minuter. Salm är fjörd i Arne och så.
2: Om bara sådana skallar nu.
0: Ja,
2: det är imponerande.
3: Han
0: är en snurrig som han ska klara sig. Jag vet inte att Salve är ganska bara defensiv i mig i världen som att det spelar en 3-4-0.
2: Ja, det kan vara det. Danast distrin Ronne TB 8 trusch och Norsjö Väster. En faktiskt och något intressant att distra. Så det var en botten distrin. Och ja, alltså B8 trusch där tar över röster eller Kappingar och Norsjö Väster. Inte röster lika näck. Och så kommer vänner skifte och så tar det nästan vi knappt och ju snär det. Det är absolut inte ut i allt det mer kan man säga. Det är man annars skulle få ner det, men det att det kan vara en av spanningen.
1: Norsjö Väster vet att första livet när kvar i Skattingen.
2: Akkurat.
1: Och utvärdel. Och att han har vänner i skift i alldeles knappt, va? Helt där?
2: Det tappte jag 4-1 mot hopp.
1: Ja, passar jag. Men här och tillbär så har jag haft en öjlig gående geist. Och Inkar, han har tonat vänner, han har tagit lokalresten. Och han hever på en vägen runt det att Gjörta Bröjtinger har linn så att säga att det har satt sig mer lokalt. Så nu är det äntliga samsvärd mellan år och gärder här västra. Så det är intressant att säga. Jag har en tjej som favorit.
2: Till livlig, va?
1: Ja, det är den här hertisten. Och det är ju det var... Jag råkade faktiskt säga till akkurat det som kommer att börja som att släppa undan nummer 2, den nyflinga plås. Hitt är det samt vi och akka och är att det här pekar nog mot skala.
2: Pekar mot skala.
3: Ja.
2: Den sista distrin
3: har... Du blir ju att här som Holfen Lydla, har du blivit en liten final i morgen faktiskt? Eller vikset nummer med klarmöteln här som är linjer.
2: Ja, men det har man sagt, det har man sagt jävla ofta. Final är
0: det. Det är fantastiskt.
2: Ja, ja, men det är fantastiskt.
1: Kanske det är så spännande ju nu.
2: Ja, ja.
3: Jag har skrivit in på det största trin här på 10 kronor. Jag har stått låsa bästa vinnare. Han som färdar på 16 steg och bjöter sig förvirrande av 12.
2: Och det är ju att AB är här som det är nu och är sin tydda vinnare.
3: Ja, ja. Så vad kan man få för att det är så vikskift här? Låt oss bara säga att det är strämmer vinner mot Wichincha och för på 20 och att skala vinner mot AP så är det 2020 Sejan och då säger jag Norsjö Väster vinner mot Björtrysch och tar isolerar nu Björtrysch och Norsjö Väster på 16 så 4 steg om ordning
1: med det.
3: Ja. Och så kappar som man då nästa plats. Ja. Så det kan bli ordet.
2: Fantastiskt.
0: Jag ska minnas till Norsjö Väsby också. Vi står av fastast lunch målskor i år. Så det är också riktigt. Först ska skåra som vanligt. Ja, det kan 13 och 15 mål på Arsla och klara.
2: Ja, ja. Man ser det här med på sömaren. Hur skåra målen till på sömaren? Det är som har gått toppsvist på sömaren.
0: Det är en jävla spänning.
2: Nej, jag minns helt enkelt. Men det har skårat fejt. Jag hade toppsvist nu 3 mål till på sömaren. Det har skårat. Jag hade faktiskt det
3: bo som flest mål av
2: det. Ja, det räcker det, men det är Nekko som jag har skorat, det är Jester som jag har skorat.
3: Måste jag säga att jag ska tala med.
2: Ja, akkurat. Ja, men om man har flera mål som tar in så är det fantastiskt, vill säga. Men den sista listan är HP och...
3: Men så ska du skora 15, och här måste jag också nästan skora helt av dem.
2: Ja, det är det som är det, och jag har aldrig sagt upp till 3 av dem, så det är det. Han har ju upp till det senaste, han har vunnit det senaste distansen 1-0. Men den sista listan är så HP och en sån som är mannakvält. Han glömmer han inte till. Det här blir en spännande stycke, för att klockan tar vi här, har jag
3: och jag vinner.
2: Ja, men det var ska det är också så inte. Slett inte.
3: Du är att lägga som alltså egentligen alltså precis det och har börjat det alltså är underdogs att kalla det ja och ta mamma sig och ta och har börjat med alltså ta rollen ska bara spela väl och tack alltså allt analoga var ju gott man inte kan känna på formen ta må vara för bonde för att hemma lig som är spalt Europa europeiska och hemma vart och hur här långa kvöld i Montalisens café där står snägg och fisk i hem morgon om det så betyder något det vet jag men det borde ha tagit som jag kan säga att man vet hittills i Eisenskjall av stället och omstans ska en så som prioriterar ska man och det och bästa lätten för det är en extremt viktig man ligger när man står man kan vinna FM kan man spära nära läggare så är det gott för att det inte betyder skrannig fysiskt vi distan mot hopp man går kan göra det. Men på ett land tuschpunkt så just alla testen då drar nu börjar se man ger ju kall ja. Så betal då han prisen på ett land tuschpunkt. Så var spurningen hur så långt man kan dräna det bästa men med hopp igen så i favorit han är sin favorit blues lösen bra man kan ju ändå tänka nu
1: vet jag. Men alltså så det som är helt nu vid de programmen som är till er, nu är det åtsen i mitt hobby och en så i nöglunda jön.
2: Ja, absolut. Och
1: lunda tror jag att en så i heter upptakt.
2: Ja, absolut.
1: Är det så mycket pressa i. Men, tar det sagt, så må en så i satsa på FM i stället för jag ser det som mot dessa svejsaren. Jag har alltid tänkt att man skiljer om man kan säga att det är okej, det här var det här.
2: Men skiljer det sen.
1: Men ekonomiskt så betyder det näkva för när Majra att vinna ett FM och komma vänlös i en Champions League klockan 20 i stället för att kanske få ett nöglunda gott utslut emot såna svejsaren. Jag kan gott vara tråkig av det, men jag tycker inte bara att den så klarar det här. Sveitsarne. Mm. Og jeg halte man måtte gjøre en prioritering kan man si at det til FM som det viktigste.
2: Ja. Jan, du har fått siste året. Papi og NSU.
0: Jeg bare måske si at han var den sjående som han når vi ferding og andre vi NSU er så rødt. Jeg vil si at NSU er nummer 8 og Papi litt kjær som der regjerer han bare nå at om Papi land nummer 6 så er gundet at det aller mer vettelig enn NSU. Det er at det er i alle år
2: NSU. Og det etter fjør.
0: Ja, jo, jo. Det kommer akkur oppsving her og der. Altså, det er NSU i klasse B som om 6 og gundet men Papi gundet at det aller er ikke en perfekt match for NSU. Og sjålvande, jeg halde Disney pure åpen, og jeg kanskje ut om sløven lige nere ui, men det ser en bedre versjon av Hapien og nere i det. Og da Hapien spiller rolig, så synes jeg det er kanskje, ja, den veikeste av Hapien lige å se i nekk var, så man sjålvande, man veit av det største søgjende til, og det blir bedre, og nå ikke venner kom til og annet. Så, jeg halde Disney pure åpen, og det er det, og jeg halte ikke drønn kris av hvis det er en så jeg fikk 8 steg i grunn av det. Altså slett ikke. Så held man seg på første plasset, og man er til kjennet det stedet vi er.
2: Ja, og kanskje hva er helt kjøvende som
0: det er stoppsekset. Ja, det er akkurat det. Så det er veldig viktig å bare for at man har også til hoksa og mer klokker at ikke lenger frem i, men nå skal man vinne alle disse frem i vår.
3: Men så jeg vet jo at for en østlig tjøk har jeg tatt av fjærs på meg.
0: Det er også en lyd for en måte. Ja, og det kan også være
2: Her var det altså årene tog inn i ferien velvilja under dere. Johansen, Ronny Thomasen og Atje Johansen, takk for det til våre vi hese ferien.
1: Takk så mye.
0: Kjølver.
2: Sendingen kan høres ned fm1.fo om et lute bil, og vi er så enda sent søndag nesten klokken 2, og det her vi ser om det nesten 3 har like og flere distre og skrønne søndagen. Jeg får takke for meg, og ikke det går godt vikskiftet.
4: Utrotteren av fm1 er stolaver av Movi.

0: tror jag ju hävdar rättliga gott, ja.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojotöjna stittre.
2: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling en pröjs.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse i Havn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Pröjser 1255. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tyn på bilrökt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
5: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Nordfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213 eller vidja heimasjøgare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Färn igång till 4 och en halv minuter lukter och det skulle vara väldigt öliga att skriva hem om och kurs inlägg från Kaui och ta och lugga vid att Petter fick stål bulten från Kaui vägen till Inferna men jag hade alltid annars det var nog så fredligt till 16 av bulten nu är vi vinst och sjön som säljer dem sänder bulten fram till Nutja Allevärden som Ich möchte einfach das Hammer dabei noch und Themen ran. Ja, so da Kajerner som Jerchetel. Philip Rappack, nach das Backlinien und Du Hegro. Stegara, spelar ut rakt. Odden Rutsberg in det fältet till Jans Kassadansen och så ett inlägg och så blott. Så blir det mål bara I 5 minuter lagt där och Odden Fredriksberg lite bättre än vi hackar på henne och Charlotte the Fresh as man Lasia Lisha by in the pop. Andersson Kletskar är klarer och Sjönte basten fram vid Silas I Eistan sinne och så är 8-0 till hemmalige. Att träffa dig, det har vi just nu en klockan klackstjäng som heter Jan Andreasen. Och Jan, hade du kött?
3: Ja, hade jag varit också kött. 5-0 var här ner. Då spelar sig I öknen högre så är det kombinering med en rattback och åttna. Och åttna ger som en stickning till Johan som kör en backline och cutback. Och här är jag med oss med Klare Fälsson och till Paul Kläskar.
2: Ja, Paul skår alltså ett satta mål I år. Så nu har han och Otten finns ju lyckan ett mål. Otten Andersson kläskar. Vi mål någon. Och hetta för... Färs vi bättre för KI från början av. Man kunde annars frösta sig att också att KI är en vörna kamöjder att han har varit en lång retur och spalt en öliga strannan dyst. Vi litar va? Her besekser du balten Luna Lutton. Som kjøller. Langer frem etter, finner Petter. Etter til Simon. Simon setter seg inn, tvær mann seg av. Og misser balten. Mansour Sinjan vinner han fra nå.
4: Ja, og så det aksjonen og står ned 1-0 til AB. Etter bare 70 minutter så klarer Jost Angersson har flickan bolt vi gör till Ragnar Skala som fick han lagt. Jag hällde tattar vi hans Jakob Angersson han förärkar sig syndrom han inte teacher han där. Annars så är akkurat Bjarne Thorlafsson det finns ju att frusvart på ett av fältet upp och man Evil Legend och Skala var tatt jag för fäder ur torn och nice när akkurat för nu till Inka Skala så tar jag långt den fyra fylla men inne fältet och ja ända så vi får ett hotnaspark bursures ner. Det är synd, jag tror vi är synd att tro fram över haft det kände att när Möllersen kör Ragnar Skala som han skurrar på och så är frysparsen inte kör Björn Thorlason vi har väl lagt I 8 minuter att nå till AP här ute Archer nu för Björn Thorlason nästan Möllersen att slå ett inlägg in från vänster så är på hotna spark till Skala där är kör den under här står Abjörn på hötte jag första allvar Så är det Björn Nilsson som kan stänga stäv I någon. Jens-Erik Brun klarar inte att tämja in någon annan. Och så... Alltså, det är lite rätt fullt han här från Jens-Erik och Björn som... Jag är tullig just nu. Detta ska han väl ladda vera vid för att börja. Vi ska bli Sören Kjell I huvudstöster. Skala män att tur av botten. Det är så Bayer uppflyttar när vi kappar inte har appen som kanske kommer bättre från... Frå uppgåen I bästa allt ni inte vågare. Han var här och tappade. Det var det sista dessnär. Han är uppskala. Det kommer brästan just där här. Och Jimmy Abdul kommer igen när Lusbjörgande tackling. Det är skala som finns att hantera. Det är inte bättre. Det är inte bättre att täcka. Det är inte dessnär nu. Det är sista lötna här. Det kunde stänga stä ut högt så ju att det är där AB Vejan som helt av veck för det är rönn jag släpper att läsa Berlin ihop men ja det är nästan inte det är möjliga att möjliga då är skala här och bolten helt att det är ägnar halva för där kom ner sig runt nej här kommer nummer 32 AB Mivadlaren Tjadamon Obo Sunday Moses i mittlen Ja, blut en frispark alltid han är rullen och håller till att frispark för dömt jag så står ni här. Frispark till skala helt in i och ägnar halva. Hans Jakob Ankrosson ser ut som han för att tagga det där lagt fram ett år. Jakob sparkar ut höger så jag. Så att du måste skissa sig en sån att det baxas ut. Vi får lugga tagga Berlin. Det är inte skall i dag. Nummer 1, Malvin, Hans Jakob Angersson. Så är det nummer 3, Marcus Hedstahl. Nummer 8, John Pedersen. Nummer 12, Carl Martin Johansson. Nummer 15, Bjarne Torlefsson. Nummer 16, Jakob Paul Fridsberg. Lise Barnsha Skala. Så har vi nummer 18, Malte Barbel Nilsen. Nummer 20, Marcus Isaksen. Nummer 60, Tyler Paulsen. Nummer 22, Sebastian Slekort Pedersen. Nummer 80, Maxwell Mikael Efron. Avlida Malvergen, nummer 25, Råe Mörsk Hense, så har nummer 4, Daniel Danielsen, nummer 6, Lise Barnsha Abbe, Bjarke Kristiansson Danielsen, nummer 8, Marcus Birsk Friis, nummer 20, Ragnar Skala, nummer 11, Brian Jakobsen, nummer 14, Jens-Erik Brun, nummer 20, Sjurur Henriksen, nummer 21, Jimmy Abdul, nummer 32, Jon Stengelsson, och nummer 30, Obo Sunday Moses. Det är där Abbjärner av Bolten under, och att han säger Jack Nair. Jakob Palle Fredriksberg. Jakob Palle ställer rådet åter till Marcus Hedlestal. Marcus får det upp att det Skalamän framvis av Boltnån. Och så har jag nämligen vid det här att det är 1-0 till Ebbestreim. Mästen mot Vujinje. Ole Paulsen överskårar för Ebbestreim. Så att det här är Arjun. Ett lomnått lagt där 1-0 till AB. Vi måste skala. Skalamän som jag säger som jag finner lyssnat med det fattade nu då så står lite lödna. Skala men slå bara här vi hur som är lust för Albert här kvar står vi. Det är så Maxwell och Tolvaren Chadamon Karl Martin Johansson som lägger ut rust här. Vi nu en låt av Marcus Isaksen där ändå som dör upp i Eisen Johanne. Det är några roteringar vi som skala innan. Abbe Novoltnån, Daniel Danielsen. Abbjörn är som Haldas till sig trubakskjötna är Jimmy Abdul. Vi kan nu Jimmy Abolt nu nämligen kan han söka fram ett år. Ja, yeah, gott arbete här från Jakob Hall och Fredriksberg. Bolteren hoppas in runt mittlön. Ragnar sparkar på inte bara tja Marcus Hedlestal. Så kommer skala med Löjba Stator. Efter det där är sner nummer 8 tja AB. Så utman det blir en väl här. Mattias Birsk Friis. Aina Dansrim och Mivernon. Så här har vi Jimmy Abdul och Daniel Danielsen. Abbe nu har bollt någon. Jag nu skala med en konfon att år. Och så tycker jag att Abbe är en rull om att han ska få bollen tjott att år. Och ja, så klarar Max för att lugga pilka en boll väck från Daniel Danielsen. Skala med en attra bollen. Här är tjott tre och i utrustning om bara att han har missat bollen. Skala. Still i rollet att räkna i halvå. Nummer 20 Sebastian Pedersen. En av mig var ju någon tja skala. Han och Marcus Hedlestal som dannat i tvåbackskedjan i Tjaskala, Hans Jakob Angersson. Bojar Ullan Lantje här i Malmö vid att släppa sig av bollen och så kommer Jimmy Abdul som den hatsläste in i Ritchen och Tyter Paulsen. Vi kan också tagga Skala med den där shot. Såg den också ofta för första eller fjör. Det är shot och frusbörsen i Tjaskala som kommer att mödlägga på sig. Karl Martin Johansson nu. Röntgen inlägger vinster så jag. Abbjörn är stannar väl för det och Jon Stengrumsson färran vi gör till. Ragnar Skala. Ragnar kan sätta in ett år och sparkar fram och finner ända så vi finner Brian Jakobsen också helt till det och tar in att Brian rönnar lägger på med Hans Jakob Angrunsson men här är mer rutin till drönsen än så. Han fär läggas ihop på loftet som bollt någon. Så blir det Skala med en Astor av bollt någon. Smarsajan Jakob Paule Fridsberg, Lichbaren, inne med fyra. Här kan jag få där han uppspaltan väl uppdragen tjätnar. Max Isaksen runder och löjpa en lejsan boll där. Riggar inte. Jakob Paule klarar inte att finna Här har så Jörg Pauli hade frågat av nummer Sebastian Slegård som rent jag hade lägga en boll upp i mitten. Ja, Bjerg har hatt det. Jeg kommer felt til å rønne at Ebbe Jobb. Første av minutt lagt det her, John. 1-0 til AB mot Skala. Rønne har sendt Ragnar Skala sted. Det ui, så langt det Ragnar i Ronga med å legge den andre opp. Malspart til Skala. Stiljer Oliver DJ. Jakob spiller vel for som en togjerne. Slegård. Trettja bolten frem etter det her. Skala veien FN i Jakob Paula Fredriksberg. Rulligt ivlapp här från Jonna Pedersen ut i vänstra backe. Jakob Pall brukar han inte. Väljer allt och inte över. Marskos Hedstel så är alla läggaren in i halvande tja AB. Skala av Boltnån. Slegård. Jakob Pall åter till Marskos. Marskos nya nätter till Karl Marsten och Jimmy Abdul som väl in i mitteln här. Jakob Paul Fredsberg kan senda Karl Marsten ner till vinsten så gör. Kan han komma igen och stå för inte det första brunchen som han ro till. Han har Jimmy Abdul framför sig. Ja, och Jimmy brukar rast det här i vinnan. Karl Marsten rönner på en ass från honom. Spelar Jens Erik Brun ända så vi har sparskat bättre. Och Jonna Pedersen ut till inkast till AB. Inkast är helt in i AB halvande så jag ska alla vänner den här uppe i rätt.
2: Ja, vi drar till Klaxvik i Jokna nu. Det är framvis 1-0 till Kaui, men här märker inte möjliga. Här är nog snäck fyra som dess nu. Han har funnits till att Kaui och det är högre så. Han har funnits till Klaxvik fyra och till Luka vi att Potfer frigar bulten fram vid Silla sig Einsteinsson och vid 16 om allan. Men här är det nog så underhållande dess igen.
3: Ja, det har kvar sin rätt fram, men jag har aldrig att det är... Det har lukkast mørkt og kåi enn kata gjemmer opp sexet, så... Jeg vet ikke, dette er en som har tapt det som skal være, det er alltid.
2: Alltid her, vi har slett ikke spørst på nekka, dette er slett ikke sjukke alle hijetter. Det er nekka først som vi møtte opp til disse den dag, ikke så nekst langt, det er jo veldig her i Klaksvik, men... Det er som disse flere fra vikna, så det blir bare møssamt og dorst og alt av fredel disse Klaksvik etter håndene. Distrin har haltat, nej distrin, Bölten har haltat att Silla sig i Maldon. Så längt på utspark för honom. Här är Gaston som vinner han. Skallar upp till Paul. Paul räcker ut till högre. Stegar av. Kör med det ivlapp här från Johannes. Han vill inte bruka det. Paul lägger den in i halvunden köper 60 då. Kaui spelar emot er Batangarnon. Vi har 60 spelar igen emot er Bögotå. Kaui spelar rulliga runt. Kittle. Ivel till Gaston. Gaston stekar Bölsnån och spelar bara helt stort samma vid Sinjan. Och Lucas som tar sig ut när Röjna lockar på 60 och syndrar på Vettlön. Spelar bara helt rövlig i mittelsen. Så kommer en diagonal sändning från Sinjan. Ut möter Jan Skalte Danielsen. Men han vill usa länkor och för Udell. Inkast vill till på 60 då. Så vi ser om vi ska täcka den. Vi kan täcka linje i Jöknån, det har vi faktiskt inte gjort. Vi kan täcka gästerna först, Tila Seysen så normalt, så enligt den Simon Sjölheim, Ragnar Samuelsen, Hans Agnarsson, Peter Petersen, David Biskupsson Andreasen, Jone Siversen, William Rygård, Boi Reines Petersen, Heine Vanstel och Barstall Pott Klein. Så hemma linjen är det här Mars Fabricius Jensen normal, så enligt det här Gaston Telichea, Mansour Sinian, Otten Fredriksberg, Pott Andersson Kletskär, Filip Brattback, Erland Hustad, Johan Skalse Danielsen, Gittler Rölandsson, Sørensen, Osama Ali og Jean-Carlos De Brito. Så er det ikke så ille nægget brøytinger i munnen til seneste distjabanen i noen. Og så er det nær vi at Jean-Carlos De Brito får en god renning. Men før spilt den. Kan gjerne spille funnet opp i Jørgen og Presset til 60 da. Det er en tilstand, ja. Så tror vi at han dår å spille bøtta lukket vel. Så at man ikke først nægget spillet i Klaksvik. Sitter en mann här och han verkar som om att han är tänd över det alltid, men han ska kanske också visa sig vidare. Det är inte oftare än så att han får chansen. Ali har bulten om. Ali som idag spelar mitt av minnet samman vid Sinjan. Angin Hadler Hansson är vid där, han är vid Lökban. Och Jakob Biskupsson Andreasen är framvis inte tökare att spela bult. Frispark till B6 då. Hannes Agnarsson sänder bulten längt fram i mot Peter. Peter älter bulten men det blir inte lite som fan Arin. Sparkar bulten upp Peter Vi har kryssat ja. Så är det öppna som meter att han vill sätta hilden här på en så är det inte fullt packat att gå väl. 600 för stävbult nu. David, mitt av bulten nu. Väntar i rummet till Höckrå. Spelar bulten vidare. Finner Ragnar. Ragnar Röjnes och finner Hannes så helt ut i Höckrå. Ett nästa inte särskilt väl. Bulten den där 8-4. Inka så är det till Kaui. Inkast till Kaui i vänster så ja. Det är Jean Carlos som ska ta det. Pott kommer att hjälpa någon. Oh, så missade bulten. Så det blir 6 då. På en total av 6 med sin. Bertel Pott Klein. Röjner spelar bulten i rätt till William. Och så är det Bertel Pott. Nej, hade väl lyssig av Gaston Talichea som får bulten nu där. Men hatt det där. Det är levanta mycket att missa bulten och uppspel någon. Och som tar det inkast. Till inkast till 6 då. Till bort vi Atlantis. Hannes Sagnarsson ska tacka där. Så ut la färre vet att de en long row att det har gärna hemma egna brossaje. Ta Jimmy här. Där vi kastar in i brossajen. Där vi ska la snitta och göra och så är det ut till skott och David skjuter. Åh, det lyckas vi att han får bulten i mål men en kajer hoppar för i sista. Och i sista löta. Ja, det var öliga när vi. Vad som David nu tar han lucka blues när jag vet inte om han blir för högt eller långt men Det har nok ikke stått igjen skurret her.
3: Nei. Ja, det var godt varst av Gytla her. Det her fra Døma, så kom det ganske seg ut som han i ferie ned til at han har, men han kastet seg så fyrre. Det var godt verre spill.
2: Ja, nå kjenner jeg ikke alle reglene her, som vi vet ikke. Altså, David fyrer jo urblåsene, og fyrer den der svarte blåsene som han er innenfor. Han skal urhenne ut og lukt, og til jeg slipper han nok å gjøre 8 nøkker her filter. Hatt han spørsmål her. Det blir sent til 4, skal da borte det, og hva er vi veldig nå i første etterpå? Så vi minst alle med senterbelten inn etter. Og til Jons Kalse Danielsen, som får føtten av. Sparker belten borte, 60 samlet opp etter. Han er vannstall, og du minst å søye. Slepp frem vi i øynene. Og ta fast at hessen ikke er kjent for det tekniske. Han er vel eldig til det, men velger seg å lukke vel av høyene, og du minst å søye. Han får belten ut til å ringe, så ser han for matspark. Men jag vet inte om du känner reglerna. Alltså, känner du känner du också mannen som gör det där? Alltså David, han för blåsningsörerna kan ta honom och skåra. Så får man ju godkort för det. Är det bara att ta honom och skåra, visst du?
3: Ja, till det som jag varit. Ja, det här är ju det han har sagt från. Han får tom sögelinjerna och läser sig ur det inre blåsen. Jag tycker inte att han hade det som att han bände listrel också. Då var han live.
2: Ja, så ska man också försvära sådant. Nej, tvärt. Så nej, jag hade alltid helt sjovalligt att det händer att jag lägger affär bara. Ur blåsen bara så vi smittar under rundt istället. Men gott er. Vi får skjuts för Jan Kors därifra. Det är på 60 som hörtar någon av lötan. Peter, nej, så är vi sålda med detta. Sen är David. David spelar alltid till. Kjölne. Eller Boje. Att det lägger han in i halvind tjaka i någon av lötan. Hannes Agnarsson från högra batje. Spelar långt framme till. Finner Bertel Pott. Bertel Pott räcker in mot mine. Hørte vi at senterbelten er 4, Gjertiske, spiller også til Bård Reines Pettersen. Og enda så vi etter spillerbelten halvt etter til Silas. Vi maler noen. Så Reines der etter å spille opp i høyre. Boy, reker den igjen mot milenjene. Finnes også Bertel Pottle ved middelrum noen. Bertel Pottle, Reines og senterbelten ut til Hannes. Ednast, ikke særlig vel. Sjøen Carlos fær senterbelten noen, og så sparker han bare bortstår. Husk at det er bulten rømmer vel nye. Jo, han tror å spille bult. Senter så bulten over til høyre. Jan Skattestannetsen, det er bulten vel til søn. Spiller så stort sammen ved Sinjan og Kittla. Spiller til å være halv tre holdet rundt og i vergene, bare ikke fremme for det ekne han brosset. Kittla, og så Marsk og Gaston. I rätt till Gittla i högra. I rätt till Lundsson, Gaston. Så höll det efter till Marsk. Så är det upp 6-1 världen som röjna. Tryst är sin långa uppe. Linjan är höll till Per Mil i linjen. Värjan. Kajer och... Framalén i Ol. Eller gott spel här i mitten. Filip Rappak och Sjön Karas i Brydå. Så när ska han brossa i noll. Centerbulten är 4. Och här vill det ha en vansälfister av någon. Fartkabulten är där. Och inkast vidare till... Kaui. Inkas Leko I det vinste så gjør. Så jeg tenker at du kjøyt. Filip Brappak. Så gjør det til Jean Carlos. Filip Røyner slipper frem vi Hannes. Et nest ikke. Hannes vinner belten og sparker han frem etter. William Rygaard. Loika vi slipper Astia. Men et nest ikke. Så för Ali om kall och ropar öjligt men hatta hej om inte passar och han säger kylla följande kallt där. Gittla är under bästna baller. Och lägga upp bästna rösen från Gittla.
4: Till AB och bänt utanför 16 meter in tja skala. Det är så typ rast för det Kjurur Henriksen som släpper täga där och är som klarar att få det. Kjurur sparkar bänt under manskärna för hans attor och jag släpper att lägga henne fyra attor men bollen är hoppar sin drar bänt utanför 16 meter in tja skala. Bjørs, nei, så skala med som får en prikka til Jens-Erik Brun og du høyker så Jens-Erik kommer ned og opphåm målet annars har vi ikke haft så rævlig enn jeg var støver her det søste løtene vi finner et guldkort I loftet til Bæg nummer 15 Bjørs Atorlason og Jens-Erik Brun det annars ikke tvær vi synes det hoppespill mellom Berlin og Havonien det som vi spalter nok som nek inn sentralt under am midten av alt noen som held det så frispart til Skala Jens, nei, Hans Jakob som ja, ikke kom så rett jeg skår på et sånn Lutland-Feiland gjør det her jeg alltid at

här och Rohan ser upp mål och för Lattland samt han har bollen upp. Ja, det är till att du får släppa sig till sådana fejler som Lichbarn och Abbey Jardier. Nu Jimmy kan röna sända en boll upp och Bjarka kan göra bättre för Bjarke Nilsen. Vi är helt nästan av Jakob Paula, fruspart till Abbey. Och så mittvejs Vötlnån. Bjarke Nilsen kan bara se det där fruspart igång, dator. Jimmy Bjarke kommer att lämna ut högra back nu för att spela hända bollen och vi gör det. Jimmy trätjan ur Abbeverna. Ja, han renner kjempelig for Boi at Skalamender her ut av venstre, og Kjur Henriksen, han gløyer kjemmer opp at klarer at alt det her som bolten er under kontroll. Jimmy Nunez med inne. Fyrir så atlig, halvdian rundt, jeg slår atter til Daniel Dainsen, vi er enda så heldigvis vi er enda i følelsen av Røv og Morsk Hens i Abmalen. Abbe og bolten er under, jeg tror bak tjeden der damer så vel. Så det är som att skala lite grann 4-4-2 med vi utan bollen. Så kvar det som är på oss långa bollen upp till Albarn och Chas här. Carl Martin Johansson och Maxwell. Jimmy kan ha funnit boll upp och jagt ner. Han lightar och lägger oss bollen och finner Sunday. Sunday vill Jens-Erik. Jens-Erik är släckt klar på honom där. Och han dessutom så i linjen inkast till skala. Har tagit det shot fram med där vi kunde finna Marcus Isaksen som stunchen där och när vi är en 8 en 2 han är hade klar vägen på sig här tingen som Marcus Reiner Mattias Bisk tredje boll framåt och ja och Marcus tänkte lugg hålla ru igen och inte frustrera för Rusparker Marcus gör ända vi får gult kort där snä Frisfars till AB när vad nej mitt inne vad någon är er på högerbackor och högre mig väg mig vad är allt är där Marcus väl simpelt bara att jag ska köra Mattias Fris eller Bisk nyår och Frisfars till AB för så här med gott kort att 82 minuter 82 minuter är lagt det där John Stövan är 1-0 till AB Möderskala och tar jag med en sinta bollen ut och höger så gör Ragnar Skala för lagt han gör Rønne släpper seg inn et år, ser inn i bant i noen skala på andre øyne og legger seg, slipper ikke vel på tog, så det skala kan sende lenge på frem et år. Maxwell ikke gjør det klare på han, kommer inn i midt tog. Enda så Asse kjører og Mørk kommer vel normalen til oss her. Oppvedder til Bjarke Nilsen. Ja, enda så høtten hun kjører Bjarke Torlefsson og innkast til APS. Hentet det kjøttes der, enda finner Brian Jakobsen og Brian. Ja, Brian vil jo føre et skumpet syne og... Ja, dommer med som att det är Uso harsht, affär Brosparsk är Brosparsk till Api och Djarjön. Ja, men det är nu. Vet jag inte ordentligt hur han ska halta om vad det är. Mattias Hedstall kommer in i syna. Jag vet inte om han kommer in i ryggen och det är med dommaren dömer om. Jag vet inte, är in i syna så det är han öljan latt här, Brian, för att Brosparsk. Det är så Brosparsk till Api. Det här kommer lägga sig 8-2-0 där, att han har nått 20 minuter. Bjarke Nilsen skal tagga det att vi är två. Ja, två tar jag säger att det är kanske annat än bojlar och straffsparsen och vi får sådär här i år. Det är inte alltid att här ser jag över dömt. Vi får ju en sån en utländsk domar i år. Det är vad som tar jag vi tar att göra. Domar en Juno Neman ur, jag vet inte var han från. Han dömde alltså. Och Arjaman kunde lägga sig 8-2-0 att han har halvan minut. Ja, här är Sandra Vintier ute i Arjun och det är Omanemodor F-stöd i Omanemodor Arjabik faktiskt. Det är här att Brosparski ska täcka sig en sån. Detta är Sintra av Plättnån och Adlatoj. Släpper Bjarke Nilsen och röna sig i Mödor Hans Jakob Angrumsinne. Bjarke skjuter och skorar direkt. Bjarke Kristiansson Nilsen lägger AB och 8-2-0 här ute i Arjun. Ett år äldre att... Helder på Ylebrås, Brosparsk. Skala, men ja, vill jag släppa sig där köttkock, det tror jag. 2-0 Lape, och jag har alltid givit det kämmaren, en sån här möjlighet här, det är någon tvärt Lape, och en till Skala. Vi tar Polsen ut här till 4-dommaren, och henne vi gör, och han är allt annat än öktorn. Ja, ok, deilig, jeg synes ikke at jeg smål til ikke Viljane Det er ikke siste for innetron der vi Heine blir man har kunnet si noe Noe år vi gjør han Arna før jeg sminket av korsen om
Tvær og lappe, 1.30 minutter.

0: Ja, så vi dette utgjør noen i Klagsvik. Her er fremvis 8-0 til Heimalie, 8-0 til Kaui på Atlanta som Kletskar fikk mal etter nå. Først 5-6 minutter løkton. Det er fremvis rymlig hundretallet nysen til noen. Beilin høyta og leipa. Og nekka tempo i nekka tentring, så heter det Gauar Løy mot den første fotbollet. Hun er opp 60 dobbelt når han løkton. Petter Petersen venter og fyrer om kottel og fyrer frysbark på en datan for myen. Frysbark til B 36. Løgte jo 31 en halv minutt. Boi regner Spetersen til høyre, Hannes. Atter til Boa. Boi på Mina, finner Jonna. Jonna spiller så helt til Heina henne med inn, og så spiller oppatter med til en kjettner til Kaui, finner Petter. Petter langer ut etter til Vinstrå, som Sjøløy, men slipper ikke langer frem etter, så spelar sin runt där så David som är gå i den position här och väntar sig och Eiler säger att det ska vara fördelar. Ragnar Samuelsen och för David eller går spalt åter till William Rygaard. William tipplar men Apple är akkurat för nästa annan. Missar bollen. Så går Kajen för det. Och jag lopp. Vi vill så inkast till B6 då men I halvtid sen danskar kortian ut såst. William Rygaard hade ju nästan vid bulten senast. Han var ganska inte lätt att få eja, tror jag, linjer igenom, men Oscar såg det väl gå sig. Men jag tänker att det är så tidigt och där har jag miss bulten efter på 60 dagar. Bulten är efter, tror jag, Mark Fabricius Jensen och Malden, tror jag, Kauai. Lengt utspark från honom. Här var ett öle lengt utspark. Och sen tar vi bulten lika stittlare till Malspark och Tullukt. Hör det Adne, finner Jean Carlos. Proterator sitter i Tjöknån och i vinst och så gör, men släpper inte i Tjöknån och spelar så runt där. Adne, Gaston. Jag har inte nöjt mig, alltså. Sen till Jean Fäck från Gaston. Jag tror jag med sig äldre ring så rakt det som tyna av någon. Jag var kymp på den här. Men tar varvande bulten alldeles gavall. Gittle. Mitt inn ja, Egnar Halva. I rom til Lindström. Sean Carlos har bulten. Inna Mina, Sinjan. Atter til Gaston. Gaston er til Gittla. Gittla, ja, så da lukka vi etan til en bulten for den fra seg. Det var høylig han vi. Petter Petersen jo en skomare som alltid klarer til mistøk. Får jo 30 minutter løkter. Vi distan med til Ebbestreim og Vujing. Framvis 8-0 til Ebbestreim. Kjetil Rølandsson vil velte ned. Så det Sinjan, point 18-4. Rondins Lamine. Bojere senter etter Renningon og Tøyløkt. Så det Ali, velte etter til Gittla. Så det Ali ferdig senter til Høkron, spiller velte langt frem etter. Finner Johannes. Johannes, inn i halvende kjøp, 62. Inna Mina, finner Hostad. Hostad, reker møter Feltnån. Gjerså en av Fento, legger han til skått, og så smekker han til, reker han omvis, og en... B6-et var alltid, men han får bort inn i Fevnidgen og Silas. Silas kastar bort ut til Høgro. Hannes Agnarsson. Og hun har gått arbeid her av Philip Brattbach. Og så er det Øystein Eiren Tostad i en takling. Dette drøyner går seg å vinne bulten, men det er nesten ikke høyt. 6-et er arbeidet han. Spiller så fra Høgro til Vinstrå. Høyne Vanstad reker frem til bulten han. Vinner akkurat meter. Så hun har holdt under til Pau, spiller bulten til Vinstrå. Så vi kör live. Inna Mina. Oops. Och så är det David som är... Ja, som missade bättre. Så är det Eiland Tostad. Han får dröna upp och möter B6-et och Veine. Faktiskt en fralig tackling här från Heina Vanstel. Och att det var absolut senaste möjlighet att stäcka Eiland där. Så är det B6-et och Vanstel. Sen är bulten långt framme till. William Rückert. Ja, han får inte bulten. Gittle får runda den upp och spalta efter till Marsk. Marsk. I bräser till Gittle i högra. Och det kvar på. Ja, så missar han bollen på att ta fältet så David Andreas ändå så skjuter han. Då ska gå rakt in i den journey och striken och har väl nog inte inne. Försöker det vara väl den. Späcka till efter men räcker ju en kajera och och drönar han skottet men I sa ju väl inne. Det var här här då.
1: Ja, nej, jag alltid kan vara inne. Linje var en stor rum blev väl fyra men det var harst och gott skott. Efter det har Kaj missbollt och bara tagit den 16 meter.
0: Så det John Sivertsen. Sender bulten inn I feltet. Marsk får boksa I første etterlovå. Og så sier Eiler at Marsk overrekker så mye nek at han skal ha frysparkfyrje der. Men her var allmyndelig nær vi at B36 var
2: Jan Avo, David Biskups og Andreasen som fikk bulten på en utenfor feltet, og så smekket jeg til, og han får undersøyne av tverstenden og niger av strikene, hokse, selve strikene, og så utdater, og ja, at det var veldig nærmig. Så det Marsk som sparsker, derfor sparsker lengt frem etter etter. Så vi kamper om bulten her, point vi milenina. Det skrøres ned alle i, og Bøtteren for Udom og Eiler sier at det er 6-7 meningkasse. William Rygaard, Øysen Stersker. Han er nok så velvaksen lenger, men så spiller han best en bant i føttene av Filipe Brappa. Så for Sean Carlos og Sten. Skummer det frem og i Vinsås og jo. Sitter vi da, så norskast han backlinjen slipper frem i William Rygaard. Og så det William. Oi, ja, det er øyla vel vunnet i atter av William. For Priga bøtteren ut til en masspart. Det er nok så typisk standard hvis... Vi kommer med Joshua Brodsberg et noe tydelig på hans. Vi kommer med Nuccio, så er han sikker veldig der. Men han en mer unnsjø også. Det typisk da Nuccio er en kjemmer etter, så får han Josh Brodsberg. Men jeg blir altså hotna spark til Kavi. Åttende Fritz Berg skal takke dem ute i vinst og søyo. Det blir jo i lett alle, ja. Og så kommer rendingen her før jeg løter og kniv i. Kommer her, man patler ikke før jeg kommer til fremst langt. Fullvis, og så kommer innlegget. Det var sent hardt i videre, skal ha bort til første etter å. Johannes hamrer opp utenfor feltet, skjuter på ballen, og rekker en meter vi søgner av, og så blir det matbært til B36. 38 minutter løkter i Klaksvik, fremvis 8-0 til Kavi. Det er en distor som absolutt borger for Nekka og Gøsko. Og jeg husker at det kom til godt ut på at dere aldri har sett hvis en distor noen, og at her det malmødlager. På veier, faktisk. Som mal spars.
3: Ja, og vi drar til her Arjun framvis 2-0 til Alpega. Nu kan Maxwell finna Marcus Isaksen og Jörg Schröder gärna nästa. Marcus har lagt en boll till fyra. Att det att stöta till Jonas Pedersen som funnits Adam i 16 med Jabe. Lägger långt för Jakob Hall. Nej. Det är mycket Mivadlar en skala nummer 8. Nej, 82 då Maracha. Malte Nilsen som sparkar bollen med sönder. Ja. Men jag finns ju Tide Paulsen och finns ju ett bytt guldkors. Han tar sparkar ut ett Jimmy Abdul och jag vet inte. Kjellig händningar från Skalamon som ska också frustrera er det sista om något när. Annars har det inte känns det här nekvärd det sista löpna. Vi har spalt något tre om något där. Det är... Jag vet inte, jag är inte med Skalamon som har ordnat bror för en paus nu där. Jag ser ju till att finna några lösningar just när Ablin och nu var en löt och en öjande välspelande Jimmy Abdul, han helt och Maxwell kämpar ner bollen och fruffar för att bojla frusparken, ja, eller bojla det här, en nämnt frusparken, ja, äkna i halva. Är färre nu runt alltså 14 minuter så är det bara att här 5 minuter plus att läsa och efter att spela här ute och Arjun, Abbe, men... Halta fast på bollen och helt rätt så där helt fast igen och nu när går om något där och få komponera så väl mittlen så ska de vända. Bjarke Nilsen och de vänstra kanten kommer då in till Moses Sunday, eller Sunday Moses så här. Lite rann till Jimmy Abdul. Check bollen långt upp till Jon Steingrimsson. Han får bara till Jimmy. Jimmy helt fast igen för komponera så det blir en serie. Räknar skala runt så vi är en... Han är här att ta, men Ted Paulsen är lite väl på. Hattas släpper han inte att Jerry. Vi kan se där så här. Och det går då var då. Nej, här gör den. Jag ser Erik. Det ser ut som att... Brian har varit långt inkast. Jag ser Erik Brun. Vi inkastar bara inte in. Jag skala halvande. Så räknar skala en Brun som han gärna vill bara glömma. Om han lösa låt och vi ser. Sen kan stä han. Går han bara ut till... Inkast till skala. Inkast till skala. Bant in i det. Väl in i egna i halvå. John Pedersen för att kasta hela bollen framåt här. Läcka framåt ur mörden och finna Kalmarsten. Och Sunday igen skala den om. Inkast till skala. Bjerste Torlason och Jöggsjö. Han hela vill sparka så är det så tjävla nu. Han kommer rymmer där framåt och finner Maxwell väl. Släpper han att vända sig mot Daniel Danielsen til Jan ikke, og han får etter Daniel får etter til Røvmorsk Abmal Lund som sparker han ut av Asylinjen er innkast til Skala Ja, Ab, nei, Skala men finner Lusen, bare momentum her, da synes du 30 minutter her For Hans Jakob Angersson sparker en bolten der i spillet, jeg synes det motvinde og spillet til Lundra Sefa Skala det, så Så kan ta kan det lugas att sätta hålla skadan blir bättre vi vänder vista värre. Frispark till AB in i halvan jag såg tagga där bara ställer roll och stått där. Shurer åter till Mattias I mjörna tja. Ja, Mattias ska den finna Björn ut sen Björn ska jag köra han är inne vid där men det är så inte på bollen där. Ja, för ut så I linjen. Inkast till Skala. Bjart Torla som reiser seg, han gjør langt kast av seg, kastet langt frem etter. Kjørsa langt for Wayne til hans linn, han så langt kastene, så det Bjart Nilsen rønner at det dribler seg på sju troblek nå. Han slår en bolt til Røva Morskøen, sier noe igjen. Risikabel bolt der, jeg setter Røva under sin troblek, og Røva gjør vel for å slippe leser, og så får jeg til Jens-Erik Brun. Jens-Erik vel inn til Jimmy, Jimmy kan trekke bolt frem etter. Region, vi till Ragnar Skala. Ragnar släpper läs och först för av Marcus Hedelstahl. Ragnar där lägger bollen för en där efter Söder till Bjarka Nilsen. Han kan sparska och Hans Jakob Angrumsson vid en större Bjärsing. Hans Jakob vid en öde går Bjärsing här och till Hotna Spark till AB. Två minuter resten av spel här i Snålla Snån. Det är 2-0 till AB. Sjurur Henriksen ute i Tek det ut i vinstru Og færre lagt bolten med alle fire Ja, vi har fått det av først Og det Daniel Danielsen Rysen Arjun Enda så vi er nødt til Hotna sparset til AB Hina fyr Hina fyr Hina fyr Hina fyr Sjurur til Langa tegner Og takka til eisne Skala men pakka Atlan 16 meter vi egnom og noen Og med rotan for 16 meter Her skulle veie fyrje Bers Jons Engelsson etter atre fyrje Abbe Kjemer nu kjennelegg her fra Kjure Få der råda borser her Skala Ragnar Røyner kommer og trusta Den fer lagt bolten for Bojan Sunday Maxwell Berges vel her I brød Enda så vi at Ragnar lykke holder blåsene til Maxwell Og Frysbart til Skala bak den egne hjelden. Bjørste.
0: Jo takk, så vi til Jokkene etter i Klaksvik, og det framvis 1-0 til Kaui. Kaui og Bølten og Møsne. Mars Fabricius Jensen spiller ut til Høkro, og samme Ali. Røsender Krøster her ute. Nå gitt å spille etter litt her, finner Gittla. Gittla vil lenger kjent inn opp mot mine. Patl snittet på til å gjøre, men heine ferdig. Så det Johannes Kalsø Danielsen som rønner seg vinner så ikke det. Her vel i seg av Hannes Agnarsson. Barsla på et klein, ja. Nå skal han ansa seg her. Det går resultatet på at vi et goldkort her. Han holder bare I blodsene til Jean Carlos. Hatt av han kan sysse som han slipper til Arne fra kort, som det ser ut. Annars har vi akkurat finnes jo et goldkort på en tar vi kommer inn. Det var John Siversen som holder I potletskarne I år. Og da fikk han goldkort for det. Center heldur ein eitt vil eg sagt og sé. Ka við a Bultnon. Vit hava lagt og í næstan 45 minuttir om 15 sekundir eller 45 minuttir fer nei, so fáta søkja kvært við fjórðum ein leggja sæti der. Mars fører upp same word fram við 0 mellum við Ginger. Det har gått ut til Hamelin der. Nå, vi blir ikke til å lukte til at, sier Eiler Rasmussen, dagsens dommare. Han hever fløyde av. Det altså 1-0 til K I Hollandsjøen, og hvis vi så kjøs så skulle takke sammen om her, Jan Andreasen, K I 8-0, er det en løsning av Disneyland rett og vist?
1: Ja, så K I alltid har haft tar farligaste chansene, de har spent her stående inne I felten noen, så tampa harsen ganske I orden, altså tar seks eller bedre, tar løtt jeg høyt pressa på en av Disneyland, men som typisk det til om til jeg presser, så fikk K I skåret 8-0, Så det flekset jeg synes på sju dyst nå, da kan jeg være mer av balten nå, men jeg synes det siste 20 minutter her, eller 25 minutter her, jeg på 68 så langt, langt frem. Da hadde jeg en gavet en chance her, og brannskåta ivelageren, og har haft negra få spent oss over, så det stadigvæk halte jeg en javne dyster. Och Berlin vill jag vinna Tels Hermann Tuilia och så är det sportsmål kvart och vi tar för Jerry Hollis och Kai Arne tar jag haft ett hashprogram och ha hashprogram för framman och tar för Mercia Kantska men på sex sidor tar halvsekund är väl nöktur vi här till och tar för ett som halv ett bound två mån.
2: Ja, men det var spännande. Det fyllde jag vid 17-hållage. Det är framvis 18-håll till Kaui. Fick om all i att han har 6 minuter tag i Potland och som kläskar George Fröjer nu i fältnån och prigga i bulten i nätten. Vi var efter vid 17-hållage tag i hamburgare med kvarter. Och så sätter vi efter till studio.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Jag vill tacka lycka och reper och så färra vid av de vi släpper tjocknen och är stanna.
6: Benson Nordic Cup vid Sösta Hombolsvarsland i Färjön Näkrantor. En allt jag hombolskapping här hemskötner och förskar heter hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 185 kroner via kjøpa distarpakka. Stol av Vensen Nordic Cup 2611. Følja til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karrent.
5: Ja, som sagt, ur Klaksvøk, her 1-0 til Kvaui mot B36 og Arjun, som Peter har sagt fram. Her 2-0 til AB mot Skala. 3 distans som i gang til Ebestheim og Vujingur. Vi får se fra til 4 distans som blir klokken 16.15 og Svengarskari og Tofton, mellom Bjottsjus og Nolskje i Vester. Her blir Tryggve Stadler sammen med Jakob A. Olsen. Ole Paulsen kjører Ebestheim, han leier Ebestheim og Dalonke i øre minuttet, og det var Laurits Nørby som Det är upp till det här Malmö. Samtidigt är få. Så här var Bergeline. Alltså EPSM och Wichinger haft tvärröntor av Malmö. Och samlade till det är 4-2 till EPSM. Ta talan om röntor fram vid Malmö. Hållna spörsk här var vi många. Det är någon 8-2 till EPSM. Och större möjligheter 3-2 till EPSM. Og et gult kors til fallet i fyrre holdet, og det fikk Laurits Nørby, og det var han som legde opp til malet tja Ola Paulsen. Så 1-0 til KUI mot B6-3, 2-0 til AB mot Skala UF, og 1-0 til EBSI mot Vujinje. Vi tenker nå løsninger og sindra tonen, så er vi datter vi satte holdet.
7: Så får jag små

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: SMS. Utsålan är börja. Vi suttjast i SMS.
3: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Ägarna.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestman Nature Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit er spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000. Visst du att jag kunde klaga på att ice the vindu och hur att vinna? Bäi ett luttlar och stora verskallar. Timper vindu, tre alla vindu. Allt han hurar ella showturar. Vi mejer en tre tur runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt till jag kunde klaga. Kunde klaga. Tofta jack 2, kunde vet.

0: gleymi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantøy. Vil heldur heva fri, til
1: råkei, til råkei. Ja, så vi dachter i Jocknon vi sötta hålla ikkje her i Klagsvik. Disten under mittlen K og Jobb 16, toppdisten on, mittlen nummer 2 og nummer 3. Det K og Jobb av Ørenplasset som hever et bedre utgangsstøy til Søtna Leik. Men nå, så det K og Jobb til Vinsus og Jan. Jean Carlos, som sender bestemt 4, og han leser vest om, og det der vi er framfor i Malle, men det er en blokkett fra Boa Reinert Petersen inn i UI5-mesteren som gjør ballen for ut av, men jeg kunne ikke trodde på at jeg bøy sier at det var han som sparket i UI Philip, men nå var det ikke røylig, det hendte så kjøtt. Men hadde han sparket i Gossur Djeve ut i UI Høyre Søya, og Fredriksberg for ut at Tekada, altså støvende rødt nå til KU i Arne, hadde han sparket. Så klart skal vi male noen i fyrre halvdøyde, at han har 5-6 minutter. Så kommer Hattnas parti her, sender den møter Fremstock, og så fyrer... ja, at det er nok stupest, da kanskje det er sindre iva samt om det. Og for 80 MMAs parti, så sitter man til en leik, og jeg må legge seg, så flytter han bare. Så går ikke det opp i sørste enda, og knivet, ikke?
2: Ja, det er virkelig som at det nemmest at dømmeren er gjør at det er noen detter, men det er jo som at han ble fortet her, så hatt av jeg sikkert gjør det.
1: Jeg ble altså flyspark til B36-vånd. Silas Eistensson skal takka da. Det kommer her, sparska da. Lengten holden av Chicago. Ragnar Rønner snettra på gjerne, etter noe stikje. Så er det Johnny Siversen som fer fedrabelten han. Og en av smøren vid golen korset i fyrre halvdøyde. Så er det Gittle som gipper belten høyt. Men der tja Boa. Boa spiller livet til Hannes og Høyrebetje. Hannes, langt frem etter, spiller Barsla Paul. Trippler som dratter etter. Spelar så hållt att till Silas som Alnon. Silas. Sänder bulten upp i hötte och samma Ali. Han ska alltså bulten att till på 60 då. Parsla Paul till Kanier. Boy Reiner Petersen. Lise Brown drar på 60 då. Sänder bulten hållt ut i högra hot. Men här sen verer oj så länkor och fyrer det av till en matspark till Koi. Annars vill jag få in Lujan där jag spelar fotboll till. Picka lite låt och nu får att... Sirma, akkurat så det som tager i Norge. Så Vettelien skulle vi lägga vårt balta. Så det är Gittle Sørensen som sender balten längre fram efter. Men det kan kjøle väl, inte 8-4. Det vil ringas til KOI. Så i min sjål har vi det vinst så ja. Och så har vi da en balt och en av Vettelien. Så kan han lukka bort och fest. Det är något som säger ha en balt annars där spelar vi, så jag som säger så vidare och lägger ur. Så. Ja, så det inkas så blir det kastat fram efter och Petter skallar bulten nu i livfälla igen, William Nygaard och bulten flyttar igen så vidare den kaj som är inkastad mitt och ägnar halva. Ut i höger så ja, Johannes Karlsson Danielsen kastar fram efter. Och vi hörde ju hans i min källa. Oh, så är Nervi, ja, så var det en fin fart eller väl dömt till det av Eilerre. För gå, ju det visste så jag. Jag kallar så Brito. Lars ska fälla någon. Skrämmer in i fältet. Lite bättre nämna rätta stång och fri på mål. Ja, då ska vi ska vara i mål. Så play var ska lava i mål. Oj, så för alla det så är det Kai som skorar på ena vägen och är väl nog Irland hostar allt det. Det är en normal som en finchy chansen för början i det. Han är just en fin av figur för alla det och ja, hade varit gott kontraboll.
2: Ja, det har varit ordentligt kontramål. Det har vinnat när Atta Romini är ute i köttet och han kör plats i andra för högt suje. Det var det mesta var trutsig kajar in i fälten och det var hostat hans största och det hade varit gott.
1: Det var Jacka Björnen som 60 dygnser.
2: Nej, nej, nej. Tar jag hade säkert kommit in på en helt annan mat än nu. Tar jag tror jag lyssnar på att jag kanske finns jag mal. Men nu finns det som har varit han varit nu framåt.
1: Ja, alltså 2-0 till KOI här från början av i Södnålöjde. Och Silas Einsteinsson följer sig här ett eller annat i vinster och hand. Eller så löjus. Vill gärna ha hjälp in. Och Eiler säger att Therese Leij han ska få hjälp in. Och så nu är han färdig ur handskan hon. Og setter seg nye på en totten for det i felt. Det ikke bare en skott tekn? Det hadde ikke vi kunne se. Og det hit jo på... Ja, det ser ikke ut som det hit på hånden da. Det virker som om at han pojker i hånden og tar seg eiler, men... Men det ser ut som det mer etter nakken enn sånn et lukkert og lukt. Men ja, var, jeg sa jo selv at... Sånn, det har vært flere som runder under malet eller så, men... men jeg vet ikke, så er det nakken.
2: Nej, nej, det säger oss att Malmö är en lejp ut. Så jag vet inte om det har rent samman på en eller annan mat. Det är nacken tjån och så här. Det är inte öllt nere nacken tjån.
1: Ja, det kommer väl något här att det inte är något allvarsligt. Han sitter uppe och allt det här så.
2: Man vill ju hålla hött eller? Det är just man kanske vill ju hålla hött eller också.
1: Ja, det var ganska tätt som man inte vill. Han har en kvar blodroppar ganska ganska ändå. Ja. När man lät att komma väl något här att okej, okay, det är tecken om att han ska nog skjutas ut. Så det är det. Kvann har det bunch så är det Hans Jörgensen. Som ska spela dist. Det är inte ofta än så. Han letar sig ur jackan nu som han sitter bunch nu. Ja, och så han har släckt hit upp. Han vill bara hitta Silas upp på andra distan och så gärna hur han sitter i bunch nu bara. Hans Jörgensen, han var aktiv som elektriker nu. Ja. Ja, så heter det Center O'Happen Birjan här i Trappet 6 och det sötna lagen. Jag vet inte om vi fortsätter här eller om vi sätter över till om vi sätter över till Arjun och Lötta. Annars kommer vi att se att det är att jag vet inte hur vi gärna vi märker er. Så har vi vattnat mer över sättbulten i nätet. Så här är det alltså 8-8 nu. Og mer vidt enn de er da framvis 2-0 til Abbe.
3: 1-2-3-5. Oi, nå tar vi et kom atter her. Og Arjons og Høtte og Abbe her nede. Og hele Daniel Danielsen som fikk prikket 8. Spark nesten. Og bo med Hans Jakob Angersson er klar ved atjen. Annars, ja, her finner en utskifting i holdet ikke noen. Teitor Poulsen skal komme ut. Silas Skorte kom inn i hans her sted. Så just det, jag syns det bara man för man här ute på vänstra kanten. Nu är det skalamän som lever vid vinden någon här och vi har sett någon hållet jag har finnit. Jag vill ha haft några särskilt särskilt mål chans. Det är mest skalamän som har varit här framme. Tjurur Henriksen kommer vi när jag går och annars är för Lutla Lutzian men inte mer. Men så nu är det inkast till skala ute av vinstra så gör Bjart Torlason från alla vänner vill attacka långt inkast en fyra. Stormen ner kommer in i 16 meter. Bjart kastar väl långt så jag läser upp nu. Att av den 16 meter. Jimmy för första ut. Ja. Ragnar ska råda bort då. Han vill tröster av Jakob Halla. Röjner råda bort då. Bant fötterna av Jona. Så är det skala med Nasra Bolten. Och där kan lägga den fyra efter nu. Marcus Isaksen runs igen i alle. Och här ständer Marcus Friis fyra. Och Daniel Danielsen så gör Radloff här. Korsan ut till ett nytt inkast till skala. Ja, Marcus Isaksen är väl normalt farlig i första eller fjör. Kanske inte funda samma målformen fyra skala än. Han skårar ett av sista distan, Jadamon. Nu ett inkast där, Bjarte. Ännu ett långt inkast. Jag vill ha lagt det fyra! Och ja, min vinkel så är det som man kastar bara inte normalt. Det är inte allt, men ända så är synet någon och målspart till AB. Det är AB här nere av bollsnattor, Daniel Danielsen. In i den mittaste av Trimmi Bergen. Det kan komma sjönder är så klarar ner nummer 22. Det är just värre utskiftningar. Jag sa bara ena. Det är eisen en inkom här i Jamin i tja skala. Nummer 22 mår skjene Morsensen är eisen kommer in för ja, för det är en annan Malte Barbel Nilsen är färdig ut, ser det som. Det är akkurat en kaffemånd och tar ju utskiftningarna vi har då. Här är så lagt där eller 2,5 halva minuter 2-0 till AB stöva ner mot skala ut i Arjun. Sindre Avente ska alltså ge oss det här och Abjarne som gjør det bæst hvis i fyrholdet vi vint noen og skår av tve mål. Nå skulle Abjarne lønns jo skala, men finne det å gjøre sammen. Horten jeg ikke, men prøvde holdet som sier at Abbe spiller bare en gang holdet per dyst. Ja, jeg vet ikke om det er en god holdet fyrholdet ikke skjedde, men det var en svingende fyrholdet ikke skjedde jeg stod over. Men det er også Abjarne som kom vel på surtøy. I mors heine, litt i båten frem etter Rødevna Maxwell nå. Jimmy som Stein Brandes her, han skal rønne halve Maxwell vekk. JMS Njøljan vel her i Hesar Støvne, Jimmy Abdul. Så det at du vinner skalabotten i mine, hva kan hende nå? Det Jan Steigersson, Jørgen Vittland, fra Rottland over til Kjør Henriksen. Bjerke etter til Mathias. Mathias Friis, sparska bolten ut av... Ja, så i linjen er han ikke kom vel fra her, vil jeg si at nå holder jeg ikke. Bersk Friis, mye veien til AB. Vil han nummer 22, Sebastian Slegård Pedersen, mye veien til Skala. Få lett han opp til Silas Gård, Silas sendrer en bolt ut etter Rønne Vindakalla Martin. Etna siste 20, Jum Velle Midtland, Sunday. Giver til Jens-Erik Brun. Jens-Erik inn til Sunday. Så det Jakob Paulus som baksa ser vi Sunday Moses, og... Lycka klippa in under någon frispark till AB. Frispark till AB, nog så väl att välja in i egna jolvå. Allt ut i högre så jag. Jimmy ständer ut i. Jimmy Abdul. Tillig roll till sig av ut i. Brian Jakobsen kommer att lave in om han har nämnt bollen till inte... Ikke ofte han kom nå under bolten der, han klarer det trekker frispar til søren, og så det Skalamenn som slipper seg av bolten, og Mors Heine inn til Maxwell, Max er under pringa frispar inn til, til Marcus Isaksen, og så høkker Jakob Hall Frisberg til, og ja, fer ikke størst hæsen bolten, og ved i smalen noen, og enda til målspar til AB, og så er det Marcus Isaksen eisen jo flott seg opp av alle bare posisjonene, Jag vet ju sån höger kanten under för hålla kunde undra så synd det där när han ville höva skott och ung ska han har släpper han sig in i sal på position där och väl då var det att maskera att det var maskan så vi abmalen att nu ska han börja skunda sig sen var på sig matpersne smäcker nu det då mot skinn för först hade jag söndag är Adlov hoppa bollen en söndag för någon lagt han ner Men jag finner Jens-Erik, det är Skalamens kommer av, men det är Mors Heiner, Rus Heiner och Sande Moses. Är, ja, nu för Hansen vänner sig upp, det är, ja, det är nog inte rummet kvar, det var inte lukkvar, det ska vara vi. Det är Jon Steingrimsson av bolten nu. Vi får bara ge till Mattias Birsk. Jag får färna bolten nu på uppe av Bjerska. Och det spelar nu framåt till Leon. Leon får bara ställa och lägga ner till Sunday Moses. Så att Bjerke vi är nu. Att det nu är en teknisk fel här för Bjerke Nilsen. Skala med och stängas där. Marcus Isaksen smäckar till. Pointen nu utan hur han vill en tjua. AB Daniel Danielsen. Sinte man ska alla kontroll här. Det har lagt 6,3 minuter. Och så allt. Det är 2-0 till AB. Så slutsmässigt han kan jag kunna AB. Ajamen Leo vet du. Det är en sån... Men gråsona är det skor och skala så är rullande kött upp på 2-2 efter så här den förbostest. Jimmy. Jimmy Abdul upp jungkjeden här till Jon Steigensson. Sunday rönnar sända bollen framåt då. Skala för fätsrunden att då. Jakob Paule upp till Karl Marsten. Karl Marsten hällde bollen under kontroll. Karl Marsten inne till Max Isaksen. Han är inte klar på att ha bollen här, Marcus. Är... Stenter ikke klarer på til mottakende bolte. Beide utenfor 16 meter til AB. Og han triller ut til matpark. Bolteren fra Karl Marstene. Vi færre en Lutland-tur i vatter til Klaksvigar. Her Rune Reina tror jeg stender klarer.
1: Jo takk. Ja, så vi tatt ut døgnet i Klaksvig. Och så igen vet jag vad vi är inne såna så är det inte något hänt här till att jag huxa att Silas la i en tjej 8 minuter eller så till Vitcher men han fick en bandage och hade och så nutchar han ska för jag får en blåa handskon eller kort lukt så han spelar och gör det. Så Hans Jørgensen kan hos annars om man vill lättare bara. Det är en lite steg över oss när kan ni ta i Osama Ali la och häst som hade men jag hade ju inte försvarat hatta väl att vi spelar en situation och det blev helt schysst att spela det eller kanske lukt men han kommer på det. Så det går är efter. Det är vänster så jag. Jean Carlos. Rekar fram till mitten I halvan upp sex då. Spelar bollen fram till. Sen är Filip Rappak. Filip in I fältet. Att till Jean Carlos och så lite han bollen ner lätta I fältet då och så höver Eiler sig ut. Frispark och här är Bruksla och frispark för till B60 då. Nu är alltså en halv minut för när Klaxvik 2-0 till Hemalaya. Kaui. Och här är framvis och en shifting färren fram. Silla ska kaka matpart. Det kommer här. Sen till det upp av mina. William Nygaard. Ska la bättre pointen på loft. Och så för Jans Kast Danielsen och Kotlo. En annan för det David Biskupsson Andreasen som Vera man är tänder till distan idag. Han vill gärna präcka den här. Mauren som har varit nektattast på att skåra 4 på 60 idag. Det är som toppskyttet jag handlar för denna. Så får vi bara stall på att långkott. Så är frisbark till 60 idag. Mitt av mililinjerna är nu I cirkeln. Johnny täcker det här stort till vinst. Heine, I vill svimma sig alla med vinst av Batje. Upp till Allabären, William Nygaard. Till en bulten från här. Så missade han med en vinnande attör. Kändade bulten ut I vänstra hatten till Petter. Men Jonas I fyra bulten. Fabrikan och Dow. Inkast till 62. Tackade och kött. Så spelade och skär av I bulten attör. Och Jonas skippar bara längt fram. Här är det så. Gaston som ändrar I bulten. Spelar helt attör till Marskumaldon. Marsk, holdt litt kjentlig spark ut til venstre. Jean Carlos legger ned til Filip Rappak. Og så renner han å sende Jean Carlos oss der. Et nasi kjent, velte en fru der. Inga spyr til 60 da. Bøye, kasser inn til David. David røyner å spille på den vi gjør. Enten at ikke finner noen vi legger av. Så kommer køyeren rett og fære sted vi velte noen. Gaston. Trusch minutter färg när vi märker av er framvis 8-8 I mittlen Ebbestreim och Vujink Ebbestreim som var 8-8-0 I halvdagen Nu märk vi en sending som ja, jag ska inte säga att han röntgen men att han riggar I switchen Det som möjligt ganska svär att källa bulten är där Så det är Pott Tycker bulten väl till sin vänster 800 plus ut I vänster Sean Carlos, spelar bulten om värjena, Filip Rappak, närskast backlinjen I resorta, flatt inlägg och Atne ständer klar och Atta stång och smäcka till och rackar omvis och MP6 sätter ut till MP6 sätter ut till Pottenas Barsk och jag vet inte, Jan Petter är han som har rackar av en och Petter fyller ut till Atne och brölar I hödja honom att han ska släppa sparska bulten för att bo I sig. Jag vet inte som själv, eh? Okej. Ja, som kjallar mig, ja. Men han överröst när jag synder Lintet Lagaila och kran upp. Ewa. Han färröst när jag syn parst av Gullum Korsdon, men inte som fär. Adne Frisberg. I annars parstånd, det kommer här. Lockt. Och så får han hött av hötte ut till Ali. Späckan till. Bulten fär point på loft. Och hoppas så laser in I fälten någon. Pott fär fätter honom Arne för det. Spelar bulten nu från attor till Adne. Adne, vi syns krusty ryggen. Hela bulten till Jans Kastner sen är väl just och så centrar bulten in I fältet och så är det Ali och så är det väl till Kjöjter och I också att Silas fick en lappa av men det säger Eiler inte Eiler säger att det var bära omvis tvärsta I bulten för Roma 4 men det är alltid att Silas säger en finger av det här så söker vi att B6 och så är det att det är Jörn Kjöjter shifting Oj, och tjugo förut. Det är sin nödje danske allabären, William Nygaard. Nej, Rygaard är den. Och David Biskupsson Andreasen har sin jävla till någon. Det här var ganska ett... Jag kände runt lite och att han är väl absolut värd den färdigaste med Aaron Chappell 62. Inför ett tag kommer Jekvan Karason Gullfost och Osman Dabo. Men ja, David, tidsen av til noen absolutt ferdig som Aaron Chubb 60 I munnen, jo.
2: Ja, han har så haft der bedre, beste chansen, ja. Men jeg vet ikke, tar så sykt at det står I snø, og det var akkurat som spilleren som ble skiftet ut og skiftet inn, så tar man säger tar skiftas om av era linje från början.
4: Ja, kanske Jakob behöver säga ett annat som han inte har hållit nog till just nu. Men shift är shift. Det har vi sprätt på där. Sexa då, passar pott. Rycker sen fram efter, släpper ifrån vinna kron. Nice steg av. Jonas Hivertsen, ut till Jekwan Gullfoss. Så han till Rimmensa back. Sum Sölen. Sumin, en Amina, finn Jonas där. Var det Heine? Heine Vansdell, ut till Boa. Boa spel på Amina där, finner Barsabott. Efter till Jonas Hivertsen, det kom kört just det här. Kallar bara mitt Amina. Har ett efter till Heine, och så har ett ut till vinstro. Sumin Sölen. Spelar bara till Dabo. Och Kittler Arvetsen och för Bulten är där och så är det en annan höjt för Bulten och Bultenon. Så är det inkastet ska attacka slåmater. Nej, det ska släcka. Det ska vara en sån en släppbulter, ett litet droppboll lite säkert. Bultkast. Rör upp 60 ut i högkrom, Hannes. Det är Barsal Paul. Rönne finner Hannes attor, ett nästa inte. Men varvetsbulten, så finner han Hannes. Hannes sänder bulten i omvägna Kaui, Dabo, Elter och förfästrar bulten på en dörren för det. Och så kommer Osama Ali och smäckar bulten i det och hever hotna spark till Jessnar. 5-6-3 minuter lagt där. Framvis 2-0 till Kaui. En möte på 6-2. Kaui som hever ett öliga stramt schema kan nu. Tar hava. Nej, vad fel ingen bara någon och spelat en tungandist. Vi mitt i vecka så får det så om Oskar ner till Fallsheim som där. Har han sparkat typ 60 då. Barta Paul. Lite bulten in möter Attar Stank och här hoppar Mark Fabricius Jensen upp och helter bulten och lägger sig ner. Mark Fabricius Jensen vi bulten on. Heiler för en täljande gör från Fim. Så kommer utsparka från Mark. Och inte behövde jag Heine. Heine ska ha bulten framåt här. Finner Dabo och Rennel lägger ner till Ragnar. Ett nästa inte. Kittli för sparska bulten i dag. Hannes vid inkastnån ut i högstrå. Sen Amina finner Jonna. Jonna sänder bulten framåt här. Finner Ragnar. Ragnar lite bulten i omvägen i Chakaui. Barsal Pott. Och så kommer Fletch upp och här är Brukstad 4, Ringstovå. Ringstovå, alltså frispark till Kaui. Tänker han löst då att upgrade här.
3: Vennom. Ja, Rasser och Arjun Herstöv var framvis 2-0. Vi har faktiskt hotna spars till Skala. Hon går utgiftningar över igen. Vi har spalt i 63 minuter. Akkurat för nu är Bjarst Torlafsson för att röna sig för att hålla spars någon. Nu får du lycka få det här först här. Bjarst ligger halvt i attaste ödje och Röjna tar att komma till lager och kvät sidomaren. Ja, yeah, jag vill nästa. Nu han säger... Sier gott nok hotna spark til Skåla. Då vill lycka lägga sig där vi sitter. Vi ska vara bra spark till Abbi för att hålla lite så. Er hade här ett... Jag tror nästan att jag klockeklart... Klockeklart... bra spark. Jag var helt ett i Mattias Birsk som har haft honom också. Tro på det här vi sa att nu hålla lite. Han... Vi har fått något bant upp i anledning av en skalamann med denna så vi är det är nytt hoppna spark till i hästfyr ut i hinna skynen Silas Gård för att röna sig härifrån nu. Lägg av några mans in nu i 5 meter ner och hötter sig bra och så är det Brian Jakobsen som ruttar bort ur från Brian Jakobsen som ruttar bort ur av strykne och Maxwell för att skåta på vi är ju att lova med Bergsson och Malic har ramar kanske. Jag var och skala med om att göra det att landa tätta för oss och satt och tog väl lite. Ta er så är nära att här i sätten håller sig är det mest ja, mest skala som kom på sur från Ordland kom ut från Hållas någon har kom till lägga gå och stå över isne. Alltså men Luka Röna finner några lösningar här alls med sig när släpper fram ett år. Så är det Vi tog ju se där så finner Bjarke Nilsson bollen ner. Får in där stöv hur det vill så ju. Skala med den två sportsan i åtta och skiftar alla video till högst ju Jimmy. Jimmy kom väl fram vi. Jimmy Abdul, Brian få skala med nummer klarar mig väl helt knappt den chape. Karl Marsten kan köra fram med dörr Maxwell i stundsta säger det vill så ju. Och han är längst att dörr Maxwell. I halv jag hade Jordan. Jag var då man nu kort flatt ju upp och är I Kalmarsen är ett varmans visse här. Han är Marcus Isaksen Jökkerkruv som är halvtid. Det är inte i Rengstad och en Maxwell Udvinsu som är flera metrar.

0: Sjur Henriksen, ikke på stand, han ligger lika... Jeg sitter nere, han ikke helt nere, jeg vet til noen enn, ja, så han ikke, men... Sitter og knøv noen her, kjur. Ja, det er bare Arja, men vil heva... Jeg sitter mer enn en versta gula korsa. Sitter ikke, kanskje, nei, det er... Ja, det kan være sørt, sørt, av single kors, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, kjur, Nu ska alla så han sen isen till att till att flytta till center nu. Här tar han och hinner upp och vänjer en ett ram. Watch, look at me. Har vi sen drog han lite nå bäst en finska domar då nu han har vi fjärde domar som är ivre. Så det är sen tar chans att center nu. Sure är en när du får behandling och så jag en Polaric Joros Ja, det ser ut som han får nu då tagga där tar sjust och sprint ner och där är en bar och en jag syns som gör slagarna kom in. Shortland han lite on där. Ja, på färra skiftar man där. Vi har spalt då i håll 4 minuter 2-0 till AP. Här mot att skala ut i Arjon. Sure ännu inte kom upp. Jag lägger en hopp här allt är i ordan så jag kör det. Ja, nu blir det domarna som Jimmy färra väck från stående. Ja, men kunde sin långa hjörna när domar tar ta så vi är Bålish var när Bjarke Nilsson och Chapi och Jakob Hallfelsberg ska skala. Det ser här half nagrar next man. Några chela står så jag ser att det 24 minuter spalter next man. Och Strömnes är det då ju all alltid. Med Lennep Ström och Wuching här står van 8 Ole Paulsen lei bestrem og 8 og 7 i vår livformer en Chavujinges halve vattnamer gjennom støvna og gjør seg til 1-1 som er søvende vattnene 42 minutter her i vre Kjurur heldigvis kommet atter av føtter helst her syndrom nøsene ser det ut som det fra min noen siden jeg løsene tatt i vattlen ser ut som han helst her synd for nøsene og Abbe gjør klart til noen skifter Kanske jag det här vi kör. Ska han... Här är det en gott folk runt om han och jag får den där. Kör Henrik sen. Som man blöjer det sen drar nösten. Men Abbi har tagit frusbärskar ute i vinstra så jag. Kunde lux via någon inlägge och... Ja, nu vill jag... Nu vill jag hjälpa dem var nästan jävla sen är Abbi bunkern för... För långt väck från... Långt väck från den månaden ungefär. Så just man en Polaric Joros just klar att komma in då. Und ja, Björn. Nej, vad ska jag inte. Inte reaching him om man ska säga han är upprona det ju reaching jag tog där ut ju. Eller så ju så ju för och så är han ute jag Archon nu vi kan nog sätta igång det där. Abbe lägger en bollen för det. Skalar då borste första alla vår räknar skala. Vad kan han göra? Ragnar vinner chippan till Jimmy. Jimmy släpper sig för boj när jag lägger där. Då är det skala efter som är on där. Det är annars ändå bara framför mig. Det är Paul Eric Juros, nummer Seychan och nummer Ajan, Philip Sjöstein. Som gör sig till rejare att komma in. Jag är vant i att en av dem som är ute är Kjur Henriksen som en färre behandling är ute i Sjöne. Api har inkast ute i Okej, okay, nu så har vi sett det i för här. Det är en fina grej.
1: Jo, tack för det. Så är vi till Jöknan efter i Klaxvöjk. Och här är framvägs samma stöva. Till er 2-0 till KU. 2-0 till KU. Och vi tar ett kvarter efter att spela eller så. Bejlin har framtnackade skiftningar nu och... Det passar han också väl torsmässiga. Fyre KU i Kilja Lennon till Torsholm och läggaren som kommer in och ut och de som torspunkten så man kan nästan sätta klockan efter i Kilja Lennon. Men det var Gosser Jan Johansson som kom in för Philip Brackback och Mansur Sinjan som för ut och inför han kom Denny Pavlovic. Nu för Denny så om Kall. Helt rum kynna på henne ser ut lär väl helt. Men... Which could sell all this there? There are not a longer stretch here, shut on the gym at Lana, Toy Silas Law, and the Shayot on the stair. So you smell really ill, Taldi, Denny, which on Akur Rock on the Navetlin. Which could sit on my stair? Take a separate landlady or.

0: Det ser så kjult som han spiller på det. Han ser utlig av ordentligt, og han mer som Denny. Han utlig av drikkvård og raskvård, og ikke lager enn som vi kan nå. Han jo utlig til det. Han får ikke kjørt litt. Han får ikke se i foten til ordentlig. Men det ikke nek nøyen fra villageren. Han tar seg bare han skal spille på gjerne, så... Han har jo sikkert bare spille på gjerne, eller hva? Alltså vet jag nu lägger jag tackling för att han helt skinnar på henne. Jag kanske ska lägga den här så lilla skinnar i det.
1: Ja, skinnar ju alla löjter, men det finns ju lite lilla stämpling i den skinnar på henne. Take it dikt, men ja, det har sagt så allvarligt. Så i det han spelar och lyser inte bara det, det är allt.
0: Ja, men det är så gott.
2: Crossfarsk här och Arjun. Det är... Ja, tvärda nu inkom då. Philip Schostein som finner en langa boll till Podlarik Djuro som är för en tvåspårs att utöppna. Och så är det sån här nummer 22 skala. Sån här Mivergen Chadam som hela vägen sin tur. Alltså, det är Gustav nu då är det Sebastian Slekort Petersen. Han sparkar på en Jontan Podlarik Djuro så så är Brosbark att det är mera klockeklart än Tafira. Så släpper Bjarke Nilsen att ja nästan sätta punkt om Udusten och det är Jamen 8-3-0 hvis han kan skåra på det här brottsparket. Hans Jakob Angrumsson möter Bjarke Nilsen. Brottspark börjar lycka in till att vi släpper tagga det här. Så hävdar om han flöjta. Så ska han upp och tjota Bjarke här. Och han väcker han däcks ner i vänstra hjörne. Bjarke Nilsen lägger Erkjamen och 8-3-0. Trans skorar två brottsköst. Det är brottsfärsk och så kan vi får landa om bort nu den senaste stuna. 46 minuter läkter här Erkjamen 3-0 till AB. Vi sänder ivrattor till Klaxvigar här Runja Reina tror jag.
0: Ja, så är vi till Jackson efter i Klaxvig. Alltså 3-0 till AB, så tar man sig att servera en seger till Tör. Att det är nog inte att missa. Alltså det är också inte att ser här. Det är en 12-0-3 till Nackata Sama här, Rocknivé. Och här är 2-0 till KU framvis. KU som huvudbalt nu. Kastan ut till Jean Carlos. Efter till Marsk. Så. Sentador. Bulten ut till Jonas Karlsson Danielsen. Så missar han bulten. 600 på fätter honom. Så det gick han Karlsson Gullfoss och så norskar han fälten honom. Vi stäcker över point Arne kommer in. Så är det Kajerna som röjner att crush datter. Så gör vi det att Vojtjunger har lagt sig 8 nu mot Jebstreme. Inge Arngrunsson och Finjumale. Omrande tror jag vågar att hålla fast nu då i 60 då så utlat missa stig här. Här så missar Lime av en sabatje. Spelar runt att höra. Höjna. Höjna ut till Boa. Boje, långa fram efter att finna Gianna ett nazitje. Så kommer Kajan att förra att sätta ett kontra igång. Ett medallopp. Gjärta så inte. Efter till Jean Carlos. Så halter vi raka batjen, Johannes. Runt om vid Stjitla och Gaston i brasser till när han spelar på Mina. Så det är Stjitla. Så en längsändning från Stjitla, höllt ut i vänstra håll. Höll jag väl spalt och räcker bort till Hötte och Jon Johansson som kommer in igen. Missar bulten. Men Kajerna vinner natter. Ali tänker bulten väl ner. Spel till Gaston efter ett till. Bara Mina till Denny. Denny till Stjitla. Och så att det är en långsändning från Stjitla. Boje som tar bort den nya. Väl Hannes, han ser sig som där fjärra och så är de vid Smina, har det blivit vinstabatchen, så är Michel Lime. Så kan han sätta sig som där fjärra framåt här. Spelar högt till Dabo. Dabo, han var röjden här bort och stretch in i vettlen och närskast i fälten och smäcka till, men nu vet jag inte om det var inkast eller malspark. Nej, det blev malspark. Det var bort, tog med en flatje. Det var inte näka. Det här gott skott att det här var, ja, jag vet inte om man kan se i måttlöse, men så att vi känner räcka på lite ordentligt så kan det säkert bli öliga flott, men att det var inte så gott. Malspark Likoi, Marsk Fabricius Jensen. Länka sänting. Uppi hötte jag på Reiner Pettersen. Skalla bara tunna där. Inkast vi är till kvar. Nu tjön halv nåt rätt till tja. Besäkse då av folk på sjursen dittnån. Reiner att krösta till som tar det mentor. Men i halv det faktiskt så är under George Schiftinger. Så hade jag 21 kärlek vantar mycket. Marsk Reiner att finna Johannes Karlsson Danielsen. Och han är öjlig när vi att halta bulten inn I vettelen, men det akkurat ikke. Men ja, det noe som måtte etter Kanskap 6 til Gjør?
1: Ja, det sier, det får ikke noe sammenheng at du spiller, det får ikke skapt noe særlig nå, altså det som vi alle har rådd etter med på den satt noe løy. Og hva vi uten å gjøre, om du sier, høyt eivann jeg, hvis jeg har kontroll av det nå, akkurat det som du vil ha, at du tar av et stramprogram, så nei, nei, det ser ikke ut til at det det større gjøre jobb 6, akkurat det løy.
0: Nei, det synes jeg troppen da sutt jeg hver jeg skal komme fra, men med kjønne fermann 8 mål, så tenkte jeg at han norsk der innsatt stedet, så det kan absolutt gjøre til morgen til jeg så. Men akkurat nå ser det ut som tar strøy og søvende jeg for å finne nekker mødlager, hvis det ikke noen. Da på holdt etter til Silas. Silas, litt spiller ut til høyre. På i Rennes Pettersen, så sitter Hannes en drafere frem etter, spiller ut til Hannes I høyre, ja. Hannes, Tembelten. Spel långt fram finner Peter. Nej, inte ordentligt. Men vinner bäst natt alltså väl. Hannes. Reyes inte hålla över här och Jean Carlos. Jean Carlos vill över tre gold kast och han ska ansa sig för ett tvätt. Så där. Dabo. Dribblar och sätter Johannes av den som vinner lägger raka bak till höll till honom kan göra 60 där när samlar pater jo du I höger Hannes så sätter Hannes den där förra nej stäcker upp och rönt så lite bulten en om till Gittla finner han inte här blir det inkast till 62 så sätter vi detta en kan göra lägger sig efter efter det att det är ny också ja alltså Ali jag vet inte om Var det han som fikk bulten I høttet I høttet, ikke noe? Nei, det jo også andre ganske. Hva signalerer han? Det jo også gjelder vi bønner noen utla. Jeg vet ikke, han vil gå så høyva...
3: Det var han som fikk den
0: hjelp. Hjelp inn. Det var nok så hardt innlegg fra Dabo. Kjellig vel, hvis han ble sånn groggy. Men det jo en større motivasjonsfaktor ganske at på sex så du ikke vil flytta distan for KI også, ja?
1: Jeg vet ikke. Så jeg tar regnet til jeg som tar kunne KI for å få for å linke om programmet til dem. Så jeg tykker ikke at det her så det jeg kan si. Jeg spiller en hoks slett ikke om det. Det aldri ikke. Så jeg som tusen begynner så kører jeg da fullspidda. Annars det sin trobel utjøp sex så gjør det. Ja, men altså det var som at har Alltså jag hade tagit på var inte jag på bollen var inne I fästet alltså där har fan några beröringar och du såg ju någon kom han ju inlägg så skaffa för Luite av farlig stav och det tar som tar runt det tar som tar joint ju för alla och ta kom några spänt oss över med landa de största chansen mot av vinkel där kom på sjur där bara hållt på sig nu fast nu så det är just när jag tar mot Jerry.
4: Ja, jeg føler at jeg hadde det jo en William Rikard som en av behøver og David Lassand utenfor og samler Soran her opp og tar på eier ute nå og du ser det sånn at det skal rikke på samme vata dit det er ikke større spes sexer der en måned til veien av Chakawi annars finner du denne skifting nå til René Sjake Johansen som gjør comeback alltid ja. Det nok leksjonen han har spalt men hun har lyttet sånn at han kommer inn og vet til natt Det framvis 2-1 till Vujink och 3-0 till Abbe. Att han har fått fors med Nostrid Sandbandes någon. Hampus Nyström kommer oss igen och tar vän och Erland Hustad som får över till någon. Erland Hustad som har spalt en fina dist idag. Han ska jag syns inte runt som har värst att han tänker Erland ut. Utan han inte spelat så när jag måste spära på honom när han måste.
1: Ja. Om det kan vara tecken på att han är ganska attlar och annar vid Ostaden och så kampen som ligger framme. Det kunde vara klart. Annars är det öliga stötla som gör det nere att spela. Ja, han är vid Otosöjan i början av Kappinch nu. Så jag tycker vi snackar om han är 6-6 man här. Så det är öliga stötla. Vi står att Kari kan få han klara nu och han är I toppform. Han utdater allt som han ger. Så är det en öliga styrka för Kari nu I sin tog.
0: Ja, så har han sannelig brukt for Edlund Krefton. Tar jo nå flere i skatter. Nå det så på 60.000 rønner sier du i vinstutsøyen. Sender Petter av sted, men Gittle... Gittle renner han vel opp og skjermer bulten ut av. Annars en lager som Gittle Sørensen, han... I helt att han sa att inte missplacera över Oda Bria vid Jakovi och kanske gör det inte röjlen bollen. Men han visste att vi är rymliga över nu i världen.
1: Ja, han är ju ordentligt. Det var som att han är ju trobelt där i fjör alltid. Ja. Och han kom in, han sett sig kjörde mig. Han är kanske inte vänlig att spela snäckva dyster och hon stöj faktiskt i förrjön. Men så är han ju här, Brian är här. Alltid hittat det över han som är fast otroliga väl. Så han är ju öliga stinner i världen. Och det sa oss när det är en AK hej för långt vid han. Och det ser faktiskt gott ut. Det är ju Europa Cup dyster när han har spalt. Men då är man öliga väl.
0: Han har spalt ett fint kapagraf i KAI, ja. Han kör inte, han finns ju mer spel till nu till Jadotmar Ferru. Och sen är blivit skattor. Han fick ju några brott i Hötte efter en sammanstöjt i Europa League. Eller europeiska kapping och ser. Det var på 6000 skiftet, två läggare nu. Ragnar Samuelsen var annars som förde ut och hinn var... Vet inte röjliga hur hinn var, så inte körde jag. Och in kom så Mattias Veje Johansen. Och... Vad som är här? Är Atre, vi är som rejka kanon. Ja, men vi ska nog finna ut hur det var. Kaja Valtnon. Johannes till Denny. Det är ni rönns att sända bulten fram efter. Då kan man tyra ett Kaja-boin. Och så sender det bara snudd till Dabo. Dabo som renner kapp vid Johannes Karlsson Danielsen här. Men det enda vet han inte värt hemma alltid bara snudd. Inka styr till Kaui. Ja, det var Ekvann Elmarsson i USA som kom in av Vettelnösnö. Och John Siversen var hinsen för av Vettelnösnö. Det kan på bulten mitt in i Mivetland. Hannes som för heter jag, skallar och René för fetter bulten. Sen det Jonas där. Jon för fotlar för framåt där och en fin tacklig från Jekan Carlson Gothos. Men Kajen vinner bulten natur. Jean Carlos. Spelar helt åter till Gittla. Gittla. Sen det bulten ut mot Jonas, men endast inte att finna han för om han fyrer. Inkast vill på 62. Så i men. Till det kan jag sa. Mattias efter till Silas. Silas ut till Heina. Det vi tar över det här skröster helt upp i egna fältet. Pottl och Denny och att lägga ja, ho Denny ja, så den har inte tackling för honom, men väl görs det av Mattias. Sänder bollen framåt där, men René kommer i mitten. Denny som spelar i bollen att rätta. Och jag har finnit kameralda bulten ordentligt efter. Gittle. Gittle Johannes. Johannes och Namina till Shaki. Så efter till Gittla. Så efter den är länka sentingen diagonalt. Det är så för Hannes heter jag. Kajern samlopader. Sean Carlos. Väntar alltså rätt efter. Spelar till René. In i sysseln. Spelar stort. Mittelsyn här. Kastan och Denny och René. Så har den långsändig upp till Jan. Jan tycker bara väl till sin. Spel Pottl. Pottl lägger ner och håller att ramina. Till René. René så rådde ut till högra. Kittle. Så tackar du att du täpper upp för att du. Det var väl en näka frustrerande till köp 6. Det var någon som började röjna pressa och lämna honom av, men... David kör lätt nast. Lurer oss med frusback här till Kaui. Brynne Kjöke Johansson. Färre spark. Så skifter Kaui ett år. Nu får åttende Fredriksberg ut. Åttende som han är nog... Han är nog...
2: Ja, tack för det här. Kanske jag kan då. Stålen kommer ett år. Här är, ja... Nuttje fors med nåtterläkter och... Det här var ett... 0 till AB, där skor av som var en jag nej på bra sparkas rätt. Hisfer halde Ja, det har sett när man kanske i ungefär några liv ju i det här brottspart att det fyra kan nog är helt säkert diskutera jag syns dörk för hur linjen är vid för att våld jag och hur hon ska för att jag vill och det kanske tar oss på bullet men när det är till er ska alla männa bort någon jag vill inte vara shiftingar här jag kan hon få där och jag vinner så gör Karl Marsten rönns av inledje och Er Romorsk Hensø som har haft noen gulig å trykke hender der. Han får samle han av bolten opp. Så da Bjørn Erskun kommer frem et år. Gunnar Einslag kom inn i Alubø. Etter Ragnar Skala. Ragnar Gjer her. Han venter bare stiller og latter et år. Tekker sin luftur nå her. Så det Sunday. Filip Sjøstein. Da Bjørn er nå bolten om. Dias Friis. Åter til Sunday, åter til Friis. Philip til Mathias, loppet der en bolt opp til Barrenne. Spiller han også vel inn til Podlarik Djuros. Ja, Bjørn Malde sin på han, så det Skalamen som kommer med til en. Fem minutter vi har lagt der, tre her, og Gjertjøen. Rønner sender Røva Dahl Olsen. Røva Olsen her ute i høyre, så gjør et nest ikke. Fem minutter vi har lagt der, tre her, ute av Gjertjøen. Og så vet ikke om vi skal ta det sist da. Minutten her, det her måtte jo bare skrive til munnen hvis vi ikke gjør dem, så bare vi gjør Røde Mørsk som sentrer han av bolten frem et år. Og Gunnar Einsla ut til Malsparsk. Nei, jeg har innkast til Skala her ut i Høgsjøen. Bjørsle Tørlason, han har haft noe grøs ned her, han har kastet henne for det, jeg hadde ikke mer enn etter å bli ordentlig farlig. Jeg har sett ned her, Abbe Roda Borstor, utan Større vi stroblegger, nå vil jeg kaste inn fire etter. Så få der en, en flukt der her fra Jakob Halla Fridsberg, at Minka Lutzen rundt den, gjør det til Trujait. Det langt innkast ur høyksky fra Bjørsa Torlasen, inn i 16 meter enn, og Abjørn er halda ganske der, få første høtt, ja, og stender han Jakob Halla Fridsberg, vi er noen en øyelig gav flukt der, og setter han opp i hjørnet, og Trujait. Trujait til AB godt nok. Det 5-0-3 år, og så gjør Østre Hansen er øyeligende arkurinn av Eikar om at lette der maljen der. Abjørn er ser noen gang dette år, skal alle menn komme fram som en storm og rett av munn. Røyne rekner skal alle at jeg synes der skal inn Jone, men Jone vinner også noe fysisk. Nu har skala med framåt då Filip Sjöstein kommer center bara en stad Juventus så jag han är släggor där vi ser släpps lägga för boys släggor att till Filip Sjöstein över lagt ner ju av Roa Filip men ja vad som än spel då Filip Sjöstein runner bias vi släggor och så kommer Agunnar Einsland kommer han öljan sent in och börjar sparka banan undan släggor Chael så där sina tacklingar och första gula kort för det. Då man hade en frispark. Det tar på frispark för sent lag fram ett år av Bjarsa Torlasen och ja så långt att vi alla vinner nu i fönn i Jönkja Roa Mörskensi i Abmalon. Tekrar han ställer rådet upp och rotlar han till Jimmy Abdul. Jimmy är nästan en dagens läggare och han har inte sett några fötter skrivit till det. Han satt Gunnar Einsla och han har sändt honom på honom. Han är traditionellt inte alla bara. Han är blivit läggare ut till Ulvaner i allvar positionen idag. Han sände den åt fram ett år och till er kvar er ute i Hässon kanten. Det är någon skala män som ser igång där. Inkast bänt in i halvande till AB Juventus och jag. Helt Jonas som släpper kastan in fyra nu. Gärna kan inte lugga langkast som Bjarse Torlafsson. Och ändå är födelsen som kör bara ända. Barrer kan bli över. Stora Filip. Filip upp och renna vi. Här Mars Hellstall som väl i mittlen. Och vinner han av bolten. Efter skala med bolten hon släggård. Vi gör till Jonas och Jovins Rabashnon. Kom ner där så bättre här. Karl Marsten nu. Kan bli över Jovins och jag. Läcker han in fyra. Daniel Danielsen fyrir fyrsta allavå. Nytt innkast til Skala. Bjart Horlason tegur rennisk nu der. Jonar Rönsi Janne. Og tar ikke øyljane vel. Han ikke lukka langkast. Nu etnast det til Silas Gård. Silas kan han få innlegga. Oi, han øyljane funnet drublinger her. Etter til Jonar. Långt rätt till Bjarte Torlason. Smäcka till Bjarte och Ivleggaren. Han hever en skåta så när skalan över där. Det är så helt säkert. Skala hade den inne. Maxwell går skåt för det här. Läcker den och lägger den i fyra jättor. Och skala har ständat att råd i er. Vi är dator, lite bara en Jakob Hallen. Ja, skala skåra till 3-2 här nu. Kommer vi knappt igen här för oss till det sista minuten här. Inlägg från Maxwell ändar i födseln och är det en nej, Karl Marsten Johansson som är backhanden för den en minut efter att spela. Så jackar henne vi i geotecken till läggaren här. Så här har vi knappt igen här för oss till ganska. Ja, vad är det här i ögen här inne i Abbebosnån? Och så färd att här är sändande fram efter er skalamän. Karl Marsten för jaxran det heter Jimmy. Jimmy lobbar av bort ut till inkas. Jag tror inte att detta skulle ge skalamän nu. Och så rör han där Lechan och han är tegan i vid handen. Och frysfarsk till AB. Så kom där stiljer roll 32 nu. Så tjej här är snöjt jobbvänjar än tja AB. Så vill jag visa fjördomar. Tjena han räcker sagt en minut efter. Ja, nu ska alla kors till Ramers Kense kött kommer luftna. Ja, och då har en flödare av Arjamen vinna 3-2 här ute i Arjon. Vill du kanske vi får få lyssna spännande här i ända någon? Jag finner vi det tog inte att få ut det som bjöd på öden. Jag kan förhålla att jag får fire chanser. Det är Arjamen som tog av Myren Skalamen. Sätt nu hålla att jag var Sintor. Myra Skalaspel och när jag kom till att gå och stöv. Vi klarar lycka att Striga två mål till så under de sista två minuterna. Vi sänder åter till de sista minuterna i Klaksvik.
0: Ja, så vi jagar åter in i Klaksvik. En spännande ända må vi säga i Ödivika. Arjun. Det är framvis 2-0. Och vi skulle lägga ett lov minuter över här. Och vi är då kommande alla i halvvägs. Kanske sänder morgon till här. Jag är 600 bult nu. Jekvan Karlsson Golfos, räcker sin bort av vänstern, spelar bollen alltid ut till Dabo. Dabo möter Janis, rönnar bjöv av. Tackar nackar för bombbollen, sänder bollen i fyra och ja, för poäng om han friatlar och så var det matspark till Kaui. Matspark till Kaui. Och tar tackas alla tojna som tar Kono. Marsk Fabricius Jensen. Vi bølte noen. Så kommer Malsparsje, sendt han lengt opp i høttet av Hampus Nesrøm, og han fær høttet, ja, men det er ikke på en løs noen atlan vi skaller som det ser ut, han skaller på bølten i dag. Høyne Vannstel, over til Mathias Veie Johansen, som holder til Symen Sølløy. Symen, langt frem etter. Finn Dabo. Dabo, han dribblar. Sender bulten i rom til Høgrater. Finner Høyne Vannstel. Høyne, høyt iver til Hannes. Hannes, Røyne spiller bulten langt frem etter. Rekker bank til Jon Johansen. Bulten fri det av. Inkas vi til 60 da. Tar vi kastet under feltet. Finner Bård Reinert Johansen som er ferdig langt frem av bulten å spille. Lykke vi en släpper fram vid ett eller annat. Släpper fram vid ett område. Men bulten ändrar 8-4. Det är väl Malsberg till Kaur. Annars är Dysson Leverts av Wichinger. Vi markar er. Wichinger vann 2-1. Fink alltså vänt i 17-0. Det här var annars 1-0 till Lippestream. Och i 18-0 första 5-4 minuten här. Malsberg rastar här till Kaui. Känt läggt upp i vinstra syo. Bulten vi varvas in i vatten någon. Och så är det Pottl som skallar vattnet på en vägna. Och här är han på Snöström och han är Regstadter. För att ta sin till att Samuel Tjokvot i börjar in i det. Och i bäst och äster ska döltna. En spelar ju för Riet nu, eller Riet. Han är första förengren som spelar i bäst och äster ska döltna. Och det är på 6 och då vinner bulten point utanför fältet. Men så ser det heller att det är över Ötterdalna. Frysbarsk. Ja, det är första Fyrsta förengren som spelar i bästa Estriska Daltene, annars är Ryan Veri och i näst bästa. Och jag tror Jan vet hur det är. Det var en läggare som länkar alla bara. Han spelade vid, han kommer bästa för allt. Han heter John Fredriksen. Han spelade vid Amstetten.
1: Ja, han gjort det bare vel. Han kom all landslig, just.
0: Han måtte skåre mot Danmark.
1: Ja, han måtte skåre, ja.
0: Ja. Men det er til å se på litt av suttje av føringene røyne seg ut i verden. Og ikke bare ut i dølte Danmark, og så rett. Så det. Vi 60.000 røyne bygger opp på en 18-4 mil i dina. Mattias sender beltene nå i feltet, men her er Røntgen Villegare, og før bra damen inn til Marsko i Malen. Marsk over Gavatøy. Petter bakker ikke, så vil ikke la Marsk lette beltene ned her. Så tar vi Regip, tar vi det ut på Marsk, høyt. Og så sier Eiler Rasmussen at det er lever. Høy vinner altså 2-0 AP6 da, og på lørdag seg langer borster fra Tia Blåsnån. Altså, tattar i at Fissa Blåsnån. Tar dere kommer på 4-0 steg, og så liksom det stender bort nå, så har det bedre Malmö enn NSOI, og da skjer det Ekoi og Fissa Blåsnån går til morgen til at Habi og NSOI spiller i andre kveld, og ja, skal vi takke så i stort sammen om den nærdisten Jan Andreasen 2-0 til Ekoi. Hva sier du om det utslittet?
1: Nei, jeg har alltid hatt jeg var vel oppe på det. Det var jeg sinne med jævn artister i fyrre allage. Kavi kom så sjåan av de åtta. Og ta chanser som på 60 heget. Da kom jo fyrre allage. Da var det nær vi drar til å skåta evilegjeren. Men spelmessigt var Kavi vi eviloda. Som 17 allage kom. Det var sinne med rauti spel. Sjåan nekko stetjer, nekko frysbörsk och sådana här. Och nekko utskiftningar. Men på 60 var pura ofärlig. Kavi hei dist akkurat som där atta is här. Och gav så gav stunder och gjort ytch för en ekvä av. Och på 60 det var så klarar jag slett inte att kär upp i tempo. Så att man kaj för nere i tempo. Så att det är en väl uppenbarande distur att kaj var en trainer.
0: En professionell säger kvar ut ända av fast barsnäka kräfter vid att bära till labbalken och spittla sin tatoj på den ändan.
1: Ja. Ta samma tatojligan nu. Jag tar att det inte gör av att det inte gör av en ek. Och att det på 60 du inte klarar dig att kom in alltså till stund så att det var väldigt professionellt, ja.
0: Ja, vi har hatt det i årene fra åpen her i Klaksvik. Altså, Kaui vinner 2-0 av B6-tida og legger seg av 8, går til Fyrebils og i Mosterdøltene Tramannon. Og vi får se om det at få nakka samrøver i Fyrebant og Kurs, og det har vært til landet 17 i Øsne. Vi har Øsne en annen distanskronne, det har vært Beate Trish, som tekker møte 0-2 Vester klokken 4:45. Og at han har hatt her, så det jo 3 holdegra skronne, da har vi så god til Øsne samrøver og tøylukt, og i morgen vil så atter fotballter ta i HP tekker i møte NSOI. Så nok er fotballter ja, FM8, og jeg halte at vi tverrer bare at sier takk for dere her i Klaksvik, og sier at altså, nei, hva vi vann 2-0 av B6-tid og i det.
5: Vi trotter en av FM8 i Stolavur av Movi. Vi færre om Kaverda om en 12 minutter. Jeg setter inn av Svengaskær og ta verer beinleis fra søkt. Trykk ved Absalonsen sier fra spennende bottomskjerne mittelen B8-trus og 0-skjei Vester og Jakob A. Olsen verer vi mestkjære til teatister fra søktene. Og klokken 7:30 så verer Aknar Presta og Peter Asbjørn Lærvik her, vi trya Hollage, og ta vera samrøver. Vi får få ta samrøver når det er som Peter Nolse og som Rune Arena tror jeg gjør i Avgavis Klaksvig og Arjun i Jøknån. Og Peter Asbjørn har vært til distan mittelen Ebesheim og Vujing, og vet ikke hva sier fra tog distan, så han distan kommer til Vujerar. Vi kunne annars stedfesta at som Peter säger fra AP vinner 3-2 av Skala och som Rune säger fra KU vinner 2-0 av B6-3-2 och så är det att Wujingur tar vinna 2-1 av EBSM av Udvedle, hos det var att han fyrer Tulledesten och var att han fyrer Stetsnån Ole Poulsen leger EBSM 8 i Øreminuttet och i 3 minuttet av 17-hållet var det selve Vattnamar som økte årsagan som jaunet til 1-1 Kalle i Bartalstå og leie til det målet. Inge Arngrimsson, Eitran, han leie Vujingåta i 8.20 minutter og tar hverda Aron Benjaminsen som leie opp til målet. Og vi kunne takke disse støvene som han er nå. Og er en HP och NSO spelar ena kvöld och är en Piotrus och Nolche Vestor spelar Svengaskare nu klockan 16.15. Vi ser fram till dess någon. Ka vi ändå främst 34 steg, nummer 2 NSO 34 steg, NSO kan självande komma upp på 35 eller 23 steg ena kvöld. Nummer 3 på 36 steg, nummer 4 Vujtjengur 22 steg, nummer 5 HP 24 steg. Kunde komma upp på 25 eller 20 steg I andra kväll. Nummer 6 AB 30 steg, nummer 6 EB 3 mot 16 steg, nummer 8 Skala I 14 steg. Näst nyast 0-20 väster 13 steg och på 8 trus är nyast vid 12 steg och härfär vi kurser annorlige steg nu. Ta distan elever av Svengaskare om lei 20 minuter över tjej. Det här kommer vi bara glöja oss till. Vi färre nu att höra näka lösningen och syndra tonläge och så kommer trygg för jöknen om lei 20 minuter så är fransökt på 8 trus 0-20 väster.
6: Är du showmauer? Vi online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
7: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
8: Leierdein, 19. august, hvor vi I Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av I levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein av festivalstemningi til sent først å glemme. Det vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtti, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Lottur, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer en klagsvukt leveres, kvønn holdvantumma, atlande og nottna. En som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva fri,
9: til råkei. Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og I ser flottje.
10: Fra portalen nå, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
11: Einasta I hugsjón, strandamaling.
12: Kyrve, einasta førska mineralvatni.
13: Skulle hóna kjeftast, seti svo I samband við gulluglugar. Vits rádio at her fegin. Tu kast eistu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle veit.
9: Vast du at Safari Transport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
7: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
14: Skulle du köpa några gardiner?
15: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
14: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I återkommat. Helt återköpes. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
15: Varst du kväll? Till Algeria.
14: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
12: Du mål, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
16: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
17: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
18: Ta vart her, Lutsvinter, jo. Settes i samband med gulutlugar. Vi tar vårt størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta check 2, du får tjejus det, 0-0-0-0. Gullu veit gade best.
19: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
16: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
17: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
20: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och söversavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
21: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast af sama völlu við chatnur. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrs. Kjef ergo mestje og events.fo. Dista patjen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
10: SMS. Utsålan är börja. Vi suttjast och i SMS.
22: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Heimenån. Och så är det rösen knäsande gavar att lägga i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: Trotteren av FM1 I Stolavur av Movi. Ja, så setter vi denne svenkasker. Tjørs vel, trykk vi Absalonsen.
1: Ja, vi så över till svenskare, du må halda til gåar, vi tackar vi telefonen akkurat nu. Og det distrin her med den Bjottesrush og Nolshei Vester, botten oppgjere med den nummer 20 og nummer 90. Vi har lagt her i knappar 14 minutter, så han 0-0, og det faktisk Nolshei Vester som har vært best fra början. Men Bjottesrush så spekler kommer... Vi är igång och börjar skapa några goda stöver. Jag har hört olika Patrick Mensa som lyckas för att spela en bust i djupna till Latif. Men det är akkurat inte finna en bust på ordet från mig, Latif, som har satt in i Brostad i matchen och får ut och spela till Måspark till Norsjö Väster. Som har haft några fina chanser. Där finns det touch mot några dessutom. Vi tackar lika linjen i djupna till Thor Thompson som är i mål till B8 trusch. Och så är det nummer 2, Alexander Jensen. Nummer 5, Ramsey Thuré. Nummer 6, Nikolaj Müller Dawn. Nummer 7, Jonas Samuelsen. Nummer 9, Louis Sean Anoile Spinasse. Nummer 10, Sebastian Lau Nielsen. Nummer 11, Marius Noon. Nummer 13, Patrick Mensa. Nummer 16, Issa Ahmed Latif. Och nummer 22, Dijabarn Hannos Højgaard. Rija Jesnon ur Nolsje Vester, det nummer 1 Sebastian Wille, nummer 6 Jasper van der Heiden, han eisne Lisebære, nummer 8 Høgne Istoft Nilsen, nummer 9 Jonathan Timothy Flensborg, nummer 11 Kasper Gestedt Hansen, nummer 18 Jonas Prior, nummer 20 Jonas Nordendal, nummer 23 Johannes Astei, nummer 24 Edvin Jakobsen, nummer 33 Oliver Clemensen Bødger og nummer 2 Magnus Holm Jakobsen. Målspark til Bjottesfors Thor Thomsen spiller stopp til Ramsey og da syna til Jonah. Jonah helt etter det. Åh, en kjelig avring for Jonah etter til Thor Thomsen og varst jo kvet. Det var omrettet faktisk at han som bøtte kom til ferie i mal andre saker. Jeg synes det ut for det siden. Men han får framvis dansjene. Det var jeg ved en merskvært et kjølmål til Bjottesrush, som kanskje ikke kommer best fra byen til hendelsen. 16 minutter lekter, men stående er altså 0-0 til Bjottesrush og Nolsjø Vester. Det er også hotna spark til Nolsjø Vester, og til Magnus Holm Jakobsen. Og til Julia Vinsersøye, og Magnus skal tegge den. Och har vi tittat flatt och bäst gått utkomt med till Höckna och bara tillbaka till Magnus Holm Jakobsen. Magnus vänder bara till Fidre Korsen. Ja, ta väl det. Låt av borster av Bjottesvårdsvägen och så är det...

0: Sebastian Launes sen så sparkar bara bort det. Jag kan nog köra bästa läge vänner på typ att spela vi det som Maspars till på 8 trusch. Ja, det så mesk väldigt ut. Det var ett fint hot att spara från Magnus Holm Jakobsen som sände bort en fint in fyra vid Brostheimarsson. Här sänder Högne är Sofnes sen som smäckar bort en mot Malmö men sänder tjukt fyra på 8 trusch. Det lägger han bara ett nästa inte. Måste väster att det är 8 8-0, men efter han får in en chanser till Norsjö Väster som spelar från lika fotboll där faktiskt. Det är nästan inte känna efter sen vänjarskiftet. Där spelar framrattat, där spelar aggressiva fotboll. Det är från lika hit jag till. Frispart Norsjö Väster, mitt av mina, till TJ, Bödker. Spelar bara till Magnus. Magnus där och en spelar till Flensborg. Men Bjørstorsveien som rotar bort bort er ikke særlig lengt allige vel. Så da Løyver Bøtger. Spiller bort ned Wansson til Jasper. Jasper van der Heiden. Men det snipper seg fra by Alexander. Som får sin første byen. Og han har sin atterkomst til Bjørstors. Han er ikke det ikke bare det. Framvis nå kjører Vesteren. Jasper van der Heiden senter. Jeg tror ikke en legge en fire. Da rotar bort seg. Ja, men det klart dårlig først i Atleve. Og jeg er etter oss Alexander Jensen. Kjøter bort bort her. Fremme til Lovik som er øyne. Som alltid har fremkalt. Men Høyne Massen sier spiller hva vi gjør det. Jasper van der Heiden. Det var en som senter bort en inn fire. Niklas Dån trenger mot det. Med press over igjen. Ja, vi gjør noe tatt som er ferdig. Bare spekker skott ut av reisene. Og det er bare for dekstommer fire. Og ut og spiller til Masberg til Bjørstad Trusch. Här var det Johan Tafesberg som vinner vart en väl från Nikolaj Dån som slösar sin det texta allt för gott och men jag vill se det för att John Skuldi är så bra sin det shot där och se att det här är mer rich än där. Johan Tafesberg vinner vart en ser väl och vänder sig här och vänder sig att snäja på vart mot han tar och hatten men vart det får så bätt om han fyra sig när man har TV är det så bara för kanske ja en ganska sett ja hålla med det vill säga långt nu då. Och det är Torhamsen som smäckar bort nu till Wansson till Alexander Jensen som rönner lunge bort nu till Jona. Jasper kör i mitten, stöter bort till spel, inkastet till Bjørstorsk. Det är högre Alexander Jensen spelar bort en frammeter och Sebastian Launetsen. Fertelsson med Magnus Kymmeligan mittlen bort till spel, nytt inkast till Bjørstorsk, inkast till Tidjus och Jona som förrekar han frammeter. Han får täcka in efter och han får en kock. Och Magnus sier, orsaka högna massen sier han inte. Spelar kvare. Som kan lägga då. Och det är 2 som öla gärna vill vinna den testen. Och det är så enkelt som det är. Hvis vi får en vinnare där, så kommer han alltså om han fyra stigarna. Skala tappte så in det där. Och tar lite av. Och vi låter ni ha en 8 plats. En kast till Norsjö Väster. Vi kastar alltid till Magnus Holm Jakobsen. In i halvunden kör Bjørstad Trusch. Spelar alltid till Jonas Pryor. Jonas tar sig fram efter. Kan bli Nille Spinasse. Fram till Flensborg som spelar bara till till Lundgren. Och han ser Jörn Koppelgasset. Det finner akkurat ett av akkurat. Det kan finna Flensborg. Han har fått spel från Norsjö Väster. Och från Edvin Jakobsen. Som spelade jag frågan det som att det kaj. Nej, något säkert någon är underfattande. Och just kolla takter Peter Kappingarara. Som äldre man någon. Annars är västra vid någon. Här är det inkast till Norsjö Västor. Längt upp i halvunnen till Bjørstorsk. Jasper. Spelades bara en stort. Till nummer 42, Edvin Jakobsen. Balten ner ut, ja, vunch någon. Till Norsjö Västers röjna att kombinera sig jakten. Till Roma 1 av 16. Men så är det Bjørstorsk lägger ner. Det är en av dem som smäckar balten bort sig av Vandalaj. Halt att till Sebastian Dalby Ville. Norsjö Västers värjan spelar balten runt om mittlandsvägen. Att jag äknar i hållbär. Jonas är minnet till Magnus, att det är Jonas. Jonas, skjuter Suje till Oliver Bøtger. Oliver Bøtger spelar bara som vi gör den här sessionen till Jonas och Stai. Jonas till Hakna. för amatör så då var inte till Jasper så steps av vi Louis men så så ska vi Alexander Jensen så visste så visste point very spell för att ta bollen spela bollen vidare till Hannes Højgaard missar bollen Magnusson Jakobsen in I hålen I Chapjatsvish spela bollen vidare till Jasper Jasper van der Heijten stort till Hakna Hakna vidare till Magnus Magnusson I hela bollen att somse Men han ikke finner Hakna atter. Det stedet for Hannes som kommer midtelen. Hannes prøver å sparke bort og frem etter. Det kommer så langt til Magnusson Jakobsen som måtte ikke bort den. Så hun spiller bort sentralt. Det så blir åtteslagene som på fattene. Det Patrick Mensa. Fremkant spiller går vi gjør det. Ja, det legger Harsla gong til 6-4. Jasper van der Heijten for Rekan og frem etter. Det Alexander Jensen som sparker bort den borte av Vandalai. Bulten blir ut og spill, og Alexander Jensen han meter at bulten rakte Jasper van der Heijten av vinnen. Og det blir innkast til Bjørnforsvarsen I halvene til Nordsjø-Vester. Men det blir altså innkast til Nordsjø-Vester. Og det gjerne ikke Bjørnforsvarsen rasant inn og Agne Madsen. Men det blir halvveis her I fyrre alle kjem, så han fremvis 0-0. Men det blir Bjørnforsvarsen og Nordsjø-Vester. Fremvis 0-0. Her da Oliver Butker. Spelar bollen till Sebastian Wille. Oliver Butker, den Magnus Holm Jakobsen. Magnus Jonas Prior. Jonas Prior, Magnus. Håller på matchen bjöt och svårs. Vi spelar bollen alltid till Magnus. Då har vi väl attackat stretchen I assrätter. Och samtidigt linje vi på mig varandra. Magnus Holm Jakobsen. Frammeter, Jasper, ut av syna til Oliver Butker, kjem inn I halvdelen til Bjørnforsvars, spiller vi et syna til Høkna, nei, det til Johan Sastai, hans syna, Rønne Gentonell, vi Jonah, til Eipa Sikker, men bare til første spil, til innkast til Norsjø Vester, Jer Kjøtta, og kastet batten frammeter til Edvin, og så lukker han I Kladon, som prikker batten på halvdelen til Ulo spil, innkast til Norsjø Vester, lekt vi halvdelen til Bjørnforsvars, Har spela Jöknen, spela sig fint I Jöknen och jag vet att det kommer en sändning fram efter fint inlägg I fyra från Högna. Men I att ha så stång här var Ånges datter och Högna sändes brygande och säger Queer Center och Ånges här på en speciellt att allt kusanta det var I samma sten. Basta fyra från Viberg, Vilagar, Måltagar, ut och spel. Och det var så många som har spelat. Vans Fars Bjartsus, Tor Thomsen. Tänker stort. Ramsey. Spelar bollen via ut efter Suyene. Och så framåt till Loic. Men det är sen där. Det är gånger 24. Och tog jag lägga det här stajsen. Men vi ser att spelar I fort annars. För öde offensivt. Man ska sälja från Norsjö Väster. Som spelar fina fotboll till den. Och då... Jonathan Fensborg. Spelar bollen upp till Jasper van der Heijten. Det kommer glömma tackling från Alexander Jensen. Så går bollen ut och spelar till inkast till Sjövesters. Inkast till Sjövesters längst till behållning till Björtsvurs. Johan Sastai. Kastar bollen framåt till Edvin Jakobsen. Edvin pressar Alexander Jensen. Men han klarar spelar bollen till Jasper. Så spelar bollen till Magnus. Nekra nu Sjövesters går upp till sista tiden till Björtsvurs. Röjna framvisar pressar. Fyra lägger sig åtta. Jonas framåt till Jonathan Flensborg. Jonathan Flensborg. Spelar bara till Suyne. Så till Hakma. Atta till Jonas. Jonas Prior. Till Oliver Butker. Oliver till Jasper van der Heijten. Atta till Hesfina Pröda. Kombinerar sig till vinst Suyne. Tappar Atta efter Alexander Jensen. Atta till Ynarm. Och här då... Nikla Dån som sparkar en länk och sänder fram till Sebastian Wille. Här var Ånchen, en öre ensam atler, Lesben Asse, som främst manager av Bjartors idag. Här som nu inte så länge har hjälpt. Och det Bjartors I som är pressar av Vettlen. Oliver Butker. Spel till... Sebastian Wille. Upp till Jonas Nordendal som startar ut I Vånsnån. Det så Kasper Gästet hetsvinnare. Stepser från Vita Fistas och Sivan Gruen och tacklänkar för en kopp. Han får frispark. frispark till Nolche Wester efter att det var Latif som fällde Kasper Gestedt Hansen. Frispark till Nolche Wester. Vi är finare stöva. Magnus Holm Jakobsen ständer här. Och här bärst Latif Murnon och ser frastövande från Malon är cirka 30 meter. Det är sinnsvitt att syna och det är ett högt syna. Magnus vill inte köpa benen från Malon här fram. Här kan det köpa en tjugo meter mer. Bärst är med här Murnon. Det kommer nog in där. Ja, det kommer så här. Men det är 5 meter. Det är Frensborg som förstod av allt det med bästen för att ja, det är inte så hårt då. Fera sitter fram vid. Och en stövare som tar Thompson och han säger. Här under kontroll. Men alltså ett Norsjö Västerli som kommer väl på sina underhända dessen vid det sidan. Och Pjotsersli som, ja, det var en liten period här. Det har spalt sin glunda jökten, men syen tar det skulle hänt det här stora. Det är alltså... Det är alltså Norsjö Västerli som har spalt till Albeza. Det är också inkast Norsjö Västerli. Det är det bästa att säga. Jonas kastar balten mitt av minnet till Hakna. Hakna finns fram till Jans Prier. Få insändning. Jans är massa bossa. Det är ganska nöga check fram efter. Spelar så balten ut och svinna till Jonas Nordendal. Alltså till Jans Prier. Till Magnus. Check till halva. Magnus till Jans Prier. Spelar vi här till Jonas Nordendal. Just det. Fist finnar innan minnet till Edwin Jakobsen. Edwin tar check fram efter. Norska spåsen till Björtsjö. Det är så inne. Han satt ut högre sig igen, teg släpps av vidare första, men släpps inte av vidare tid för att bastna fyra ut och spela utanför som var sparsk till B8-trush. Och för det ska det så här är faktiskt en vimmärsare vi med. Vi brukar kanske inte förnöka att vi vill ha telefon, men alltså jag går upp, man kan råda sig att det är så något bästa som man kan bättre från början.
1: Ja, jag hade man kan säga att Björk släpps kommer nu till stund. Vi har spalt i 80 minuter och det är över Nolche Wester och nästan att Lån och Björk Det släcker mig upp, öjligt defensivt, går ytla fyra älvringar. Det ser trist ut för Björtrus.
0: Men det är så många som älger dyster och Norsjö Wester här var fram. Det är inte mäckna skåra och vi tar sig att det är så många färger. Det är lite med väl ut från början och så kan det inte så tåta sig som dyster gånger. Det är Niklas Dån. Som spelar till Ramsey, alltså till Thor Thompson. Torre för att smäcka balten framåt till så det är Loic som launchar balten, men transmären är Rengstad där. Frispark till Nolche Wester. Jonas Prior spelar stort till Oliver Butker. Oliver till Magnus, Magnus till Jonas Prior. Jonas till Jonas Nordendal. Jonas Prior framåt där. Finner att det är Jonas Nordendal som helst för när han också pressar väl och så kan ska vända mot om det till Björnsrush. Och det är Hannes Højgaard som förrekarna framåt. Det är ettast icke att finna Jona och Norsjö Wester är oförd att vinna batten efter. Ser det kött. Det är bojär där men det är skurning i beslandet för att spela vid sådana intensiteter som då spelar vi här nu. Oliver Butker, finner Jonas Prier. Så resten prövar han att få säga att här är vi en länka sändning upp till Jonathan Flensborg. Han röjner för fjärde balten från Ramsey. Ramsey klarar akkurat bygga balten från honom. Balten är för spalter framåt och svinner till Latif. Alltså till Niklas Dån. Till Thor Thompson. Thor finner så Alexander Jensen. Så att det är högre sig igen. Alexander framåt till Jona. Han är kyr. Han har blivit kärsna kille inte vågar. Spelar balten centralt till Patrik Mensa. Och det är bara som är kan göra spel till inkast i Björtsrush. Inkast i Björtsrush. Längt att köra ägna halva. Alexander Jensen. Ställer bara att stå till sen bara att bjuda på syna. Och så är det Patrik Mensa som får hem kartla första frispark. Frispark till Vi åtta trus att jag ekna hålla. Ja, tacka så igen. Och då blir jag lägen av vissa ordnaksamma mot er sakta massa än sälja björnsläggarna som heter kanske att att Norsjö Väster ger en några senare tacklingar och björnsläggarna kanske borde finnas några fler frysbörsk. Och hej då björnsläggarna Lägarna som spelar med mittna syn att jag äknar hållbar. Det är Loic Lespinasse som bröjna spelar balten efter syne, men väl vunnit av Johannes Astai som kör med mittlen. Så det måste jag väster som att det är balten. Sebastian Wille, längsändning upp till Jonathan Flensborg och här då så Högne som fem kort och han får rätt att tog det skoppen inte för Patrick Mensa, men Högne massa säger att jag spelar kvar vidare. Men Norsjö Väster på fjärde bästa där. Det är Jasper van der Heijden som får den saksen att svinna. För att sända bästa fyra går sen säger att han kanske inte har skott riktigt bra. Här kommer ett skott från Kasper Gestedt Hansen som är satt i Blastenmark. Han smäckar till, men bättre än fler himmel högt vid svinna. Det var senast en 50 meter ovanför det. Ja, kanske utdriva lite center, men det var otroliga väldigt ovanför det. Kan man ju säga att det är bästa skottet från danska Kasper Gestedt. Men fullt färre från Jasper van der Heijden ut i vinst och så igen. Tor Thomsen spelar batten fram efter. Atta till Mensa och atta till Tor Thomsen. Torer smäckar batten ut och spel. Atta sa Merskvärdet ut och Tor Thomsen i avrejnare position spelar batten. Det var nästan nu som Tor Thomsen gjorde att vi ville göra en bra sparska bara framåt till han med till att kvalitetsen från Ramsey att spela allt att han inte bär några gåvor. Då sa också att han har skällt han Ramsey och säger att Alvrington ska sitta näck bättre att han spelar bara snabbt på mig. Hoppna sparsk till Nolshej Västers. Det är kemen av fem meter och där blir det rulla bort av Bjartetrush bergene. Norsjö Väster i rabatten. Jonas Nordendal, ut av Vånsson. Jonas spelar alltid till Kasper Gestedt Hansen. Här stöter till Sebastian Wille. Sebastian Wille finner Oliver Böttger. Norsjö Väster som det görs. Så ser jag stora första förelägg. Fylla balten mitt med sin. Oliver Böttger spelar balten till Sebastian Wille. Till Böttger. Sebastian Wille. Björstadsförslagarna röjna att komma sin långa fram efter. Wille vinner länk under utsparsen. Och det är omräppigt att Nordendal får färdas balten om en Tor Thomsen är fyrst rannet för att lägga sparska balten bort. Arne Nordendal klarar att priga balten fram igen. Tor Thomsen länge sänder framåt här. Jonas Ostai trycker mot det. Tjänar sig väster. Jonas Ostai till Jonas Prior. Jonas Prior spelar med varje dag. Atter. Tjänar sig väster. Spelar bara snö. Svinner till Magnusson Jakobsen som prövar att spela bara framåt till Jonas Mortendal. Det är ett nästa ett. Ja, då har vi bulten med replika för att syna så är Jonas Samuelsen som har fjärda bulten. Och spel till Alexanders. Alexander och den första fjärden är att spela bulten upp till Jonas efter det här. Icke. Och så har vi bulten ut i spel. Det är inkast till Teatersurs. Och i skilda länder, vi har inte kontakt nu. Till herra så vi har vita om vi klarar att sända nu i checken sändaren.
2: Det är det.
3: Cheers well, touch the joke non. Cheers well. Tack väl.
2: Jo, takk for det herre. Så rykker jeg da endelig at tjåkken. Her er distan mellom Bjottasvors og Nolskjei Vestor. Og støvann altså framveis 0-0. Og det altså Nolskjei Vestor som har vært vel bedre som jeg har nevnt nækra ferier. Og Jakob, her er 6 mot lagt. Hvordan ser du opp til distan til å gjøre?
3: Ja, man må si at det heter Pulle for Bjottasvors. Det är väl några få affärer man klarar att få i älvringar och det är väl inte för smart spel stämt för det att färda efter nej, och ska det blir nog inte spalt bättre än tar er i det att man bara pura ärlig och säga det att det hänger släckte sig man och är öliga defensiver och spelar nek atträttne.
2: Och det var så om rep eller jag sa 8-8 kära det faktiskt. Till 1-0 till Nolskjei Vestor. Ett mask värdigt mål från Kasper Gestedt Hansen och det var Schalmar Litche. Men nu öra Spurskon så bra och så vi en skåte och i halvtid det var en tackling från Bjottes Rush en Bjottes lägare som fullständigt slutte Tor Thomsen och så batsen halt sullar på Tor Thomsen och ankersväckta Kimran från vi stigna och i mål och det är så 1-0 till Nolskjei Vestor ett mask värdigt mål jag upp.
3: Jag var ska heter Samsa upp Kosse Bjottsjör kom ut av vätteln det att det var den hade väl ja jag vet inte hade bort det inte bort till och i mästradalen förr om men annars så må vi rosa Nolskjei Vestor tar spel och jag väl är slutat illa och gick att det var Scholmal tar här finns ju 12 mål och allt är och Men jag måste säga att Torsbjälla, Tjotan, spännande fotboll, backaner och minstoppar är vi i uppspelningen och det är en intressant hitjätter. Det är lika slutsprodukter tar dem som inte är av toppen någon än gosier, men hvis tar kunde få att här rigga så kommer tar att vinna flöjr dister och efter spelarna här i det så kommer tar att vinna hända dister latt.
2: Vi får sucha ett av förr, men ett som du kan säga det är att det är alltid något som har spalt vid en rattla huvud när det är så tätt i distan och är rockning inte att förklara att jag tar 5 minuter.
3: Nej, tar jag var högt press och tar pressa alla tojna mivarna och på handen att han fink tar att det är underliga mål, alltså.
2: Och det var omrepp jag sen plats upp i köknen efter att men jag var Tor Thomsen, vi har känna rota balten borste. Men kan sätta du där Jakob?
3: Ja, att Nolskjei Vestor tar här har haft ett öla hur han alltså högt tempo Atlantisten. Och det rycka.
2: Det hevde det Atlant för hon. Alltså 1-0 till Nolskjei Vestor lagt här nutchot sett för och en halvan minut. Och högt massen han ser här frispark till Bjottasvors, frispark till TJ. Her Ramsey, ja, han prøver å spille ballen sønne til Latif, og ballen fer en gåar 20 meter fram vid Latif, langt fram etter Vøtland, og faktisk tatt her ved Jonas Nordendal, og her mangler altså kvaliteter Chabi Ottosvurs, og Elvin kan ha må altså sida bedre, og til halvdige som Tor Thomsen var overført å sida og Janne. Da fikk han å kjelje atterlegging fra Ramsey.
3: Ja, jag kan ska sälja mig stoppar nu ett lär Ramsey hus här Taylor ut det där. Är det inte att Venja jag bjöd som jag och grejer funkar bra ting här. Om 5 minuter alltså då jag det heter sig Herrens ut.
2: Ta med allt för en stackars för Stormbox down nu. Hålla i stan. Här så hatna spark till Bjottasvors till är han som tar stort och finna John men här så ja, det är Jasper från det heter sig mitt så var det mot alla pair tart farm mot farm och en trutch mot Simon. Och ta bättre vi sätter framåt till Kasper Gest så för framåt vi fotlar fair men Elvin just jump bite då han ska ske så gott skulle kanske passa in långt fram och så en press över och i stöven missar så bulten och så det kanske Bjottasvors lägger sig kommer för mot alla pair ett så inte till Jonas Prior som perfekta botten spelar botten åter till Sebastian Wille. Sebastian spelar bara ett one-shot till Butker. Han måste ta bollen väl ett syne. Oliver Butker. Han har en teknik. Fina teknik för Mira igen. Missar så bollen och du säger det. Och så är det Patrick Mensa som firar mot alla pera. Han är väl och ikväs här. Framme är Patrick Mensa. Han sänder stickning framåt till oss. Han menar det ligger Johan som är vägen. Och Kemal ligger mittligen surger för att Lesbien har sig inte förfärdat bollen. Och så är det Jonas Nordendal som förfärdat bollen till syne. Men... Här är det så nummer 11, Tja Bjottasvors, Marius Nån, som prickar balten Oi, nå kjører Vestalag Garen også ut i spill, og det er innkast til Bjørtensrush. Innkast blir kastet frem etter til Magnus som lukker til midtelen. Ja, det er synder råd å spille akkurat nå. Det er, ja, Kuparui kan man si han. Jonathan. Missebalten. Så da Nikla Dawn, at seg egnet halve, og at det er spennende är det att Elvingarna sitt inte utav fjärnäga med sig av besynare av det gör att att det är sådana Nikla Dawn som ska röna sig av balten nu till Alexander Jensen. Balten får näka med sig framför Alexander är en hör Elving och balten får ut och spela allt av er så inkastet till Nolshe Vestor. Och till Jonsson Stai som kastar balten till Jasper. Jasper från Kott, han får ästa frysbarsk. Jasper från det heiten, spalten gående studier, inte vågare. Ut jag syns när Alexander Jensen har haft Ura Gerran och så Jasper som firmkall. Frysbarsk till Nolshe Vestor. Vi ser cirka 35 meter frast över från Malen Chattor Thompson. Helt ut jag vinstra syen. Och det är nog Magnus Holm Jakobsen som ska täcka till. Det är pledet för den här världen.
3: Ja, och Torpo är det bästa lagaren i fyra hållet inte. Ut jag.
2: Ja, Magnus och Jasper.
3: Ja, klart tar bäst då. Det är rikka väl kött om.
2: Det är alltid inte jag är pura samtidigt. Magnus Holm Jakobsen ska täcka till. Och här är Bersta Emauer i muren kör Björtsrush. Och till Jonas Hammarsen. Det blir Jonas som täcktes där fyra. Jonas händer bara en skruva balten i fyra. Björtsrush var igen klara att rota balten bort där. Och så är det Lesben Assum som kanske kan få mota upp. Men det heter ettnast inte finalativ som var... Kan räka ut detta syne. Balten är färdig ut och spela till... Inkast till Nolshe Vestor. 3-4 mot Lakter. Stövan 1-0 till Nolshe Vestor. Och med Kyla Lennon så var det alltså Kjolmal. Det var Kasper Gestedt som åt Stövan Leiklund och i Malnån. Så det är Björtsrush med balten. Tar Thomsen, trillar balten till Nikla Dawn. Finnes och Ramsey. Ramsey spelar balten Lovonchen, Marius Nån prövar att sända sändning framåt till en öl ensam att han Lesben Assum som är rätt ensam att lära fram i det.
3: Ja.
2: Han har inte haft det helt stora att göra och han sänder sig spridande. Hicker att sätta gå en färs länge sändningen att han ensam att lära mot fyra Norsjö Västerläggaren och i flesta förhållande.
3: Ja, och då vi ser att det har bjott sig över nästan alla tunnar fem och i värgene. Och alla är bara nu runt samma där uppe. Så det är riktigt att skapa näka som är framme ett med Tjabjottrus. Det är redan länge vi är fram. Här är Norsjö Västerkorren inte bättre. Här har jag min stoppar nu att föra bulten fram. Och så var till Magnus. Och så bara föra alla upp igång.
2: Oliver Butker spelar balten upp till Jonathan Nordendal. Han klarar spelar balten fint ut till Jasper van der Heiden och så till Jonsson Stai som först finner spela upp till Hackna som rönnar lunchen balten vidare till Jonathan Flensborg som är färre nu ulliga och stöver framåt där, men här var det så lycka Patrick Mensa som lycka kom ut den. Norsjö Vester vinner balten efter på ena vägen.
3: Efter Magnus.
2: Jasper van der Heiden och så till Hackna. Och så är det Magnus. Orsaka Edwin Jakobsen hälsar här. Edwin ut till... Kasper Gestedt sender balten i fire, stender Flensborg, men det er så høysene, ja, det er Nikla Dawn som roter balten borster først i Adlove, og så er det Mottala Per Kjabjottetrush, det er Sebastian Annelsen som får rekene frem etter, men han vil så stekke over av Jonas Prior, som er et fullfortjent godt korsdeisene, og han skal ha Kjell Frysborg her, Jonas.
3: Ja, ja, det var klart, det var kanskje opptak til det beste. Ballup som Björtsrush har haft i det.
2: Det var trots mot sig om att det kunde faktiskt vara en rättlig färdig stöd av Björtsrush. Men nej, Jonas Pryor, han gör något som han ska göra. Och för ett välförtjänt guldkorst. En minut är lagt att säga till i fyra laget. Och kanske prata med en kunde det gå för en chans här. Bant för i hållag. Balten är ute till synet. Jag är så... Norsjö Vesterberg som rotar balten bort här. Nikla Dawn pressar över. Men släpps här. Klar lycka att släppa sig fram via Norsjö Vesterberg. Spelar balten framåt till Sönes. Kör man sändning framåt till Lesben Assum. Men är det så Jonas Pryor vinner glöende tackling. Spelar balten till Jonas Nordendal som firm kattar. Först har frysbarsk. Frysbarsk till Norsjö Vesterberg. Allt räknar halvåret. Det är spurning om att det var det senaste som hände här i fyrre hållet igen. Allar helst. Jonas Nordendal. Som form kort. Spice spalt den går andest, men det ja. Mesta hur vi är efter vänster syn i Norsjö Vestor.
3: Det är faktiskt flera motspelare som har spelat ordentligt väl det. Alltså prior är röst för Gaur. Det syns då.
2: Ja, och han är färdig. Han tycker sig trätsen fram efter sin detalj. Han är kunnat görsta och spalt och ödlar rotonera. Här brukar också hakna massan för det senaste för och i fyrra halvlek i Ötland för Rönstövan. Alltså 1-0 till 0-2 väster i Måte Björtsrush här av Svenka Skärre. Och jag går så att vi kör samma om den här förlåtgen.
3: Hvis vi skulle gjøre kjøtt det, så har Norsjø Vester skit i Adelsen og 5-4 minutter.
2: Det var det faktisk, ja. Ja. Det var kanskje en lydelig periode da, fra 15 til 20 minutter. Det var alltid masse okkurs fra Bjørtetrus som luktest støver, kan man si. Ja. Men altså, jeg vil si at det faktisk eneste alltid.
3: Ja, altså det som jeg tar ikke frem her, hvis det er noen tid, det at Bjørtetrus vil gjøre nå, og Jesper heter Degabalten. Valmørk og Bjørtetrus gjør give spark och du spark och tablet vi gör nu alltså det var en chili alltså neck more a chili från Bjorte Drush Atlant Hollygen så som slash har hemma som om att ta sig av spalt samman alltså så upplever jag det och stick med oss att Norge Väster
2: och till sändningarna sitter så som där gera flyr med över sönder av väl ofta
3: ja ja ordentlig, sin det ser ikke litt, sin det første ålders litt, må jeg si, ja. Men jeg må rosa noe som vestre, jeg har alltid spillet kører ved alt, tar jeg hava fløyre møvløkker. Det er lukket til at jeg tar jeg hava jo ikke at jeg står og nedlet deg sånn jeg maler jo her, og man ser hvor jeg tror det er 18 av 16 bedre enn at jeg mangler ikke dem.
2: Det kan utføren bare bli bedre til Bjørtus og i setten av holdet, og om det kan da oppholde bedre til noe som vestre til å få ut i utføren og suttje. Vi vil utføren etter om et lydekorter vi setter av holdet.
4: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
5: Enter hardt her av fm1.fo.
6: Bygges offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
7: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkerst sportlokk, lekkerst rower, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsers, ta veit man av det rikker.
8: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, Rainservice. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
9: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til fyrja? Safaritransport, ta nastbøst, ikkje er godt nok.
10: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
11: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: ein av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer ut med følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av 9, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vid kun vi visse sya at hetta vir bitlare en nakan.
1: Vi fer halt vi sætna hollag inn í Svenska skærja Tofton og til 1-0 til 0-2 Vestur. Gavandis Jakob og Trekkvæ.
2: Jo, takk for det her. Altså 1-0 til 0-2 Vestur mot B8 Trush her av Svenska skærja. Og til altså Bjartosvurs som sentra, bare vi spalte frem etter, og hjemme altså han har helt annet hoppet til her i 17. halvdige Jakob.
3: Ja, det har alltid, det kan bare bli bedre til Bjartosvurs, men det kan kanskje være verre. Nå ligger her hos.
2: Nå ligger her hos nødre, og det ser absolutt ikke godt ut. Han gir vel noe tids om han skal ha att han ska ha vittje från Bonston.
3: Ja, det ser ut som han trackar in i råa, men det har varit trutjer om han har bulten, så det här. Att han tar inte utlöver den här vi vill, ja, men...
2: Ikke mer så det kan knirra i alla förhållande, som plejer det kan knirra.
3: Nej, och Björtsjöver gör sig en utskiftning.
2: Som är intressant, det är Mustafa Bey som är färsen av det by.
3: Han kom och gör pauserna. Och... Och han så kom så in och till sina första minuter så sexta var av vankor alla bara och det är Östen Sois man med bökter det ja.
2: Och jag har väl sett det är inte så att jag akkurat kvar med här nere som är färden ut är det Marius Nån?
3: Ja, det är Marius,
2: Nån som är färden ut och ja, alltså det är inte så överraskande att det ger ankar utkiftning i Hållajsson till
3: Nå, jeg er kanskje vant av morgen og øynene, men som vi satt opp på en gang til Kjavjotts kan det ikke bli verre, og Kjavjotts og Kjavjotts er det om du har klart halvt etter høye tempo som du har haft i Kjøgnatland Fyrhålløk og høye presse.
2: Det ser ut som at han er ok og er klar til å spille vågjere. Han stender litt utenfor akkurat nå, men Disney er et fra en gang til etter. Til Latif, som verger balten vel, spiller balten til Ramsey. Ramsey som hekker opp, spiller balten til syna til Nikladon, innom inna til Hennos, som er kommet av balten etter. Atle Thor Thomsen, Thor først for nær, ja, sinne kjedelig balten opp til Nikladon, som er sinne press over. Og så er det atle til Thor Thomsen, som smekker balten opp til Latif. Latif. Ja, Røyden takk at jeg trekk frem etter, men det er kanskje ikke den beste elveringen, og så er det Kasper Gested som spiller balten frem etter her, hans Høygaard er først dronen, sender balten opp til Lesbenese, ut og synet til Nutjamanen, nummer 8, Mustafa, starter ut i Vansnån, Namina til Patrick Mensa. Det ser litt langt bedre ut til Bjørstens Rush. Det er Sebastian Danielsen som Røyden sender Mustafa av sted. Nå kjører Vesterveien, roter balten bort der. Balten får helt etter til Thor Thomsen.
3: Ja, det var helt rett. Det er langt og bedre. Vi er annet med noe til Bjørtrøs. Det er kanskje Bjørtrøs spiller nå fremme etter stedet. Vi bare rett.
2: Og det er kanskje det som jeg holder ikke kan gjøre i stedet.
3: Ja.
2: Balten er så ferdig å spille til innkast til Nå kjører Vester. Lengt etter Ekner Halve. Det er... Jonas Nordendal som ska tacka till. Kastar balten längst fram efter upp till Jonathan. Jonathan Fensberg runt lunch balten fram efter. Här runt den och slager Turker där. Stanford Ramsey som spelar bollen till Thor Thomsen. Och till Nikladon. Nikladon spelar balten fint fram efter runt till Latif. Latif fram efter vi är till Lesbenese. Så fint till Mustafa till Lesbenese och går större bollen. Han späckar till utifrån. Späckar stånden nu. Men han är alltså längstater. Fralik spelar från Bjottos Rush. Och här manglar jag lycka att assista. Och jag vill säga Mustafa och Lesben Alsa spelar tror det var mittelsen där.
3: Ja, och faktiskt Sebastian Östne kaska sönder för när jag hel och ta till min smak. Helt det bara spela bara direkta men jo tar finna någon annan. Låt oss hoppas att det blir vi Chuck Nathan Hall Legion.
2: Och till lycka till hos Norge Väster Sverre Atter här i sjätte halvleken. Nu tar Mersi att ta få Jag syns inte var most av dem. En kast Norge Väster. Ni håller den till Björtsrösch. Kasper Gestet Hansen kastar botten fram efter. Finner inte Flensborg och till Ramsey som sparskar botten ut och spel. Nytt inkast till Norge Väster. Långt fram över till någon. Och det är Kasper Gestet Hansen. Han kan kasta botten längt in fyra. Men han spelar stort hästfinnar till Magnus Holm Jakobsen. Som vi kjører for tidlig balten til sønn, og da presser av Mustafa Vindes og balten etter, og til så Jonas Nordendal som får rekene frem etter. Og da blir rota borset av Mustafa først i etterløpet, balten fyrt å spille nytt innkast til Norsjø Vester, lengt opp i halvende til Bjottrush. Da blir tidlig kjøtt, Kasper Gese får fedre balten etter. Spill til Magnus Holm Jakobsen, ut i sønne, der presser i Norsjø Vesterleggerne, misser seg til balten. Der Patrick Mensa spelar bara snabbt efter. Ja, nu är det kille Alvin Gunther. Om Reppi att det var Jonathan Flensborg som kunde finna ett mål fullständigt för er. Men det var Ramsey som akkurat klarade att pricka balten från honom. Balten ut till Jansson Stai. Nu låser han Norsjö Väster. Som det är bra. Jasper van der Heiden sänder balten i fyra. Thor Thompson hällde balten och har den Jonathan Flensborg på fattar honom. Thor Thompson trillar balten. Till Patrick Mensa. Syna till Alexander Jensen som är illa pressaver. Men den klarar spela bollen ur London och mitt hamina till Patrick Mensa som väntar sig. Ut till Jonas Samuelsen. Men Jonas, ja, han missar sig bollen till Jan som lyckas i mittlen. Men kvar bollen ut och spela till inkast till Björtsson. Att jag äckna halva. Ut till höger sig.
3: Det ser ut som att Norsjö Väster hällde stolen vid att pressa högt och inte låg vi också ha bollen i rövor.
2: Det spalt är i 6 som håll mot. Sätt någon hållet igen. Står han alltså 1-0 till Norsjö Väster. Och så Kjolmal som kommer i 4 hållet igen. Det är Latif som den här kombinerar sig ut i synen. Missar bollen. Mjotrush vinner bulten efter. Patrick Mensa fram efter till Mustafa. Men det är så bakta för sig av Magnus Holm Jakobsen. Spelar bulten efter till Jonas Prior. Till Sebastian Wille. Wille länkar sändning fram efter. Och bulten är långt ur från Edfinne. Men finner inte Jan Tamflensborg. Bulten är mitt av minne. Tja Patrick Mensa. Finner Latif ut av syne. Latif tar checken efter fram vid Jonas Nordendal. Efter till Ramsey. Och så är det Hannes Höger klar akkurat att spela bulten till Alexander Jensen som sänder en länka sändning upp till Lesbien Asse. Men bulten för har vi fransmannen och för helt att till Sebastian Wille. Han finner Böttger. Oliver Böttger tycker med fram efter. Han spelar till Jonas. Jonas spelar bulten fram efter syne till ja, han röjde när han spelar bulten fram till Jasper van der Heiden. Men bulten för sänder för länk från belgiska Vonsson och det är Alexander Jensen som går bulten i spel och det är inkast till Norsjö Väster längt och behåller den köp Jotrush. Det är Johan Sostaj som ska tagga det. Han kastar bulten till Jasper. Jasper må tagga bulten för Johan Sattar. Ska vi få den läcker? Han tänker att checka släpps. Så har vi tar Björtsson släpps. Sen får vi den tio. Klarar att sända bulten i fyra. Han provar så här. Klarar att sända bulten nörk under fyra. Men Jonas Nordendal färd. Inte ordentligt sett innan sig nu. Och bulten fyr fram vi. Och ut och spel. Rakt och lyckan Björtsson släcker vi. Och nytt inkast till Norsjö Väster som ger kött av. Och till Hakne. Som spelar till Kasper. Där spelar mittlas och in. Bulten spelar centralt. Och sen har Magnus som ligger nere. Han färs en frysbarsk. Frysbarsk till Hanamannen, cirka 25 meter frastöve från Björtersmalnån ut i Hakresuje. Och så är det sin råd åt er, akkurat för att hända. Norsjö Västerläggande vill gärna ha att Patrick Mensa för det goda korset. Och därför är han nästan. Gott kors till Patrick Mensa. Frysbarsk till Magnus Holm Jakobsen och Norsjö Väster.
3: Det är helt sikkert.
2: P-spurningen om der. Det var sindri riktig suttja akkur herfra, så jeg kvist dette var. Men jeg kan si så mykje at Magnus skal hava Witcher.
3: Og en dunk, og en spray.
2: Fra Bunchstone, for jeg vet ja, det lykka til. Arne, tar vi klart av for en gang klart her?
3: Jeg må hava spray, tavoden, hatt av meg jeg hava. Mirakelspray.
2: Frysbarsk til Nolsjö Vester. Cirka 500 meter fra støve, fra Bjørstadsmalen, ute av høyre søye. Magnus Holm Jakobsen, vi som høyre beinene, for nevann av kjølte beinene mot malen. Vinklen er ganske uisåsbusker. Og Latif stender reisende mørnån. Magnus, Kjøtetjen, sender han bøltenen innfyrer Atasen Stank, men sender Thor Thomsen, helder bøltenen sikt, 27 av veisene. Finne Mustafa. Mustafa tar check, men här kommer Eten väl i mittenlinjen. För fjärde bollen efter. Nu kör Wester i andra bollen. Att söka Kasper Gestes, spelar bollen mitt i mina till Hakna. Hakna till Kasper Gestes ut av Wanston. Tar det, sitter chill check, men han klarar att spela bollen vidare till Magnus.

0: skala ja. Som tappte det. Latif finner Ramsey, åtta till Thor Thompson. Och Thorer finner Alexander Jensen. Han får räkande detta syne. Han är vid Jasper efter sig. Framvis Alexander Jensen spelar i den och sen det kommer ut till Sebastian Launelsen. Men här kommer Ola Brötker väl fyra. Och så är det Norsjö Väster som är av bulten alltså äkna halva. Och det är det här allmänkarna upp till Sustad Synsson som bara inte har varit rikad att ha bjötts och sådär. Det är fler att jag rikad då. Det var helt knäck som rikad igen. Jonas Nordahl fra Alexander Gud til Jasper van der Heiden. Det blir massa plass i det syne. Jasper van der Heiden bjør av mot Alexander Jensen. Han vil ha sendt balten en 4 her. Det er Ramsey som er hakster. Men han stod til balten ut og spjall. Det blir hotna spark til Nolche Vester. Her kunne han kanskje gjørst å løse det bedre, Ramsey, vil jeg si. Han stod til balten noen greier, så han er til hotna spark.
1: Ja, det fettler ikke vel. Lugga mye kvap i åttes styr. Men det som Nolche Vester gjør, det er kreativt. Tar skifta om kare inlägg och cutbacks alltså till intressant och det är tycker det är spännande jag vill nog köra väster för på det alltså till att det här händer också.
0: Och det är så hoppas fast till nog väster och det vill se Magnus Holm Jakobsen. Här är en sexy nog väster lägger in i brösten hon. Balten kommer mot 5 och det är Thor Thompson som är utroplackar. Balten hoppar utom brastagen. Norsjö Väster varvar till Alaba. Och så är det Kasper Gestedt som prövar att smäcka balten fram efter. Men räcker så bänt till Jona. Och så är det Oliver Bötgar som har fjärdat balten. Han firm kottlajs nu. Och frustrationen från Jona som renner i Bötgar. Frysparsk till Norsjö Väster. Och till Tietje. Janes, orsaka, det är Magnus Holm Jakobsen som spelar balten till Jasper van der Heiden. Allt till Magnus. Till Oliver Bötker, med Mivern Kjönnors och Väster spelar helt alltid till Sebastian Wille. Wille prasar spelarna sending fram efter balten från vi. Jonathan Flenstedt, helt alltid till Thor Thompson som först finner prasar smäcka balten himmel högt. En ny modemine och så där Mustafa som färre skumper Ritchen. Från Kasper Gestedt, frysbarsk till B8 Swish. Hennes Høygaard til kjøttet av.
1: Du, hentan backlinjen til Hannos og Vester. Er dette Høygaard som har vært i alt år? Vårst du?
0: Ja, det er det faktisk. Ja, Jonas Prior er verre, og Oliver Bøtker er eisen verre. Og eisen Kasper Gestedt, men Kasper Gestedt, han har spalt The Bunch noen. Og Jonas Stai, han er faste vinstbacker til Hannos og Vester.
1: Alltså, det har spelat otroliga väl. Jag tar inte akkurat kvar annar er och sådana här. Och tar du er och alla tunna vi i uppspelen. Jag känner inte att hesa...
0: Och det var så omreppig att Jonathan Flensborg fick fjärdarbalten från Ramsey och var omreppig att få en friläppare. Det är slösa roj, vill jag säga, från Piotr Trush akkurat nu. Men alltså, ja, men det är ofta det som ett vänningskifte kan göra.
1: Ja, det är man måste säga. Det är så som jag suttit och sådana klassa lojkar i världen.
0: Och då Patrick Mensa så när spelar bollen då vänder till Mustafa men till Kasper Gestedt som kör bollen ut och spelar det blir inkast till Björn Sörs läkt och behåller vinnaren Kjellan Sjöväster och Sebastian Launelsen att lasa täcka till han ser ut som han kanske att kasta bollen läkt in fyra men för han så inte göra man spelar bollen till Patrick Mensa Patrick ja bollen först från vi Patrick och så är det Jonas Prior som sparskar bollen hemma lagt på sig av Vandalaj. Det är Flensborg och det är Vånstånd. Flensborg tänker sig och han släpps här öda latt fram vid Ramsey i Eisne. Försäkande framåt där. Kämmer Narskas Brostein Kjell Bjartosvurs. Framme i Flensborg så spelar han ett cutback. In efter till... ja, tyvärr nummer 6 Kjell Norsjö Väster. Jasper van der Heiden som inte ordrar rakt igen av balten. Skulden har gjort det bättre. Men alltså fantastiska flott spel från Jonathan Flensborg som öda latt fram vid Ramsey och... skapte en chans. Jag synte på Jean-Con, Jakob.
1: Ja, alltså hatta väl. Alltså han sätter Ramsey av som en första dagare. Och Jasper Heiden såg som han över spalt i det. Så skulle jag hatta nästan av City Jonon. Det hade nog att vanligtvis han över just med han rörs vid bulten i det. Han är väl i klasse. Så helt åt för Björtros. Otroligt helt åt att det är inte den 2-0.
0: Och vi har framvisandest och allt kan framvisända. Det spalter vid rundan tumma. Norskast 1-3 minuter. Stövande 1-0 till Norsjö Väster. Som

0: Vad så är väl bättre och det är alltså full förtjänt att det är norska väster som är 8-0. Det kunde inte ganska bli större. Meira. Här är Nikola Don. Allt som är en ja Biotasus. Spelar till Latif. Mitt amine. Finner inte Patrik Mensa ut i A. Vonsnån. Bara för ut och spel till inkastet till norska väster. Att jag äknar håll vi ut i Hackersyen. Det är Kasper Gestet Hansen som inte var så ösande det förr i halvan av landskapingarna, men han är så sannliga är absolut spänt för att halva bulten och här då bulten är syna och Kasper Gestet och han hever här sen är sån typen som en som Kai lägger inte så glad i för den skor ett fejmål mot Kai i fjör och han skor det så är det sysmålet i Jubomori Arm. Hörde hans höjgård. Lite batten är den 5 sen och kort inte här eller Mustafa som akkurat inte klarar stod att batten över rota batten rota bort sig stäm fyra. Så där Ramsey. Jag tar in att pressa åter en bättre slagare men det är Flensburg som vinner batten väl. Fram med Vettland spelar batten nu till Jasper. Till Jonsson Stai. Så är det ja, det är Böttgar vid en av Kjell i Albrink. Han är mycket helt synd kvar Kasper Gestet Stow. Balten för att spela till inkastet till Beatus Rush och det är TJ. Nikola Don. Spelar balten ut och syna till Latif. Och att det var den Albrink som inte ser att det var hennes ögon som man bara sparskar balten ut och spel. Och den är en välspelad Jonathan Flensburg fick fäta balten om mitt av mine. Annars är Lugin är fin. Här har Svenga Skarre. Och ska picka det syndra vinter. Men annars är det inte räkten. Och är fyrta fältgästen. Kasper Gestet Hansen. Ulja Syne. Röna spelar balten till Jonas Nordendal. Rednas inte. Mjöta Sjurs. Ira Baltnån. Atje Ekne Holve. Så Latif finns en kramvetter till Lesbien Asse. Först finner till Sebastian Lau. Sebastian till Mustafa. Mustafa hickar upp. Spelar balten atta till Sebastian Lau. Sebastian Lau har tänkt sig. Han får en kottläsning. Öder och tonera. Han får frysparsk. Frysparsk till Björtasjöken. Finare stöve. Är det något akkurat det som du har brukt för det?
1: Jag heter Pura så att det är som Björtasjö har brukt för det. Tar renna sig ofta när första är i en allöpn som tar häva haft och helt åt att bara få frysbar så man kan få ett inlägg. Vi tar så bara finns ju 80 hjörna i det och det här lockas det inte så nu må vi tappa att Hannos färre sin tur och den kan vi aldrig ringa in i.
0: Det här kommer så här bara inte. Hannos centerbalten infyrre och det är Sebastian Laos som rönner att stöda balten vågade, men är stämt väl fyra av norska västerläggarna som rotar balten bort sig av Vandalaj. Så är det norska väster som rönner fram mot allop, men vi ser inte så att Kasper Gester var helt natter. Det är stämt frysbark till norska väster, att jag äckna halvan. Och jag ser som Mustafa fick det goda korset.
1: Han fick det goda korset, ja.
0: Ja, helt i Gestet. Och så var det en fina vring från Norsjö Bester. Kanske kan få in en chansen till Jona. Men är det så Jonas Prior som vid en glöjande tackling lyckas i mitten. Och för lyckas tacklande börsten Bulten Borsters. Och Bulten får spela till inkastet vid Åtasörs. Inkastet är TJ Kött. Och det är Patrick som klarar att lyckas prika Bulten att till Ramsey. Till Nikla Don. Nikla finner så Latif. Så kanske jag ser inte mer påståspel för Björsters kökran nu. Balten med Atle till Ramsey. Atle Bjotsersläkaren in i halvan i tja. Norsjö Väster. Nikla Dån. Och till Mustafa. Så finner Patrik Mensa. Patrik fram efter till Sebastian. Balten med prigar från honom. Och så är det Kasper Gestet som rönnar sparska balten fram efter. Räggar så bättre knä i Latif. Och balten får ut och spela till inkastet. Norsjö Väster läckte alltså äknar halvan. Ut i Hagersöjen. Där är Kasper Gestet ska tagga det. Etin Jakobsen bjar sig till. Men att han ska kasta långt fram efter. Kasper grönna kastar balten upp till Jonathan Flensburg. Men balten ändå så tja Nikola Edon. Vi är en tja Björtasurs. Vi är till Ramsey. Att det är Thor Thompson. Thorur centralt till Søygaard til Don fram til Latif. Latif. Han rønner at ja. Han rønner at sjokka seg fra vi Magnusson Jakobsen som Jeffrey Spark. Frispark til Bjartsvorsen til Kjøtt. Latif. Prøver å få balten opp til Jona. Jonas Hakster og stod og balten mitt av mina. Og så det Hakne. Vi det til Jasper, misser balten. Det Hannes Høygaard som rinner tråka seg frem etter. Balten vil prikke over bortifrån, så det Ramsey som spiller balten ut etter syne. Og balten som spalter atter etter. Til Don. Og jeg får også vite at Norsk Vester har hatt balten mest av tøyene her i 17,5 prosent til Norsk Vester, 45 til Bjartal Trush. Hörde så toftamännen som får ett hotna spark. Oliver Böttger är allt annat nöktig vid det. Han tog ett check att rätter. Och så börjar fältet av en björnsförsäk i halvt. Det var Jonas Samuelsen. Och han tar sig ut som en fruspark. Men kanske han spalte från Ekopata just det kan man säga.
1: Ja, jag tar ju armarna för att ta, ta känner högt att det är en morra fylla med en det som är värligt.
0: Hotna spark til Bjartar Sush. Og Hannes, ja, han har fækka sitter for den krutade hotna sparket. Fyr fram vi på en vidlagare och motlagare og fyr ut og spjall. Borta skruva til inkast til Nolsjö Vester. Ut i høyre sy. Det är Kasper Gestedt. Kastar bulten fram etter. Jonas Nordendal. Jonas Röna spelar bulten i vitaminet. Det är ett nästa itch. Så bekymmer längs sedan fram etter. Och till Jonathan Flensborg som får räkna fram efter, men ja, han var omräckt på fjärde bulten med Ramsey. Vi har fyrst någon och klarar jag spelar bulten till Thor Thompson. Och Thorer spelar bulten till Vanchnon, till Latif. Latif trekar check och han släpper sig för att byta nästa mannen. Latif är en kott och då ser man till Edvin, spelar kvar vi gör det. Norsjö Vester i bulten, kommer längs sedan upp till Jasper van der Heiden. Thor Thompson fyrst av bulten. Edvin Jakobsen ligger nere och det är inte gott. Det är Mauer som ofta är skatter.
1: Han
0: kommer upp efter, men ja, jag vet inte, han haltar öjligt.
1: Ja, han sover.
0: Och han sänder sig och väntar sig vid Latif och ser vad hon tar vänta för en ägare. Och till Esa Latif så tog han ett allt för längt träck. Och så får han en 50-50-duell, som man säger vid Edvin Jakobsen. Och får, han kan kämpa allt som han hejer. Och hörde att Lesben Asi i The Winston. Sänder balten i fyra, men räcker så lika i... Och Jonas Prior som vinner fina tackling korbalten ut och spel till Haltans Barsk till Beattas Rush och att det är öllt som det gäller alltså det kvar för han gör en tackling av Prior. Spass det gå om det stod annars.
1: Ja, och det första för är att Frans Mörner släpper synder framöjtene. Ikke nå. Nå kjøper jeg også nå kjøpt, Ink. Jeg husker nemlig at vi fri i tun ikke bryr jeg inn. Jeg helt han var skatter, men hva sier jeg kjøpt ut?
0: Han kommer inn for Jonas Amasen, som faktisk ikke har vært å se noe til det, faktisk.
1: Vi da var ikke helt ærlig, vi da skjer noe til nærkene hos løkene. Vi kommer bare å si det akkurat som det. Så nå må vi til håpe at vi får en gavn enda, og plutselig få en sti.
0: Vi får så kjøtt til føren. Jeg kommer hatt og sparker. Jeg kommer øyelig tatt. Da blir det så stod av sin dratter frem. Og det er noen kjøvester som er klar at rota valgte bort seg av Vandala i første i Atlabe. Latif. Ut og synner til Hannes Høygaard. Hannes at Latif. Han er jo plass. Sender bøtten her til fire. Og han reker så en noen kjøvester leker. Og så er det Jons Prier som rota valgte bort seg. Og ja, noen kjøvester. Det er Jonas Nordendal som har sparket bøtten himmelagt bort seg av Vandala. Og vi sørger så eisende at Rasmus Helgason er klar til å komme inn for Nordsjø Vester, men for kvann. Til så lykkes Borninggrunn. Thor Thompson er i balten. Vi er lagt her av 13 minutter. Støvende altså 1-0 til Nordsjø Vester. Men altså kommer vi før å holde ikke. En Latif, ut av Søyne, spiller balten midt fire til Hannes Høygaard. Hannes kjøter Søye, Frya, Fryden Pedersen. Spelar på natten till Hannos. Han har plats i The Winston. De har väl affärer att han möjlar sens. Runt av Bettlon. Reka. Vi prövar att sända Bettlon upp till Lesbinasse. Men det är så Sebastian Wilde som hällde Bettlon tryggt.
1: Men annars är den bästa prioriteten jag har gjort till listan. Och spelar Nick Hacker på ett nu. Men han löt då.
0: Men det är fan också att samma är Det spør det jeg har også fornemmelse det skjedde siste mål i det.
1: Nei, her det akkurat. Og nå begynner det fysiske spillet i Østene begynner.
0: Oi, oi, oi. Her kommer et innlegg fra Latif. Et utmarsk innlegg. Fru Tone Pedersen. Han klarer ikke å ordre stodene i ballen om valen, men jeg får ganske ui så heil til Richna Oliver Bøtger, og det fru spark til Nåsje Vester at Sjøken Brastheim.
1: Hvorfor gjort her?
0: Det Jonas Nordahl som takker for seg. Strust vel, det var en stund det. Ja. Den fjanser sted kommer så en annen lokale maver, Rasmus Helgason. Så for noe det var en stund spiller. Men da må jeg spille at för en amibetlen och är såchäs när han ger sin tjejen till ett finne att 3-1 så för det vanska spela. Och Rasmus Helgason för en amina.
1: Alltså är nu körs det spela nu helt visst just några fall där där. Kanske Luka Oliver här ju har haft 2-3 i track.
0: Mamma säger ju utanför en. Och då vi snackar om det här så är det alltså Pjartus Rush som fumlar sin dratt i Ekner Brastaje. Och det är Tore Thompson som går på att den utespelade gärna stöv i här. Han är i massa av möjligheter att spela till en billäggare. Men han simpelthen sparkar på att den utespelade till att den utespelade till inkast. Läggt upp i halvbundet till Norsjö Västers nu. Möjligheter kastar på att den läggt in i fyra. Ja, jag vet inte vad Tore Thompson gör det här så stöd. Det är så märkvärdigt ut.
1: Det är inte komiskt.
0: Inkast är inte stått. Kasper Gestedt. Ja, rundt at sparska ballen i fyr relativt kjumlige midtelen går ballen i utespill. Hattna spark til Nolsjø Vester.
1: Jeg sier hattna sparken, det kunne godt være at du låter ligger inn etne. Hette kan godt være farligt. Men Taurer har vært nok så gode til at tidsjø ballen nyer og etla boksa.
0: Ja, vi så faktisk en bjørtsleiker skåret hattna spark i fjør.
1: Ja.
0: Akkurat fra Hessa Stövne.
1: Marius. Neum.
0: Ja, det var en av dem om. Och Bard Jensen var det nu.
1: Bard Jensen och Samuelsen.
0: Ja, det nämnde jag. Det var innan så inne. Det var jag.
1: Ja, det var jag.
0: Den sista där. Här kommer så Antjepursur i Hessbjörnar. Kjell Norsjö Vester. Här är Patrik Mensa, vitaminen. Tegar meter fram efter. Kjell Halvon av Kjell Norsjö Vester. Spelar bara lite och syna till till Sebastian Lau. Vi har till Mustafa som rannar spärrbalten centralt till Patrik Mensa. Balten utkämmer till Eton kommer lycka mittlen. Värger balten väl. Spärrbalten attar till Kasper Kestedt. Ja, så rannar sparska balten framåt ut. Niklas Dån kommer lycka mittlen. Han kör kött av. Det var inkast till Bjartosrush. Han kastar balten upp till Mustafa. Attar till Latif. Latif centralt. Patrik Mensa. Som, ja, rannar spärrbalten attar ut till Latif, men Edfinn kommer lukka mittlen kvar balten ut och spel. Inkastet till Bjartos Rush. Och fyrt Norsjö Vester i fjepparna som är droppet i det. Det hör Sjönta Tomna att han fyrir med till Sjönta Bjartos Rush via svarsen. Men det är snart fyrt av Norsjö Vester för att komma ut upp. Och det är bara några helt far så igen så var det att dricka oss i Asgarnet. Det var här i Vestervalen.
1: Ja.
0: Här är Danne Kledon. Framöter till Patrik Mensa, attar till Don, Patrik Mensa. Patrik framöter till Mustafa, känner kedja alldeles god till Latif. Och kommer en glöjande tackling från Kasper Gästens skorbalten. Utespel till inkastet till Bjartos Rush. Och nu kastar attar till Patrik Mensa, till Don. Så där Ramsey, in i halvande tjana och Sjövester, tegen några meter framöter. Och Atri Hesvern är det Alvring som kicksar. Och ja, högt ner i Salvesen. Han prövar ettena. Myrinston, Atri Ekna Halve. Och prövar smäcka balten beinlas mot mannen. Tar Thomsen med oss inte ute. Men balten får väl besynar av. Inte akkurat en sån Roald Jakobsen skott som snabbt vill se. Och här är det så Hennes Højgård som ligger nere. Free spark till Bjartos Rush. Cirka 50 meter från stöd, säger
1: han. Ja, alltså nu har Bjottsbyr utnyttet detta sinter och det här var flera rättliga höga lagar som vi går till att skala och så kortar det sånt.
0: Det är spalt stort hälsa för därför att Latif har tagit träck och Kasper Gäst sätter Lisa ner och han är absolut helt i skiner Kasper Gäst men Latif vinner faktiskt bara väl att det är Mustafa först för nu till Sebastian Lau som tar sig sinter för att gå att i och bara till replikar från någon och bara till för ut och spel men till kvärt det är inte riktigt så tjock bara till för ut och halta sparken är en kast
1: att det här Oliver han är rycka väl och varje position i tjärn och röster
0: Latif att det till Hannes Højgaard Hannes leider til Møllagon prøver å finne frie ut hunden Pedersen det gjør han nesten frie presser av Jasper van der Heiden take a look at check for example sir Leysen fra Belgiska Vannstånd som sender så balten frem etter Bøtke for å lukke rota balten bort og spille balten midt av Mina Patrick Mensa for å lukke ferdig balten etter vinner balten fra Rasmus Helgason og balten så ut i syne balten fritt å spille til innkast til Beatles frie ut hunden Pedersen kaster balten til Patrick Mensa til Hannes Højgaard etter til Patrick Patrick får innsendig ut til Latif som har plass i syne. Latif hänger upp, han är ett och ett här. Spelar balten vidare till Mustafa, att det till Latif som prövar att sända balten i fyra. Men vi pressar av Edvin Jakobsen. Och balten fyra ut och spelar, det blir matspark till Nolsjö Väster. Det spelar till 21 minuter, en sett nolläggare som... Ja, han är väl friare än förlägare, vill säga. Alltså, Edvin, det kan inte bete att jag har bjatt och 27 nolläggare, men...
1: Det är inte så enväggis nu. Jag ska häva bulten, men tar skap inte det stora, men tar häva bulten. Och det var det som du säger, bara när vi inte har vi kom i hållet. Om någon ska västra för att klara den lojklod som tar hött över förra lojklod. Och det som man säger, det har du inte klara. Och Björte tror att jag kommer långt fram.
0: Ja, nu är det en sinte syan när vi vet att se han och ska västra... Hafna går upp ett och sista tjänst då. Nu är det Björte som är röjna att leva av till spurningen om Norsjö Västra sida. Vad ska nu ha? Nu hade vi röjna bara kvar hem så gott som vi kunde. Men det är alltså hotansmarsk till Björte Sjö. Ut i vinstra sida. Och att det är Hannes Højgaard som ska tacka till. Det kommer inte att det kommer tatt. Och vill det hevet utläggare. Och kommer att den stöcker så till... Ja, det var Alexander Jensen som prövade sig med skottet, men han var inte ordentlig på langsiden för inte ordentliga bantade balten mot Malmö, balten för vi synade av, inte särliga här skott, men man sa att han var väl ute på langsiden, men annars har jag funnit chansen till Björn Trusch.
1: Ja, det kan vara att jag även inte har något väster också, ska jag sätta en bivare in i träffen nu. Det här tar Björn kommer långt fram och Och nu ska vi se över minne bulten.
0: Och det är akkurat det som är spurningen när man ska börja på det. Och det kan bli otroliga, otroliga kär kommer Steve till Norsjö Väster. Och en jaunläggare till Björtusurs. Och man säger att så är man inte längre väck från åttnadbossen. Visst är Björtusurs bara få det ena mål i det. Men hvis det inte blir tappat hända distan så kan det så inte också kjält ut.
1: Det ser helt kjält ut. Det är... Det är pointless kaos och i första hand vi ser att man inte klarar att få oss till umåter Hesson Lienum och det alltså det har ringt att få Steve från mycket nörd lige
0: Vi får så kjöta för dem Det är framvist 20 minuter efter plus det som vi lagt att säga 11 minuter plus det som lagt att säga till Ramsey som spelar bulten till Tor Thompson Torre smäckar bulten framåt till Patrick Mensa är det Kasper Getze som är haxer stod bulten ut och spel det inkast till Björn Sjurs av bulten att säga äkna i halvan Det kommer så utskjutning att säga så som det är Jovan Gronich som kommer in det är Sebastian Launelsen som Tackar för det. Helt som jag var som ordentligt över leverande gesällt det en som bara faktiskt player att leverera att ha i Eisen tar bättre spela ut som så han kan nog det skuffa en vanlig ett la.
1: Ja.
0: Eller omkring.
1: Ja, han nu klarar helt det var bulten och haft omkring kreativa med mövlar men ut det hus och inte vara.
0: Och här då bulten att syna till Edvin Jakobsen. Ja, han hade bara bulten för fram vid att han rakt faktiskt är besatt. Ja, Björn Trusch hött. Bulten för Ulder spel till inkastet till Norsjö Västers. Läckt upp i halvan i tja. Björn Trusch. Edvin kastar bulten till Kasper Gästedt. Och jag har också Kasper som rönt jag sa bulten alltid till E2-en, men bulten får när kan medra vi synar av ett minut och spel till Masparsk till Björtonsurs.
1: Nu är det blivit inte mera vinter här. Bulten är trafferast och lite inte tjötare.
0: Och det är alltså några röster som här var med vinden, som inte alltid är så... Som inte alltid är en fyra månader.
1: Nej, nej. Nej. Och nu tar det lite så attaliga så får det helt inte brukta.
0: Tar Thompson spelstått till Don. Don tänker några check. Så framöter till Jovan som rönner att launcha bulten. Finish när kan vilagare. Bulten att Sebastian Ville som spelar bulten till Söjne. Och det är Fruje Tone som tänker mot det. Fruje Tone. Ja, nej, han kunde spela bulten mitt fyra till Patrick Mensen som prövar sparska bulten framöter. Björtsrush missar bulten, vinner sig bulten natter. Och så är det Niklas Dån som prövar att sända stickning upp efter till Mustafa. Och nu är det så västerläggare som ligger nere, att jag äknar halven. Och kvart här. Så det är riktigt så tjaka kvart det är. Så det är som han fick, så är det som han mest i åndan till
1: det. Ja, jag hade det där, det var skott att köra fröja, kom bort till bulten.
0: Det är så som det ser ut i alla Är det jag vet inte om det är Jasper som ligger nere. Ja, det är Hakne.
1: Ja.
0: Hakne.
1: Han är fighter där. Det må man säga.
0: Ja, det må man säga. Han har gjort det gott med terminen.
1: Ja. Men det tar 70 minuter under mål nu. Det går 8 minuter efter plus att läsa. Och jag håller tar det här va. Tar av helt tempo i. Till nu.
0: Och annars är det sådär att det är sådant inte grund till att det skiftar av sig den här. Typ är Raspen, han är så klar vid 3 och hållar inte. Klockan är 7:30. Vi får se om det är banta omkring samlar härifrån. Och här är sådant, så tackar vi sådant om. Tack för att lyssna, som är spalter idag. Og samrøret. Og betalen er kanskje samrøret-reisene. Som Petter Nass og Rune Reynser har banta. Før i det. Og sånn at det skulle være snakket sin om en spennende som er i morgen. I Gondadalle, litt til en hape og ganske en øde trøtt om en svilje.
1: Ja, en svilje er heldig hvis jeg er på et liv. Takk om noe. Takk om kaffeen her, kanskje jeg gjør. Ja, lykke vel.
0: Ja, takk om der, ja. Men det er stort. Det er spalt, Beilen er spalt i høsten nesten, og henne er spalt i 120 minutter, ja. Og for først hjem, kan du ha tverdig å sette,
1: ja. Ja, tar jo mye ordentlig, ja. Helt åt fyr hape jeg møter noen så trøtt enn hennes ulig.
0: Ja.
1: Du får Jasper ut.
0: Og da Jasper som takker for seg. Nok, kanskje først lengst som hun sier, kanskje det beste mer enn det til Tjøndalsjø Vester.
1: Ja, til jeg halte det. Han er vel klasse i det.
0: Jonny Hodden Nilsen, kommer inn i hans av sted. Her er forrige først mot lekter. Her er Svenga Skære. Stå han er fremveis 1-0, gjestner ur Tjøndalsjø Vester, imot det Bjøttsjøs. Da, Anders Høygaard, frem etter til Mustafa, etter til Anders Høygaard, prøver at skifte søye til Frye Tone Pettersen, og har rønnet Sorkas og Jackson Chan, klarer å komme med skottet på retoren, og her sitter han! Bjørte Tusha var jævna til 1-1!
2: Altså.
0: Jovan Gudic! Innskifteren! Jævna til 1-1! Og Hetta kan bliva ett otroliga tutningar med just i. Men det var allt Fruje Tone Pettersen som stöttet som en ulver in i Brastanon. Och har klarat att komma på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgare och paratoren ur Spurskån. Så här ständer Jovan Gronic och han jauna till 1-1.
1: Alltså att det var dåligt. Att det var så jävla gott. Och Bayer inskiftar nu uppgjorde som valde någon här. Och tar och kommer in och gör en mån. Och Tema... Jag hade skönt. Och det ska rosas alltså att inskiftarna i Köpjöstrys var bättre än Torsövör i New York. Det är så ont jag säger.
0: Så tjockarna bra i dast. Norsjö Väster. som var väl bättre i förra läget. Här var kanske han var spalt väl läst i sätta läget. Björn tror inte alla kommer vi såna kvon men det är det som är det här målbrödet det stört. Det ska bara en chans till som kan koppa Ötland.
1: Alltså det är inte läckt för det är chansen nummer 2 och Björn tror väl om Malmö lagen alltså som har varit farlig.
0: Ikke Ivestad igjen, Kasper Gestedt kaster balten opp til Rasmus Helgason. Balten fyrer ut å spille, Patrick Mensakar balten ut til Hatnasbars til Nolsje Vester. Og Anchen vil djeva seg, og jeg er som botten fimlinen. Her er atle to i anker, her er atle de anker som kan hente.
1: Dette blir nærkere spennende, sørste minutter vi får tjøkken og nå.
0: Her blir det i Øtlandføren, 6 minutter lekter, støvann 8-1 her av Svengasgære. Her kommer inn legget fra Johans og Stai. Og her er balten inn i Fimmetsson. Og balten hopper seg til Ude Hinnasøyna til Johan Holden Nilsen. Så den prøver å sende balten i 4 etter. Men balten fra Stai er vint nå. Balten fra Udospel til Masparsk til Bjottosvurs. Masparsk til Tidjen. Latif spiller balten fremme til Mustafa. Han trekker et trekk. Men det er sinde for lengt trekk. Og balten fra Udospel til innkast til Norsjø Vesterbank. Det er Ekner Holven. Jonas Prior kaster balten etter til Sebastian Ville, längsending upp till Jonathan Fensborg. Han ska kanske trötta. Balten är det så inne till Latif. Spelar balten centralt till Hernos. Till Patrick Mensa. Mensa. Skiftar så till Alexander Jensen. Alexander. Längsending upp till målskyttan Jovan. Stått till Hernos Højgaard. Hernos till Lespinasse. Inom minnet till Patrick Mensa. Patrick finner så Latif, hit og syne. Han sender ingen fyr til Frye Tone Pettersen, og hva ser chansen er? Hatt vei ut! Men det er hånd! Her er hånd!
1: Han sier hånd.
0: Høgne Massen sier her hånd, og jeg halte eisen jeg hadde vært i orden. Jeg vet ikke om det var Frye Tone Pettersen som rakte bøttene opp i håndene. Ta meien hjem. Ta sa ett för nu till att ta var hand men ja jag vet inte vad det vill träna kör och Jakob
1: alltså attor bajer inskiftar ni Fröje och Johan och Norge Väster akkurat tidje Jasper ut och sen tar här var lite framåt nu ta
0: Og balten blir stilt over atretter fra Patrick Mensa, og balten får ut å spille nytt hotnadspark til Nolsje Vester. Og der har vinden viss her, og vi har å se han noen maler med skåten beinleis her et afton.
1: Hatta var en gava at Nolsje Vester slipper bæg via at Björsmal vill han lära
0: Och då Magnus som prövar att sända balten in fyra. Här är det Johan som ständer fyra. Det är så sparskare bort av Björnsvurs vägen. Längt upp till Lesbenas. Här är det Sebastian Wille som på färdran. Malvaren känner sig väster. Sparskare balten framåt upp till Hima. Och här är så Tor Thomsen. Längt ut sparsk. Vi tar bara en minut efter att spela. Stövan 1-1 här av Svenkaskärre. Masha Dalton heter Kappengar en gava som blir via Djeva. Då Mustafa framåt till Latif som sänder den fina sändning upp till Jovan. Men här då Bödker som lyckas i mittlen. Men ser vi inte Jovan är snäll regnstater. Fruisparsk till Nolsje Vesters.
1: Kött.
0: Ja, det är kött. Passar med spalter till Edvin Jakobsen ut i Avonston. Han strys mot Latif. Prickar bara till Latif som ja, han klarar sig på valten bojer till Hans Højgaard. Ut Latif till Avonston. Till Patrick Mensa. Och är det Magnus Holm som kommer aggressivt och gärna kvar balten ut och spel till inkastet till Bjottosrush. Patrick Mensa kastar balten fram efter. Ja, det blir bare kjent til sånne Diana-barter her enda noen. Fyra minutter lagt av tjat.
1: Fyra minutter
0: er lagt av tjat, og her kan alt enda framvis. Og hvis en eger som skal skåre nå, så kan det som heter faktisk bli Bjottsrush. Det Jovan, mitt av mine. Og han spiller balten til Frydun Pedersen, så vi er en fralig innhopp i det. Fruje smekker balten frem etter til ja, det rota borste av Norsk Vesters vergene. Det så Fruje etter, det var en som slipper seg frem ved Jon. Prøver å smekke balten frem etter, og her så lag, Bjørn Sjækker som frem kott, og tar vi det kjennet bra spørsk. Tar vi det kjennet bra spørsk. Lesbenasi får dem kott. Høgte massen sier at jeg spiller hvor vi gjør det. Norsk Vesterleggerne treffer en måte opp. Jon i Hodden Nilsen. Framvis John Holt Nilsen, Rekker inn av Mina, spiller balten ut, skifter suje, men etter sitt ikke finner Kasper Gestet. Og Heim Asgården rasende, tar vi det gjerne ha bra spørsk. Oha, oha, Alexander Jovic ui øyene. Han skiler det ikke. Og han får se ut til fjordammeren og sier, altså, nå må du lykke, her vi klors bra spørsk. Meta Heima Asgårdner
1: och nu får Magnus
0: Lespinasse så för räkande fram efter Lespinasse bjöd av och är det så ja det öyla bort från Spark som Oliver Butker Jerry Molde franska Loic Sean Henri Lespinasse Fru Spark till Bjottasrush och en är finare stöve halt ut hade vi brostar varsen halt ut och syne.
1: Och vi var han ju bort innan för det.
0: Ja, det är så lyckat här. Helt har fått bort brottsparskjöne. Det är jag inte helt att säga
1: till. Ja, det har blivit också ringt att ta i varje stant och så tatt vi kvar annan och äldre inte kämmer. Alltså jag helt och vilja till att han inte är tärma bulten och gör ett upplägg till han som så stod klar till att köta.
0: Jag
1: drogte vi han för att köta direkt.
0: Jag tillåter att det är en rejäl spurska vinkel. Det är två man som rör någon, men hvis han gör det så... Ja, vi får sluta för den. Det är spännande, bra som skottet!
2: Ja, målet! Ja, 3-1 till Bjartasors! Bjartasors lättar sig 8-1 köpt in i betyna!
3: 8-2, 8-2!
2: Sean! Henri, Lespinasse! Skott! Som har frysmarsk köpte en ny givetöjde!
1: Åh, ta så har jag så gjort! Ta jag stå vid balten, han har att köta!
2: Tvärmans i murnan! Balten får ankersväckna från vid Boar och från vid Sebastian Wille och i Norske Västerballen! Och Bjottesvors får ödligt så i stegen i hela svänga skär i dem!
1: Alltså! Hetta tog en träning ut där, alltså det var den. Hetta sa just kom i alla stund, det var det.
0: Norsk Vester spalt i en så gåan fyra lag.
1: Det kan nu är högt.
0: Och nu, ja, nu kan det få ett rekordsalaft i möjliga. Det blev en öjlig vardag, nu har vi hatt en flatsch någon.
1: Nej, jag rakt nu har jag högt med massa en kvar att jag börjar gångt att.
0: Och det är Susan, det var Johan Sestai som får efter en bjösterslagare och blev oss inte irriterad av er.
1: Ja.
0: Otroligt. 2-1 till bjösterslush. Här ser fyra minuter som lagt att säga att här är det alltså Farner. Till spårningen, vad händer att säga att? Jag vet inte om en godskors kommer ofta till Hans Haugard, möjliga.
1: Gosse. Han finns ju
0: gott. Han har sagt att Anna. Jag vet att Lindemann kan säga. Nej, jag vet att Lindemann kan säga förställt vid domar, men han har kanske sagt också som är ganska över sinter över gränserna.
1: Nu ska bara börja framåt nu. Och jag all upp.
0: Tar Thompson. Tegan Malsparche, stått, Ramsey smäckar balten fram till Mustafas. Launcher balten, Vujer, finner han Lespinasse. Balt, och här Bruksdag så högna massen för det senaste fjär. B8-tors, vinna 2-1 i målte. 0-tjej Vester. Och man kan se om det förtjänt ett lag, det är faktiskt lika mycket.
1: Yes.
0: Bjartasus lägger ner och här är så rak mitt av in i Eisnen. Det blir ett öligt rak här i ändanån. Och det kan vara att vi får åkost räckkast eller ett eller annat. Det ska jag inte säga. Men Bjartasus så spalt det. En fullständig förfärdligan fyrarlag.
2: Ja. Och spalt det helt inte känns hela gången. Sett alla gott första 25 minuter vill det säga. Här var det faktiskt Lucia Wester som var det bästa lie. Men helt i ända någon så var det Lucia Wester som täckte sig efter. Brukte ganska rena gorska efter nu fyra lägen så ganska orsens till Björtrush. Helt i ända någon klarar att pressa mig då och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
1: Pura samtor tar vart suveräner i förra lägen och skulle ganska ha funnit flöjr och all. Och testar för det lent han tar orska ut och spelar vi och Björtrush hejen bara orsko efter och gjort att ta kom två fruschmän in och fru och Johan Bayer och Malnon till förra Malnon och att här blev annullera. Nej, jag hade inte turn work over. Tamasia.
0: Det var det ödla föran, men alltså jag plottar ju från Norge Väst helt i ända någon det är fruspark som är just helt i det synet som var faktiskt rattla och nejot av Oliver Butker som faktiskt började fire på en undan Lespinasse.
1: Ja. Han skulle pressa i sitt lörstein för att pressa och han bojade bara ett litet Jordan Frysbärsk. Och man sa det väl, Agus han stod vid bulten och han attläser i tjota. Och ont allt är att Malmaren sa, Norsjö Väst inte sa det här. Alltså han stämde klarar. Han gick bara efter Malmaren och sett ett några läkare som är inne i fälten. Och man måste säga det här att Björtsus kämpade sig från alltså att åtta ringaste i hus här i år i fyrhållage till att få att trus dig väl förtjänt i sötna hållage.
0: Och hvis vi lyckas säga att alltså i hållage någon det var så ringa stämning vi snackar med Jankar Björtsus och några Björtsus vi har folk som kanske mätte att här är inte helt gällande faktiskt till detta kappengrar det är att ta vart det så att säga att det var fyra steg upp till upp till åttonde plats, men så står ni nu och så är det alltså Björtrush som nytt kör en åttonde plats och så kött kan det väntas och i mästadalen heter Kampengrad.
1: Alltså det är helt det här som ger att heta väl nog åtta mest spännande Kampengrad i närkant och i förska fotboll. Det går så är det i mojnar i tog och ötlinne kommer ställa stiv från Kornöron. Vi ser att Norsjö Väster kanske spelar som bästa hållet i närkant tog. Och Björtrussyn vanligast där. Och så spelade Björtruss 25 extremt målrätt det här sista minuten här. Och som gjorde dem om två mål och kastkorsstraff och ett mål andra. Alltså man måste säga att insatsen som gjorde Björtruss de sista 25 minuter, han var god.
0: Tack väl, han är ötland för honom. Och vi får tacka för Jakob Alfredsson Olsen. Tack för att vi som vimmärskar i det.
1: Tack för det.
0: Och här är det till lycka till tågen. Vi tar vad tio hållag om cirka 20 minuter. Jag får lycka att banta några samröver.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi. Jag tycker vi har fullständiga rätt. Tack för er om 20 minuter om lej, så vi är Agnar Presta här, samman med Peter Aspen och Lervik, och så färdar jag där och tjocknån, där förra dessna som är lektor, och urslutna är som sagt, tar sönder från dessna Bjottetrush 0-2 Vestor 2-1 till Bjottetrush, annars är Bessamer Wijinger 2-1 till Wijing AP Skala UF 3-2 till AP och KUI 6-3 2-0 till KUI och tar vi där samlar över vid Silas Einsteinsson Otna Fredsberg, Össur Hansen, Jakob Halla Fredsberg. Det var reisende samröver som trygg vi gjør nu av Tofton og Høyre ut i Holleitje. Og man ikke vidt færre er rinja til omkran leikere et aktør i Betedaltene. Vi kan takke helst kjøtt støvna og er vidt færre til Løysingar og Tonleikene Løtto. Og så er vi datter om Løysingar Løtter. Hva er vi fremst? 4-3-sti, NSOI nummer 2, 4-3-sti. Nummer 3, B6, 33 sti, 4, Vujingur, 22 sti, nummer 5, HAP, 24 sti, nummer 6, AP, 23 sti, Shea, Bestreimur, 16 sti, nummer 8, B8, 15 sti, Nasnia, Skala, UE, 14 sti, og attast er 0, Vestur, vi 13 sti. Vi tar oss om Arjan og Jan Lutter til 3. Halleg. Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
5: Takk sekundi. Sletcher tostan. Vi!
6: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön Näkrantor. En allt jo handbollskapping här hemskjödner och förskar heter hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1 av Fjärs. Kjöp ägångmärsje av events.fo. Dystarpatchen vid 6 dyston kostar 555 och en dagsbillett kostar 212 kronor. Spär 155 kronor vid att köpa Dystarpatchen. Stola vänster Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
7: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: kapping är igång. Vi färra som det första, vi färra få att trycka Absalon sen in här och i rasarummet att vi kör ända dysten och höra vad han är att säga om tablet och Sintur och Kvarjon. Kanske, jag var inte råk, men Sintur boltras lite. Och vi får höra malen som kommer och just ner det någon och ser man om Tökko från Jakob Alfredsson Olsen så lustar nu vi och ja ja helst till var jag var som tryck för och övergång men nästan men lustar vi då efter så frasakna.
1: Och det var som rätt bättre jag sa att det är det faktiskt. Till 1-0 till Nordsjö Väster. Ett märkvärdigt mål från Kasper Gestedt Hansen om det var självmålet lite. Men nu är det en spurskål som prövar sig via en skåte. Och i halvet det var en tackling från Björtens Rush, en Björtensläggare som fullständigt slutet tar Thomsen. Och så bötsen halvt syllar på om tar Thomsen och ankersväckna Kimran från vi stigna och i mål. Och det är så 1-0 till Nolche Väster. Ett märkvärdigt mål, Jakob.
2: Jag var ska heter Samsa upp Gustav Björtsjör kom nu av vällen det att det var den hade väl ja jag vet inte hade bort det inte bort till och i mästradalen för jag men annars så må vi rosa Norsa Vestor tar spel och jag väl är slutat illa och är gitt att det var Scholmal tar här finns ju 12 mål och allt är och Men jag måste säga att Torspjalla, Tjotan, spännande förhoppast, backaner och minstoppar är vi i uppspelningen och det är en intressant hitjätter. Det är lika slutprodukt jag tar som inte är av toppen än Gossier, men hvis tar kunde få att här rigga så kommer jag ta att vinna fler dister och efter spelningen här i det så kommer jag att vinna hända dister latt.
3: Ja, Anders Højgaard framåt till Mustafa, att till Anders Højgaard försöker att skifta sig till Frihetunen Pettersen och har rinnat Sorkas och Jackson Chan klarar att komma skottet på retoren och här sitter han! Björte Tusha var jävla till 1-1!
2: Alltså.
3: Jovan Gunic! Inskiftaren! Jävla till 1-1! Och detta kan bli 1-0-2-liga tuttningar med HSD! Men det var allt Frue Tone Pettersen som sluttet som en ulver in i Brastanon och har klarat kom på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgade och paratoren ur spurskål så här sänder Jovan Gronic och han jauna till 1-1.
2: Alltså att det var dåligt, att det var så jävla gott. Och Bayer inskiftar nu upp ju som Malnon här och tar och kommer in och Jeremon. Jag dockte vi hem för att tjota direkt.
3: Jag tillhör att det är en rejäl spurskvinkel. Det är två man som rör någon, men vi sänder det så... Ja, vi får så tjöta för den. Det spelar så bra som skott.
1: Ja, Björte Tosch lägger sig 8-1 in i betyda dem!
2: 80-80!
1: Louis, Sean, Henri, Lespinasse! Skåder! Beiler som har frysmarsk köpt in i betyda dem!
2: Ta så är det ut! Ta jag stå vid balten, han har lärt sig åta!
1: Tvärmans i murnån! Batsen får ångersväckna från vi Boar och från vi Sebastian Villa och i Norsjö Västermalen. Och Björtens Rors får ödligt så i stegen i hela svängens garriden.
2: Alltså. Hetta tåg och dröjning ut där. Alltså, det var den. Hetta sa just kom jag och löst dem. Det var det jag.
1: Och här Brukstads och Hagna Massa för det senaste fär. Björtens Rors. Vinna 2-1 i Malte, 0-2 Vesters. Och man kan se om du förtjänt ett lag, det är faktiskt lika mycket. Björtens Rush lägger ner och här är så rak mitt av min i Eisnäm. Det blir ett öligt rak här i Endanon. Och det kan vara att vi får åkost räckkost, ett annat. Det ska jag inte säga. Men Björn Sjörs, så spalt det. En fullständig förfärdligan fyrarlag.
2: Ja.
1: Och spalt det helt inte så här går sett alla öll första 25 minuter vill det säga. Här var det faktiskt Lucia Wester som var det bästa lie. Men helt i ända någon så var det Lucia Wester som täckte sig efter. Brukte ganska redan i gorska efter nu fyra lägen så ganska årsrunds till Björtrush. Helt i ända någon klarar att pressa mig då och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
2: Hurra samt tar väl suveräner i förra lägen och skulle ganska ha funnit fler mål. Och testar för det länta han tar årska ut att spela vi och Björtrush hejen bara Orsko etter og gjort at det kom tvær friske menn inn og Frøye og Jovan Bajver Gøy Malnån til fyrre Malnån og til han som ble annullera. Nei, jeg hadde innkjøpt han var gøyver, det må jeg si.
1: Det var det ødla føren, men altså, jeg klotter Røy fra Norsk og Vestri helt i enda noen til. Det Frøysbark som gjør helt i det synet som var faktisk rettelig unøyot av Oliver Bøtker som faktisk ble feierbein under en Lesben Hasse.
2: Ja. Han skulle pressa i sitt lunchtime för att pressa och han bojade bara efter till Jordan Frysbask. Och man sa att väl Agus han stod vid bulten och han attlade sig tjota. Och ont allt är att Malmören tja, Norsjö Väster inte sa till han. Alltså han stämde klar och han gick bara efter Malmö och släckte ett någon läkare som är inne i fälten och man säger att Björtsus kämpade sig från Alltså att åtta ringaste i hus här i år i förhållande till att få att trus dig väl förtjänt i sådana hållande.
1: Och hvis vi lyckas... Hvis vi lyckas säga det, alltså i hållande sån, det var så ringa stämning. Vi snackade med åker Björtsus, åker Björtsus Vilfolk som ganska mätte det att här är det inte helt gällande faktiskt till detta kappengrar. Det är att ta vart så att ta vi fyra steg upp till 18:e plats men så står det nu så är det alltså Björtsus som lite så en 18:e plats och så kött kan det väntas och i mesta del
2: det
1: här campingen
2: alltså det helt det här så ger att heta väl nog och den mest spännande campingen när kan du först få på det går så är det i mina det du och ödlin kunde ställa stig från Kornörån vi så nu kör vi väster kanske spelar som bästa hållig när kan du Och Björtrus syn vanligaste och så spelade Björtrus 25 extremt malat det är sista minuten här och som gjorde dem om två mål och kastkorsraffe och ett mål andra som han har sett här insatsen som gjorde Björtrus de sista 25 minuterna han var gav.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr El Movi.
5: Ja, han har gjort 2-1 en Altsjulia kaotiske disse, kan man si, utfordring av siste 25 minutter her. Hvis du lykker å tenke disse alle som han gjør, hvordan stopper du da?
6: Ja. Altså, jeg er en ekstrem råkete disse, og det kommer alltid å være. Selv at jeg, nå kjemper vi bare om nyfriding, så blir det så intenst som det blir. Før jeg holder gjort, han sitter og tar faktisk av disse noen. Vi kommer ikke til å spille i kjøret som vi vet at det var, da kanskje. Og da kommer vi mer geist og mer vilje enn hva vi kommer vi. Men ja, det kom så från 8-0 till 2-1, men jag lyckades mot hur så varmt spalt och så var det kanske helt i att jag kom ihåg. Sånt har jag inte kommit ut och hållit under inställningen. Vi känner några taktiska brödningar och får oss några nya lagare in, Mustafa in, som är en kjödlagare. Och kontrollerar faktiskt några ordentliga väl, kommer kanske inte ha ordentliga större chanser här. Men så tar jag, ja, i en dag så skår jag 5-0.
5: Så just då inköpte kanske faktiskt Algar Distan?
6: Ja, det är det, och det är något som vi ordentligt har manklig är att inskiftningen jag kan göra mål och det gör det extremt negativt där och det är väl det glädje för det är kanske det som vi kommer inte mest efter vi vill tacka för oss när det är
5: och för jag Jack är ju helt fantastisk att se det väl och för att se att Pente för en tosa när folk när Björn så vill folk hålla sig sån det var allt ändå nökt kan tosa då om vi håller sån
6: ja alltså vi hade hållit kan annan ena så att då att alltså vi ger vi 100% här nu och det är ju simpelt en acceptabelt vi måste ut här och vi ska vi vilja det Lukas Nek som vi har spørst en tjokk vilja, og vi tar det også nye avtalen. Det som det røpte ut, vi vilja ditt kje der, og hette ikke godt nok. Og det visste vi vel ikke over. Snakket med en annen, hette ikke med en annen ene siden, vi skal oppe til det hele. Så vi tar det ut, og det gjør vi sånn annet.
5: Og til fjerde var tøtjent plass, oppe et 18. plass, og mest av den er en gave som du vil gjøre.
6: Ja, nå er vi sikre her. Nei, altså, det er intens. Det er en distro for alt brøyt, da. Så vi flikker ikke høyt. Det gjør vi ikke, men vi er veldig glede for trusene inn her. Og bruke det som undervind til kommandist.
5: Hans Høygaard, et takk for samarbeidet.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavr El Movi.
5: Jag tror inte att det var så 2-1-8 och 18 att det fullständiga spalt av ett nytt förelägg. Hur såg det sen?
7: Ja, akkurat så. Att vi inte har fått gå en större av det förelägg. Spelar väl. Manglar ganska att vi är nog effektiva eller nog nejvare av sista tringen. Vi att kunna vara framför ganska mer än 1-0 i hållet nu. Och ett mål som ganska är, ja. Synd helt åt det. Jag vet inte hur det är så inte kört just nu. Det här märknas inte att jag klärar bältena och sedan har jag följt det som att vi det är inte till steg här. Det här kommer en mer energi, en mer orsk och vinna dueller och dribbla för att bo i läkare som det är inte märknar för att lägga. Vi stannar bättre ett tag och ja. Nej, och så får jag där två mål och att det sista målet det är alltid bara att det här inte kommer. Vi manglar ganska att vi har bättre strukturerat in i fältet någon att angständra och att vi främjar ösen och bara klära bälten utan gymmer eller ett annat sort. Tack om du nämnde att det att först fyra men tar på det så ja, locket att ta i mig. Till Jokon.
5: Vi skulle lycka att tacka Sättna Lake, vi spelar vid en ölja hovedintensitet och det här var bälten så att säga det mesta av tøyene och här skapar så att säga att det finns chansen som är i fyrrelaget men kan det vara att det var för en ekotensitet i fyrrelaget som Jake ganska orskan ganska fort att syssa korsera det 20 minuter?
7: Nej, det är aldrig slett. Det är ofta lättare att ta en hovedbälten och ta höga pressen som vi lägger i fyrrelaget, ta det riggar och vi vinner bälten kött att och kunna hålla på den i allt slett. Ja, det är det som gör det. Det är mer att ta mentala personen alltid. Att ta ett här ordentligt att steppa upp, kunde vi säga, och göra något. Så är det ju klart, självt om vi tar oss om ett jävla. Att ta förra så gärna alldeles ut och ta förra bröderna ting taktiskt som det är som gör det. Och det är mycket av det helt gör det att jag finner alla lösningar på.
5: Törringar, jag tackar utanför samrarna.
7: Jag gör så.
0: Ja, och hattar här... Att det var avvika visst Tor Inger Axelsen och Hans Höjkort för Hans Höjkort för Björn Trosch och Tor Inger Axelsen för Norsjö Vestor. Och Akna Pressa, du är vi med här i det och tryck för Axelsen sen är Spider Gonzalez. Han är på skundat här av Tofton här till. Men Akna, först tacka den här Björn Troschiren. Gå trus dig och hemma vattlet och vi tar kanske sport att ta för att göra näka skrev. Det beror sig för några har ett fan om för dem så igen.
8: Nej, särskilt om man ser att man ser förhållet att skosodistren utarsas i förhållet så var det snäck som tyckte på att Björter skulle få vinna den här i halvtid att Norsjö Väster var grått om man har rättliga lunches till någon och tills firma räntan och firma Björters med andra som blir skiftet ut att ta få tämmer allt av den här någon så nej, en ordentlig bottgus här blev det och en dyster här ja, här Norsjö Väster som Norsjö Väster må vara öjliga vannbrotten är aldrig missat här på att han hade som de gör.
0: Tryck på två vars här och säg ifrån. Det är någon, var det någon det större? Vi ser skiltet där, så var det nästan kvarsen handlöjkort, åtta kvarsen handlöjkort.
9: Nej, alltså ja, vi ser Norsjö Väster var väl bättre i förhållande än Kabiotrush var det. Och Norsjö Väster skulle nog ha finnit flera mål i förhållande som Torin Garsen säger. Men vi sett noe allerede, så har alltid faktisk noen som vet vår bedre det første 20 minutter når jeg snakker Disney. Til så som jeg sa Disney i etterføren, men jeg har alltid bare noen som vet litt for å ha stått ut, kanskje. Jeg vet ikke om det er akkurat det rette å si, men det virker bare sånn med Oscar var først, hver sin tilferien helt igjen da. Og ta det som gjør det, kanskje Bjørsors finger på i malen. Var det selv om det, ja.
0: Var det for kjent til at... Ja, jag har ju blivit otroligt skjöld, men jo, hvis man ikke... Alltså, ja, jag tänkte också fräckt att säga skjäla det, aldrig jag som det är, men hade det förtjänt att föra stäv i Ötland och Trimon?
9: Jag vet inte, det är inte riktigt att säga akkurat det här om att Lisa vinner dysten, inte har förtjänt att hon är dysten, men att jag har alltid bara... Jag kan säga så mycket att jag har alltid till er... Det är reda harmligt för Norsjö Väster är att det är för att stäv i Ånkon. Til de halte spalt så mye vel som du har gjort.
8: Jeg burde, altså, hvis jeg skulle være annars til den norske Vesterman, så er jeg nok noen friere alltid, altså, til
9: det.
8: Men alt det, man må ikke ikke etter hva det man gjør, og i halv norske Vester gjør det, grunnen til å feile med den andre, og i sin verdenspill, og halv det ikke er malveren, helt ikke er for godt ut,
9: jeg
8: som frysparsmal, og som...
9: Og i halv det frysparsmal, som det gjør helt enda var det faktisk rett og bort.
8: Pura og nei, det er akkurat da, så...
0: Men det var synd det rått, at det synd det menn blir vært sin høyt der.
9: Ja, men i halv det er bare til å skåre, så sent i Disney, og skilje väl när Sylvester är fokuserad är det att spalta så mycket går han dess så vad kör mal helt ända någon då så vet att det första för hem i onkon och då så kommer för så sjönar ju det helt till värnek mer än faktiskt och jag snär men det var frustrerande på att det som blev bussar jag och så att han är sen tar det det ska leva så där där ser man
0: men låt kanske så när frustrationen för är det sen?
9: Ja, ja, och det är ja, det börjar som det röp där så in i precis bjott för just nu men alltså det är tema så här för det är en pass det alltid. Ja.
8: Men det är otroligt viktigt just för alltså för kapitän till vi såg ju oss nu att uppe vanna skala och uppe är det vi veck ordentligt och man vill säga att det är Lina klarar att ta ett steg och låta dem mot Hacker Leon så just innan det styrs någon att få tryst i TTS som very outjan kanske ta man till.
0: Du ska välja tappa.
8: Du måste inte ta. Nej, det är som är. Du måste inte tappa så det snar men alltså trust in vis plus skrivlig så kom då kanske pojka ända listan som är de allra viktigaste nu. Jag har alltid alltså först för att det är evilt att ha vinnande där. Tror det är attast. Hade det tvärs nog alltså sen kom upp att det tvärs nog och en shoot hade det attast. Det som så att de var börjar alltså vinnande där första listan som var för Almar och IF och så Och så konkret allt som här för att bättre. Alltså heter här är det allra störst bullshit.
0: Men tycker du att jag har också snackats ner även sån linon som är kappas om alltså bontan nyflytting jag blir åter är det Örvus uttryckt att komma ut nu att han har sommarferien eller är det Ja, då är det här nästan. Alltså, vi där, alltså, vi börjar med att vi skulle ta över ganska nyflytningar, kandidater och inte så någon chans. Men nu är det faktiskt 8 plats och om man får nyflytningar svikna.
9: Ja, ja, och det är stort att höra när det blir åter och svilt i hållaren om värda. Det tar värda faktiskt fyra steg bara för att det vill leva. Och nu är det alltså en 8 plats och det säger sig inte...
0: Det koppar det här köttet.
9: Det koppar det här köttet mest av det här. Och det är ett förnöjelse helt köttet och... Vi tar vis tjej fyra, du vet, fyra till nya steg och andra med kikolötena till tjej steg i mitten i Epistrem och Norsjöväster ligger en touchande plats jag kan nu och Epistrem ligger en kända plats och det skiftar så att det kan styr för att kunna röra något allt innan så till ett att säga så är faktiskt att peka Björtsjöld som en favoritt till att flytta nya till att det kan lyckas för Epistrem skala och Norsjöväster ganska inte ha ABS
0: Norsjöväster finns ju så han tar Jordan en vänjära Skiftning vid tar inkar och ta virkar som att Norsja Väster fick lycka som ett nytt flå och här var det flera spelare som tacksa för hon att spela fotboll, lokala spelare, det har vi väl.
9: Ja.
0: Alltså tar inkar, då tar vi an några fler, alltså
9: ja.
0: Han... Ja, men det tacht vi. Näckvurslut har vi, öjla tacht vi, men kanske inte nog.
9: Alltså, det är till så att det Han finns ju lika att komma till att vänja. Det var tjej massa bunch som det. Det var där harskritserier för det under Schönberger. Det bara var det. Och det fyra mans och det är en och tvärt av vår skatter än tog. Men Nekvur kom efter och Nekvur lokaler och är alltid fyra läger. Det var förnöjligt att sådja där fyra läger. Det skulle nog få skriva flera steg samman. Visst är halda fram på henne vad som tar gärna. Så det är så en öron det är så högt där finns just det. Kanske inte att säga det.
0: Det är kanske två imensli som alltså spelstolen minner inte omkort annat att ha det. Visst du sätter upp med kvarnör om.
9: Nej, det är alltså Björtsson och Norsjöväster. Norsjöväster,
0: ja. Vi såg också att vi kommande dyster, alltså nu, hvis vi tänker Björtsson och Kjärrhape nu ute, och så här då 20 omfär, hvis vi börjar hitta 2 omfär framme, så är här då Skala som är Verång också viktig dyster för Berglinen. Men Norsjöväster är på 6-3 på Höjma, och så här då är Kjärrhape ute. Ja, jag vet inte.
8: Det är Epstein Martin för sig själv.
0: Ja. Epstein för sig själv.
8: Och tandisten är en nyklad dyster, så han ser väster tror jag att Epstein tar kunder för kommer sin långa räcka där, men det gör det riktigt och nu är han väster som är möjlig att få fäta dem och igen hemma dyster.
0: Men är det...
9: Många av dem senaste, ja. Så det...
0: Det mer sannolikt kanske att det har varit en stor brötning som kommer i tabellerna som ser ut nu. Det ska inte snäcka till.
9: Det är så riktigt att säga att vi har sagt att ja men vi har sagt att allt är här ja och det är koppat att ena vägen så viknar sådana så koppat det hin vägen att det är ångat du ett liv som börjar sitta fasta i botten jo då ser Väster gör det då och Väster Schönberg skiftar vägen ut och så kom det här uppåt upp på åttonde plats och nu är det alltså åttonde och tjugonde plats så alltså det är så riktigt att säga att Sverige har spurgit någon
0: men är det kan så säga att jag ställer första om jag vet tror inte det är att AB är rymna sikra till inte att komma och äta ströja
9: det är alltid inte. Jag har själv sett det då.
0: Kan se dock.
8: Att lyssna för tölja stadverk till att tema kanske sagt några för att ta här AB stadig några innan så uppskrifter. Men jag ger vart att han nu vinna ska aldrig det och
0: jag står ju nutchte
8: fram. Nutchte fram
0: för att sjukna och ta en väl bättre malus.
8: Och här flurly skulle ha då så som men det är inte helt där men det är nu börjar den norska skapet. Ta det att det sitter upp till Robert Plus nu en titel nyfinning.
0: Och jag vet inte om jag har sett att jag har spått det, men jag tar emot förra linjen hvis vi tackar nyfinningsskjutet. Det är visst spännande. Kvar har kanske störst potential till att hålla sig om man för nyfinningar cyklerna.
9: Till att EU är bästa helten så tycker jag alltså att han fyra så har vi Epstein som en förutlade EU är bästa helten. Och det är att jag håller det här i rymliga stabila defensivt och det här ser jag tölen jag snitt 25 maler för Jöknen i Sejan Dester och det här finna ångsväckna mal det här var skora mal det här skora 90 mal heter Kappen Guard det är inte neck men alltså det är lugan neck som kan bli 80 och skora upp till 80 ända det är 60 mal Jöknen och skala bara skora Sejan mal heter Kappen Guard och det är vi Simon Jörgensen nu är han inte vi mer och så är det Norsjö Väster det här som är nog så rinsig att att döma så jag kan faktiskt bara se Ebbestreimer som är har nog så ringt att
0: inmynda mig. Det är de mest robuster kanske att ha en fyra linje.
9: Ja, det vet jag faktiskt. Det är mest stabilt rent defensivt och det verkar bara som en god dag så kunde det faktiskt tagas till för att så ser jag att den linje på ett. Så, det är allt igen.
0: Ja, men allt för en spänning går det er, men här som kanske vi vant av och möjra spänning det var en dyster i Klagsfug mittlen KOI och B6-32 här det var synd om alla gåban om flytan av dyster och inte det kommer vi in och kvärt tuttning det här var fyra förslag som är i Europa eller om man ska göra det eller inte men jag hade först vi för att lycka att höra samma omtöko. Jag har ju besäkrat och så får vi att höra bara som man säger baja baj Otnar Fritzberg för KOI och Silas Eistadsson för B6-32 och
10: i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi
11: Filip Rappak Narkas backlinjen ut i högre stäcker av, spelar ufra Otnar Fritzberg in i fältet till Jans Kassetare sen och så är det inlägg och så bra Fredriksberg lite bättre än vi hackar på henne och Charlotte Fresh som man läser Alicia Bergen Pop Andersson Kletskar är klarar och sätter bollen fram vid Silas i Eistonsen och så är 8-0 till Hemmalie. Att träffa det har vi just en klockan klackstring som heter Jan Andreasen och Jan har du kött?
12: Ja, har det varit också kött 5 minuter kvar nu. Då spelar sig Jöken och Höcker så är en god kombinering mellan Rathback och Otna och Otna gör som en stickning till Johan och som kör backlinna och cutback och här är jag med oss med Klar i festen och det är Paul Kläskar.
11: Ja, Hott skorar alltså ett satta mål i år. Så nu har han och Otna finns ju luggande mål. Hott Andersson Kläskar vid Malnån och hettar för Färsvir bättre för KI från början av. Ja, så var det en fin fart eller väl dömt till det av Eilere. För det går vi, ut i minst och syr jag. Jan Carlos och Brito, Lars Gans Fletten om, skrymmer in i fältet. Lite bättre nummer 8, Stram går fri på mål. Ja, då slår vi Skallar och i målet. Sötleva Skallar och i målet. Och 1-2-4 och Lärje, så är det KI som skårar bena vägen. Och ja, vi är nog Irland Hustad alltid. Det är en norrmärren som finns i chansen från början i det. Han är just en fina figur för Lärje. Och ja, det var en god kontraball.
12: Ja, det har varit ordentligt kontramål. Där vinnaren är att han från mig in här och gör kött och han kör plats i andra för högt så ju. Det var det mesta var trutsch kajar in ju i fält nu och det var hosta att han störst och det hade varit gott.
11: Det var Jacka Bjarnen som besäkste då isse.
12: Nej. Tar jag helt säkert kom in på en helt annan mat än nu. Tar jag tro och lyssna till Pat att jag kanske ska finna mig. Men nu finns det som har varit han vart nu. Kan man ha.
11: Ja, alltså 2-0 till KU här från början av i Södnalöjje. Och så säger Eiler Rasmussen att det är en lever. KU vinner alltså 2-0 AP 60 då. Och på klara sig långa borstor från Sjölåsnån. Alltså tattar jag svissa blåsen hon. Där kommer du på fullsätt och steg och så liksom det ständer bort nu. Så har du bättre Malmö än NSOI. Och då gäller det Ekaj och första blåsen går till Morgan. Det är att Hapi och NSOI spelar i andra kväll. Och jag skulle tacka så i stort samman om den här listen Jan Andreasen 2-0 till Ekaj. Vad säger du om det här slutet?
12: Nej, alltid att jag var väl uppe på det. Det var sen de var jävlar dyster och i förra allage. Kvar vi kom så tjänade jag åtta. Och ta chanser som på 60 och hejet. Det kom ju i förra allage. Så var det när vi tar att jag skottade evilagaren. Men spelmässigt var kvar vi vid evilåda. Som satt när allage kom. Det var sen de var ute i spel. Tjänade näck och stetcher, näck frysbörsk och sådana här. Och näck var utskiftningar. Men 60 var pura ofärlig. Kvar vi hejet dyster akkurat som där attlade sig här. Och gav så gavat. Stunter och gjort inte för en ägg av. Och på sex sätt så då klarar jag slett inte att klara upp i tempo så att man kan ha för nere i tempo. Så att det är en väl uppenbarligt styr att Kaj vann 3-0.
11: En professionell säger kvar ett enda fast barsnäckar kräfter via Bertsilla-bulten och spettlas ut av tog på den ändan.
12: Ja. Ta samma tydligen. Jag tar att det inte gör en ägg. Och att det på sex att du inte klarar dig att komma in alltså till stund. Så att det är väldigt professionellt.
10: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
11: Ja, sant här sen har vi Åtna Fridsberg. Och Åtna, första av ett land du börjar in i det. Och spelar väl halv 15 minuter i halvtid. Du skiftar ut i halv 15 minuter. Två ärst tökor och förfärd spelar du.
13: Ja, nu fick vi kanske ordentligt pressat det för att veta kvar i poäng vi är. Och att det är nu inte tandistren här vi skulle renna allra mest. Då har alltid att du köpt alla distren här, vi har ett öliga gott kontroll. Vi är kanske lösmer ända en fyrrollage för att lösa det nya energi och ta täcka tar och få en tvär till chanser. Men så att knowledge och snart nu utskiftningen där så hade vi täcka fullständigt givor och det var morgonspårning om det var tröjande lätt att väga ut.
11: Ja, det visar sig som om man säger så att knowledge att det börjar bara trilla bulten och kanske täcka sin egen tur vid Ableton och Tullukt. Det var öliga professionella syre där kanske.
13: Ja, men nu har alltid som män börjat spekla komma attor från skaven och nu börjar man för visst vi göra sådana brötterna och kvaliteter som är roi. Så är sådana på ett just häst här som vi får att bygga på för kvart omfär.
11: Och detta matchen så till att tid PT, eller Fyrebils, är då nummer 8 faktiskt attor i färgen och är en NSU-spelare i margin. Det var sagt hans här som tid att lavera.
13: Ja, det är Angel Lina och att vi spelar vidare och vidare vi för att vinna och det är så vi att prova på. Och detta är väl en viktig seger av vinnaren. Nu ska vi ta oss till Launars margin, men det är inte lika mycket för oss. Vi koncentrerar oss på Akardist och nu ska vi till Poland. Och så ska vi ta emot och spela mot Rappen. Så det är en väldigt spännande vecka som vi tar för framman.
11: Vi har lite som du mejlade om att det har rankat flottande listan på 60 i Körla vill det flytta annat och lukt. Är det här en motivationsfaktor jag tycker om att jag ser att du kan äga mig upp till tydliga listan?
13: Jag har alltid att ser skrivbords kan man säga teknikaliteter som har hemma till FSF, där skulle vara FSF. Vi skulle bara konstruera om man spelar fotbollt och som FSF är det om tar vilja först kan fotbollt eller om tar vilja bara avsluta kappen snarare än sin oktober.
11: Ja, de skulle så stå till Poland. Jag husker vid margin också att det är ganska fräst där. Man är ganska. Men ja, hur ser det här? Nu har du alltid stått med listan här.
13: Ja, vi färra torsmorgonen, vi färra till Peter, vi är en lojflikvara att lämna härifrån och så ner till Poznan. Till Gers och till att vi tar totalt optimala fyrrådgingar. Så på nu, fram till tag, så är det kvult och efter kvult. Och så skulle vi ut till denna ett fantastiskt upplevelse. 3-2-4-tusfalk, vantande av stadion och ett liv som är ordentligt pressat. Chataimon och vi kunde spela pura frukt och skulle bara hålla distansen och lova till att torsfallet och att det här vid vänner kunna göra allt.
11: Och kvad det är för mig så att det för möta heter det är nog så högst öje och se det läck passen han bäst ställt nu i Pelland.
13: Ja, vi har varit på rally så vi inte hooked. Hooked den alltså mellan AGF och Boston så är ju tunna. Detta är ja ja, så vi tar prova för en svär oss och att det är utor till att kanske väl lust bättre till. Så vi vet att det är upp mot, men i Europa är det ofta det mentala tillståndet linjer som är lika viktigt. Så vi får söka om Askvarnes Diamond, vi får ta vi och natten och ser 20-30 natten här, här tar väl någon ischklar ska få en chans. Och så kommer vi att täcka det här från att så vidare vi tar och tar vi upplever själv det så kan det bli ordas åt lite. Men det är det inte jag kan nämna det.
11: Ja, jag är ready very good för imorgon till såna så det är att jag tjejer han går stöka från början natten och man vet alltid kan han vinna bara.
13: Ja ja, så till så där. Hatt lugg garantin då och är vi och så må vi så där är onkel Brightingar. Men jag har alltid snitt det. Vi såg att detta li här det spelas ihop och vi blir bättre bättre. Och ja, vi drar öle på oss.
11: Ja, men det var spännande. Jag fick att det kunde i Europa och vann att du fått ett längt och gott äventyr att du gör.
13: Tack för det.
10: Vi trottar den av FM1 i Stolaver och må vi.
11: Ja, jag sitter här vid Silas Eistensson och Silas, titt, första av ett land tappa 2-0 här mot KID. Hur ser du hända till sin?
14: Jag ser så tjärn är rumliga när det här börjar bäst när vi vet och skåra rattliga kött alldeles. Så hade jag dessutom blivit nog så jag när vi har åker mödlagare. Ett av det här hivla kärn med ett land. Spelt jag sin rattor fram. Så tyvärr så skårade 8-12 i 17-0 och så det ser ut som det här krosset där. Vi röjnar vad vi kunde nå. Det ska upp ytta större alltid. Det är syska till allt.
11: Ja, det finns att finna början på 17 och helt. Det vann med det AP senast. Och nu får det så inte stig här. Men det här var vänner om att jag hade en galdande uppe i toppen och framvis. Eller vad?
14: Ja, jag kör det alltså. Så nu kommer Lusen större lopp på en kvart av hver åren, men altså, vi er stadig oppe, og vi vil komme så lengt opp som mulig.
11: Hvis vi takker Malen i Jøknån, går så 18 baller på en av veien, at man har 5-6 minutter, og vi fyrer litt, og så skal du etter tull i 17 år, ta like til nydre enn løte, og hva er det som henter? Jeg var ikke hukket etter om, altså, det ser ikke alvorlig ut, er det knæ i høtte ganske, eller hva henter?
14: Jag säger en kajer in i Malon. Jag följer bara i detta an. Om det är i resten knäje eller om toppen har med i resten så... Jag är helt i hötte, men så också smär om det. För när jag hukte handskarna så var det blåvar. Så måste jag bara be om hjälp. Så det var det. Jag var kjolig sjåg och hände.
11: Tar, som kom in i hjälpa där, tar signalera att du skulle möjligtvis skiftas ut och ta i lukt. Men det var en gång du på till. Alltså du var en gång du att du skulle fortsätta spela.
14: Nei, det ikke bare for sikkerhetsskilt. Altså, jeg kjenner la i nødvendig alt, så vi tar jo lykke, jeg er ikke visst lykke, da jeg reiser meg opp lykke for det, så jeg sa jo ut, og jeg ser jo ikke så kjørende gomt, da. Jeg alltid var ok.
11: Og du er før at spille hva gjør det, og ikke problem, altså, så skjødde du hva mest er du?
14: Nei, nå må jeg også ikke hva det er ekspertene sier, ja, her, hvis jeg nok har noen pentel, at vi får det så ikke hva det ser ut.
11: Ja, men jeg finner ikke at det er alt det beste, og gå et nå vidt, fader, holde lapp atter.
14: Yes, takk.
0: Ja, og hatt av her så avvika vis Åtne Frisberg og Silas Esselstån fire avvika vis B6-tred og Kaui som Rune Arena tror jeg som Øystein sier fra dess noen hei tås av vi. Hvis vi takker Kaui B6-tred og hvis vi takker kanskje til som vi er mest om du sosiale milen om flitan av dess Aknar, hvis vi takker bare om han som til Kaui eller noen annen det til han og sjøen til at vi tar vel gjort jo utenfor at Europa fællene vilja få bedre firmoner, bedre kvult til ver, ja, utjøk flore år, helt av ver synder malagøyban om det, men stegg allukka som til først kan helt to, altså er det rart til at man fyrir af flytan og dysn og ysn er tatta kappingaprogram eller skal det spelas etter som dysn er lagt der?
8: Det är som du säger på Rasmus att det är värre upp i vänta flera för fyr och ta vördnäkra stöver vi ser särskilt vänta och natt till alltid Arne 22 och 23 ta bara på 60 och Kaj kommer längt i Europa och klarar någon och ta vår och jag ser alltid att Corona har en fest 20 att akkurat spela in och ska komma längt och ta blivit ändå och det är så flott och jag har stått och stått och skapar det och så avgör man att man vill in och göra och svitta och tog blev en riktig gjort och som vi tror ju som så är det lika just där och lyssnar en av sjöande som FCF har gjort och ta vär mer vidande i samma i fjällen och ta kanske ganska vattar lite men här det liksom en annan gång där och hon ständer i hemma som FCF kvart alltså Gustav fungerar där ta li spela alltså och till dem ständer där att är de att lägga spel där allt så vad just är utvalda mycket av er landskapet det som lagt det som det
0: det där kan vi kvulta
8: och det där kvulta det
0: men nu blev det synd vi till att det har hatt så att KI och här så för någon
8: två
0: ut det så där och hade så att han om inte komma hem
8: ja
0: men det är väl sagt hans lycka för ötli och så där KI det är så i hej kan ska ösnen kunna komma vi till ahytan till tar här ösnen där samma där ser jag att det har varit två Europa det styr samma kväll den 13:e så det är galna för alla passar
8: jag hade så vant att öliga viktigt att man inte för att göra fyrtjänar värre än nej och tjänar Linus på Europa till man får fotboll att göra och till allt alltså Arden till rest med Richards in i här alltid att Arden i Europa var det ganska oj så trång kappingar ska man ha en ära andra halvfinal alla rättliga tatt på Europa plus tatter landskapagrister det var ganska syndra och nej åt men hvis vi hittar att de nu ska kvar spela åtta i Europa det är för en tavist man och en så i kymmer på 5 och 6 nu och tar man kymmer ut här så vajp man att det är landskapagrister och hvis vi så säger att de kymmer alla spel man kan inte alla tunna flytta dyster ta vidare vid oss till det är inte möjligt det är två lejer som relaverar ut så nej, jag håller inte man kan inte för enkön pröjs flytande och som du säger alltså det enaste argumentet kan jag kunna haft det och skiljer väl att jag spyrjar på 60 det är inte något galv att jag spyrjar på 60 och det är det som ständigt gråter och just räknar att man kan vi ser mig ju mälsorlig i searchmål från det framskående alltså för sig för
0: bärgen men det är helt enkelt att Kjolt och Bergelin är det samt om att ädla mälsorlig och tillsöken om det till Kjolt och Bergelin att Kappengard nämnde en JFSF till lov till det jag ska lycka vid mig
8: jag ska ha på en minst tre samt av Arndestan så det är inte hänt Onktu í tvæsn og er nú grær aftur her just blú flottur innan
0: fyrir.
8: Streamer Kai og innan fyrir section skala innan fyrir. Med er onktu dømi alt Kai API og snart sés 20. Ta mæst ikki henta at this blú flottur so knapplega til ta og leggi jo ein rytm at sé hin leinan. Så det är fint att det här mannen gången är inne. Men som sagt, jag hade inte när jag vid KSB. Men ta en av argumentet har jag kunnat haft det. Det är att ta det två rådduster. Det är att vi ser efter så spelar de mycket kväll till lite. Det är inte långt att lägga till. Det är att de alla är en sotmåndare ända någon. Och spelar de efter höstkväll till Pölle.
0: Det är ofta. Det passar. Det är sors tar det fink. Värda sors tar det fink. Och tillsökning om man flyttar distan. Värda det är spalt för långt att lägga till.
8: Det är väl långt lägga till. Jag har alltid tagit till vi involverar långt till. Och här har vi åtta distan. Det är mitt lyssnare så alltså hvis du kan ska kanske bruka det här kostet vi står konflikt anka det sånt så skulle vi alltid kunna göra för sig det som är inte uppåt så där och vi sa att det inte är average och det tar väl för och spalt väl och var grästa bit ali
0: och hvis vi färd till distan nu show on distan kan ju gröjsna skilter man kan se att vi kanske har vant av och större bräck
8: ja jag ser jag har alltid att besäkstöd det är sin novemberblad alltid på 60 det kommer ju imorgon
0: jag tror att du har hört några stora chanser men det är väl lycka vi och så
8: ja man ska också minnas att det beror inte något till ja och Kai för att räkna perioder för alla att komma och kanske vara sin trus där och sin väckna till att och kanske spalt några här det är trusen men på 60 vi har en period för alla att spela väl här då kommer några chanser men det är svårt att det är så blir vi inte mer än det och det är kanske ett känner att på 60 vi görs det väl är sammanlagt och kanske bättre än jag hade vantat vi hade lite topp 3 och touch om för efter men tar er akkurat det här manglet lukket av sørsta for jeg kappast og kontrollerer litt med Kai og så vi ser jo det at Kai for å spille og levelle 17-åringer at jeg på 6-7 ikke klarer å matcha det
0: Men för Kai har sagt han så en viktig seger av kontoen ta komma upp på samma steg till som NSO i Charlie har spelat under sminne.
8: Ja.
0: Vi har ta som en kvar för avskan här i Europa fotboll och kapinsna men man ser tydligt här nu får att så tjocka ända så i kem vi tar oss i haft och stranda affär och stranda dist katav vi kem alltså men Hållsäkurs ett plus för Kai.
8: Ja, alltså man är skarsper där man kommer in i så det snar.
0: Ta gröja sådana bara skilt.
8: Alltså spela väl och alltså till åttan att agera sig åtta bröden kan linna med så jag lugar att Kai kan skifta ut. Så tar häva Nick och spelare som tracka till. Ösni och i perioden nu här och i onkel liggla spelare är skatter och ösni. Så för Kai blir rätt en sort nog större plus att ha vikskift. Till Angel Lina distrum alltså till som hände lite av mig den eller tungt för det hade varit att på borna gå och chanser att Kai och komma i ett äldre spel och spela ett äldre spel och nu skulle det bli en lutsch och naska människan här och är i attan för en så i den stöva som Kai inte vill göra nu jag hade beslut för att kappgar till förut så var det så mycket längt från att det blev inte ordentligt FN-kappränning på ändan så att Kai en ordentlig och sådant jobb nu blir det en FN-kappränning och det är det viktigt att eller viktigt för Kai med vinnarsamhällister.
0: Så han kan ha vår en dist nutchunda haltje med der HP och så är det ja det är kanske vi hitta fram kanske helt ut till det ungefär tar mötas kan så i 20 ungefär men för att Sandra Jön hon tar du kom här till.
8: Ja det nämner det som är
0: alltså väl sagt han säger så i över på någon bättre program.
8: Ja, men det är själv det som är så inom att skala. Till jag tror att det är att han tar över till Europa spalt. Det är Mödra en lije som har alla spelar för det. Och en så i hoppen är nog så tunder i lötena. Så de säger att det är styrt i sin linje och är troper nu. Och alltså... Det kommer sig alla andra packa händer i sin europeiska dess. Nu har jag bägge kajen och så otroliga troplar uppgavar. Med det ligger under Polandes Sverige stölder som det är väl hackare än den första stölden. Så allt han kräver, han kunde inte få in det så han lyssnar inte längre när han kräver ut av oss redan. Annars blir det halvår, ja. Så, men alltså... Det är en att de flesta har krossat 30 augusti och så tar det hit. Jag tycker att det kommer röra jämt Arne mot oss, men som du säger, NSO har apropå en bättre program och jag tycker att NSO kommer att vara bara framför Arne mot oss till det nu.
0: Vi stäcker på 6-3-2 sötter och kanske kannas här och lyssnar att bidra någon till ta vattnet kanske till att trött ha ut och ta spalt in men tar över och tar klara så inte uppgavna.
8: Nej men kanske är det en sån effekt man huxar där till att komma alltså det är inte att ta spela så väl med AP eller så men tar avgröj uppgavna eller väl tar lärde sig AP få några chanser att komma åtta och ha totalt hemmer allt nästan alla sötna lög och tar här och då som inte jag vänjer och spelar short men till som säger det är det här hände en uppgång att det är någon hon var lösning för Showtrap 6
0: alltså är det alltså Janöjk och skulle det vara nögt för Janöjk ute mot det kan vi till oss det får det vara välbrukt nu alltså så hur målte sig att han
8: ja det här problem blir Showtrap 6 det är att alltså det tar av mal i Europa det ska alldeles nu är på 6-7 i Europa det är sörst 2 år nu så tar skulle röna komma in i Europa efter och men alltså man kan inte vi 100% visst du på 4 plus 1 ta vid att det som stäppar från hans balda 15 september kvärt skall till men Wuchinger är bara inte att han fyrer och sort of spännande att jag kan ha på i Atlas 17-12 typ hvis jag har på färre en stima som barriärer sig inte bättre än om du har en grann stima med räntan för roll så blir det öjla trångt om att det sörste europeiska plats
0: men är det så alltså en halkon alltså i 20 ungefär har mötats Wuchinger och besöksett var och Wuchinger hefur sjóvandi undir sminni og tar skulu møta bi 8 trus og tøy achenda umferna sum lukka sum distrin vær og so hefur ja altså i mån til det der programmet så hvor ikke går Østene at et forholdsvis ikke er nevnt det der programmet til det her vil jeg si at Ödli kan tacka steg för Ödlon som det ser ut till nu men det är en halvfinala här Østene
8: Det blev det synd alltså men så är det vart ska hoppa att nästa vecka efter och det är det är nog mitt lite tror Lena att det syns för Santa och så spårningar om ta vara att liksom räkt det men tror att den nästa vecka när vi definierar en trip 6 så tror jag att till Angel Line att han har lägga och börja med Kappinger så sa det inte heller gott om det största passionen av för alla det största passionen som har sett.
0: Men det är alltså är vad ska alltså Jakob och Borg för hem till att teckna Borg att teckna.
8: Ja, alltså jag vet inte alltså det är alltså sex av dem hej liksom byggt en bas upp och Arn har en vanställd och blir skatter. Jag har alltid till alltså touchpunkt i Kappengarden som blir nog definierande. Jag har alltid på inte 18 att ha en vanställd. Jag kan gå för sig farlig ut. Så fäder flyter sig runt och Alinon och tröttar nötter till det. Men det här rickar kanske inte ordentligt som du har attla. Och nu skulle du liksom finna attra till ja, attlans det här kvalitet har ideal uppställning. Alltså vad är det för spelare du vill satsa på? Och just nu offensiva passion här har ju har skiftat sin rot. Alltså Peder Pedersen kom in. Vill en ryggård som inte stans i alla med kom in med landa. Går så att alla brukar ta bäst. Till sådana här ting som tar sig skulle inte efter. Och jag hade också inte tar någon stab och kom in i det. Alltså, han hade inte fyllt rickande och så stod han helt enkelt. Till att sin spelare gärna skulle få igång.
0: Alltså det här säger jag till meter att det större. Här är det som man säger. Det är som man säger rum för blöjting om.
8: Det är det, ja. Men det är också alltså, vad är det som man vill? Alltså, vad är det för fotboll man spelar? Och är det man rapiga man har valt? Så är man rapiga man har valt ett sådant koncept här. Är man väl väldigt tryggare ting som man gör det? Inte gör för nekt väck. Och då straffar och appar fokuserar på straffar och det är Jim Kaj 8-5 minuter och det ger sig om att distan blöver är inte annorlöst på den här vägen så vi finner själva sucha som kvällar vi är som grundtanske kanske vi är och spelar en trapp 6
0: alltså gameplan för
8: att inte kan man kanske gita sig till och sen när vi vet då vi ser ut så lite är en Kaj skorrar distar Atlan yes vi ser ut så stort det är ofta man ska lägga den distan ta ner alltså att det snur mot kastövan ner och att på 6 det färna låter ju Iva och Ferris skulle ju lägga rätt 0 till det ska hända men är häftigt med oss nu att det så att knowledge så
0: då ska det köra kaj under press.
8: Ta jag då släkt i köra knowledge. Nej.
0: Men vi släpper här snart det snur och vi färra ut och vik a ta ut in ja vik ja in och vika men härifrån kan jag ta ut efter men här har vi finns kameror vid Öster Hansen och Jakob Paula Frisberg och ja här hänt en äck in jag vet inte om det här färdigt och sen vittjer att ha vid hårs här så här boar männer kvarifrån tar upplevning av hos dess nu
10: och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi
15: Öster Hansen först och främst var det Jag lyssnar på Lojsan, det är att man tappat för det senaste när att jag berättar nu vid trimstiden då.
16: Ja, det var faktiskt allt jag gjorde att vi kom igång till dator. Jag hade spelat en öjla goda fyra lök kvar vid... Jag kallar det 200 lösen, va? Ja, jag har sagt att det finns ju om alla trött. Men jag hade lyckats att gå om fyra lök spela lök som var färdigt och sötten spela vid. Kanske av vinter nu när jag säger det, men det har ju inte kommit fyra sådana här att vi får slösa två mål i matentan.
15: Ja, kan du gå? Jag syns nu att det snackar färdigt om det, men kan du göra lyssna grund till vad det är som händer? Jag lukar att sjutton noter när jag ska alla få prika två mål till sånt.
16: Jag har spelat om det samma, men alltså, jag har haft det så här hänt som gärna kan utgöra det här och ta på det kanske sina roliga kvar, men jag har sett så att jag vet att han firar vid att jag kunde låta en bas på det nya och ta det inte av er prickade in kvar i affären här. Och ta på mig bara att komma fyra.
15: Nei, grunnen til Arjamin er som kommer av Vettelen, det at de får skift nok så vel vi, er det et godt tegn på fremtiden i Ape, vi har fått oss rundt av avgjørenden.
16: Ja, jeg halte vi til å være veldig spennende. Vi er nekken unge løkere som banker på, og til området er sånn at jeg får nekken nok til her og til. Det er vært som mulig sånn at jeg setter der inn. Så blev det så spännande, självt har jag tänkt väl. Men jag halte fram till Öle Björst här till Ape, så det är också när man har haltat det till.
15: Så är det, ja. Nu får vi kjått igång till vi enda sporten, alltså i kaffischen i år. Kvad är ambitionen till Ape? Är det brötta eller lyssnar du kanske från början i Arnon? Kvad är ambitionen för resten av Arnon?
16: Ambitionen har varit att tyna från första att från första det ser att att vi skulle männa som li. Vi har en spelstil som vi praktiserar allt för och skulle vi fortsätta vi och jag hade det kanske öla gott och vi sikt att den efter blir bättre och kan spela. Sikt på att han vi spela på ett rätta och till lyckas som mål jag kan till att bli bättre och bättre för kvantist och blir vi till som kommer säkert att lösna till flash.
15: Och så också. Nu kanske jag inte politiska sfären om fotbollsvärlden som vi alltid har kallat det. Men hvis vi har sin mer placerat mig sen så att vi är hittat efter tullen på nu så är det kanske inte vanta för ny flytting och ja, det är akkurat flott upp att det är bästa ältena så går det du människan att ta sig via så är vi kört upp och kunde du röka en femta plås kanske är vi tattare på en fjord eller ska hålla dig när jag är satt av plåsen.
16: En annan affärnär som säger Janne så är det människan som först och främst och kvart så ända till för oss ja. Ju far ju ofta vi vinner det styr ju så det står mål för att komma långt upp på stiga tal och hackra placeringar. Men det är ju om till att många lige och så får så tjocka den.
15: Alltså så först tack för hjärtligt lucka i vitrimsin.
16: Tack för det.
10: Vi trottar in av FM1 i Stolover och Movi.
15: Jag var där för Sverige först för förklaringen lyssnar om det styr med Rabbi där det tappas ut två.
17: Ja, jag hade mest för allige som en evoch. Jag hade det större vi får skill på där. För komma till Anker Chancer och Noxnex Lewis. Så kommer vi då till sätt nå lik Nox så väl allige skärpa. Kom skarp mål men komma till Närka och annars hade det bara ja. Evoch. Vi måste ganska hårt i mitten och ja, evoch då. Ja.
15: Ta större spurning för Sean alltid värre. Jag vet inte om du börjar spurning någon, men till missa Sean är en störst profil på förbollet nu i sommar. Och kanske han är vi en dejligare haft det här. Så ser man att det är en skall som lejtar efter ett löst någon allsmässiga. Men det är inte här Simon Jörgensen som kan komma vid någon individuell briljans.
17: Ja, så han är ödliga år. Han var ödliga år. Och jag hade att vi där har missat en spelare som skarpar nek. Samtidigt så har vi Nekar är goar, tycker jag, och vi kommer till jag ska komma nästan till större chanser. Det ser man som att han är alltid. Vi är ganska fint mer defensivt. Så jag vet inte, jag tycker att det är kärlek att missa han. Vi är inte som allra bästa, men jag tycker att det är Nekar goar här som kommer kvar fram. Ja.
15: Som sist, Jörg Palle, här, nu börjar enda sporten 28 för förbollet. Det ligger inte nyflyttande strikna. Det ska liksom höra sin marbjör på en, kan vi säga här senast?
17: Ja, jag har sett kurs. Jag har alltid att vi är alla svenskar och unger. Vi tar några goda dikter, spelare som är spännande framåt här. Det kanske inte alltid lyckas. Jag finns ju mål och testa Taylor. Men jag tycker att det är flera gängar. Nu har jag kört lite av Ibsreim och Sjöster. Eller någon Sjöster och Björtrush. Men jag tycker att vi kan prata. Och det är väldigt spännande. Det är det.
15: Det var Fred Berg, Tussar Fyri och bästa utan resten av Kavisha.
17: Tack för det. Lycka till.
0: Jag hade varit en samråd som Peter Nölse och Josh vid avgavist Jörg Paula Frisberg och Össur Hansen och han låt jag också ett lasse ifrån Östendisten här inne i Avika. Ja, två liv som ja, hade också spelat för jag kör inte AP och Heimavötle men vi har sån Trimon Stinon så lät jag dra varliga check för i mittlen se och ja, nyflytningar strikna. Hade du tryckat sig? Vi har vi inga då?
9: Nej, jag har inte tryckat sig. Hvis vi känner sådana jobb, tar jag det som är flott ofta nere. Och vi har sett några fjärr här. Då har vi varit väck och så har jag tappt. Och jag har inte riktigt tappt. Till och med så har jag skala. Då har jag tappt mig upp strömmen på intern som har sett sig hemma. Men AB är ju just äckliga väljar. Det här man måste säga. Alltså,
0: för myndarliga gott.
9: Ja, det här man måste säga. Alltså,
0: vi dömde då inte större en chans.
9: Nej, det är flest jag hattar som har nog inte tyckt att man skulle tippa kapitlerna. Men jag ser man säga att tar över gåor och pura. Alltså, jag har alltid tar reda bättre liv. Det är det som kanske bäst standard och säkert tätt som det är andra kunde leva som döm en gång. Som det är att det är livfärd för Brottsburg. Men jag har aldrig blivit
8: bättre och då ska jag slakta på den vägen genom regulär mål så och ja här är alltså är alltid här i Nick
0: för det har också gått mål så
8: ja och då så Nick spelar som har också hade chapet till till så
0: men jag vill sagt att vi tar det nästa mål Brosbach Björn Nilsson till VR alltså men nu så vi det bara från en vinkel till kameravinkeln som vi så där från men hata så äckliga tomt ut
8: så har vi ångat det dömt nästan Gustav 24 och hellre än senare och det ska sägas att talen om en domare som helt år sedan jag hade intern finska domare som i Parsias nu norrländska domare samstörande och det kommer utländska domare till förra döma och ja, alltså vi outgör han teker det och tycker att jag tittar förra basspart som det har sagt nej fullständigt latligt för att se det akkurat som det är och så är det här manklar Gustav kanske två rekors ska han alltid kors ligga. Jag har alltid inte att jag har nog till första domaren få som tar för oss.
0: Jag ska spela så spurning som jag. Och så vi känner det jävla gott, men hatt är inte okej.
8: Nej, alltså.
0: Alltså, jag menar, du är alltid dyster. Alltså, steg att han har lyst. Det är alltid dyster som jag kan säga.
8: Det är alltid outgörande. Om skylda med sida på händemannen med sig. Det är friska domare som säger inte att döma en gång när jag säger det bästa i Finland ska komma här och vara outgörande möjligt, ja. Efter det här, AP Stadväg alltid är bättre, men det är bara ta det brottspark till 2-0 och 3-0 plus det här är ganska också rekord i mitten så det kan outgöra något snäck.
0: Alltså det är outgöra
8: som vi har och det är inte först för att säga det för snorländsk domarsamstånd. Domar kommer att följa och döma ting som är henne växer.
0: Vi tar då en
8: ny Lötchen och en av Tofton som dömer straffet Sebastian Lau i en öliga viktig som inte är familj.

0: Hetta kemur að vera kanska kappingar outjant fyrir alla kappingar.
1: Det tær sum eg havi ein trubla við, sum du seir, altså okkur havi sagt okkur dømar danti erð at koma fyrir fyrst alt og tær havi altså við sent skal koma alt fyrir dømar og ikki spærna dømar so hom stí, so er det ganska funt at du gerst der. At du skal koma dømar ein dis sum kan vera tøyant fyrir nýr finning fyrir on Hvis du ikke rekner til det, og det kan det liksom være at det kan det liksom være at man, altså, vi snakker om det spiller for det ut at det vil vise seg, at dømmer skal liksom vise seg, men ofte hvis en dømmer skal gjøre det, det best, ofte han dømte den beste av disse, til når man har nesten ikke lagt mer til dømmeren, til røyster man har frem til øyelig godt dømmer av, ikke? Og det må man si, det gjør man godt synes dømmer, man leier mer til det. Her var det noen hjelte taklinger som var øyelig av singular, og så sier brottspørsen her, det sier ikke er otroligt alltså det för tusen och efter vi där var kameramänkeln att det var väl som att Abspar den renner nu i bojen just Carlos Barn för Abspar. Absolut absolut inte. All right there.
0: Men vi det har två renner där klar. Om vi tar kan lucka som skala ta var kanske score för back från Anders Finkstey. Nu har då två gånger också ringa dyster kanske för framall men så möter det blir åtta tror skala tar alltså Tar han chansen att hålla sig uppe? Vi stackar det hållt kött och vi där var
1: inte sett. Ja, det har då. Alltså, tar han chansen men som var en samling som gör också en väck och tar Jerry Alpjöngar.
0: För det kostar dem?
1: Det kan väl kosta dem, ja. Plus.
0: Ja, och ta sådana skott i börsen och ges någon för någon. Det här var Ebbe Steymor, Teknomadrid och Wutching. Kom fram om, men det här passade dessutom 2-8. Jag syns inte råd att det står, nu hukte jag själv efter honom, men...
1: Epsheim är bättre alltid. Särskilt första halva timmen här där faktiskt borde Epsheim borde faktiskt finna mer normal. Spela efter väl, men hade kanske vi sjön och till arm Epsheim faktiskt mot och andra armar som kommer att vara väldigt centralt alltid. Det här då är som väldigt tror men ja, det kanske mer också att ta av Erika Petri mot att tälja styrande få. Det har alltid kanske det värsta så det. Det är en stor mans för så det wishing gång till Brian Sutherland och så alltid att snälla Charlton Distant Bilger efter fram London så it wish could help Petri och Så blir det ærgert på en daybolt som jeg sier. Nå er det gøy daybolter, men ja, og kanskje at prioriteringen om hver linje litt
0: og
1: alt.
0: Og Aron fikk en lukkende like, malstid som en annen her siste sambandet.
1: Ja, han var åttende, ja, men han er klasse åttende.
0: Men hvis vi ikke færre vujer faktisk, og lukker vi ikke at dette morgen vil ha holdt om noe, har vi en så i... För man såg att han såg är charter.
1: Han har tjuv minuter har skalt alltså ta massa just på Ankramada. Tar how else is trying to get rotera vi.
0: Och har ju alltså spelat.
1: Har ju alltså spelat men har ju hit jag så lägger upp living har skalt. Det har bara tror nog men så är en så ren uppling. Så då spårningen kvätta oss när vi är mer. Det har gått fram tatt det
0: står. Det står vi i var till
1: 8-8.
0: Ja, och vi ser för att det är margin så det är att vi har ändsända i morgon klockan 8, den här sändningen, och i morgon klockan 7:30 i annan kväll så ser vi från HPU NSOI. Här där Och så i morgon är det en handbollter från klockan 4. Så till en kväll händer här av FM8 och på Stjärnån följer vi och tar vi allt lagt ut. Jag och Akna Presta tackar för oss och trycker Absalon sen här och som är inne här och vi är gäster. Allt det jag säger idag är Det här var gott kväll. Tack för det.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Du lortar efter FM 8.
1: Hörde du det? Så lortar och FM 8.fo.

0: Ta en Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 512 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.